0: כאן ג'
1: מבטיח לעמוד לא לברוח יותר מבטיח להקשיב גם אם זה יחב מוכן להתפרק מוכן לפחד יש לך אצלי מקום גם אם נחנק מביט בשיגעון מביט בחידלון אל מנהרות הפחד הילד ואני לא מחכים לנס עד שהוא יבוא

0: ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 4. בלבנון דיווחו הלילה על גל תקיפות שעשה צהל באזור כף הרומן ורכס עלי טהר בדרום המדינה, לפי שעה אין עוד פרטים. התקיפה הישראלית בשבוע שעבר בסוריה, גורמי ביטחון בארץ טענו לפני האמריקנים שטורקיה נערכה להציב מקם בשדה התעופה אבו אדוהור בצפון סוריה ולצרף אליו בהמשך מערכת הגנה אווירית וחיילים טורקים. כך חשף כתבנו איתי בלומנטל בכאן 11 מפי גורם הבקי בשיח בין ישראל לארצות הברית. הגורם הישראלי מסר עוד כי התקיפה כוונה על מסלולי ההמראה והנחיתה כדי למנוע הגעת ציוד או חיילים מן האוויר וכדי להזהיר את משטר הנשיא הסורי אשרה לאחר שהמסר הדיפלומטי לא עבר. ברחבת הכותל המערבי בירושלים השתתפו הלילה רבבות בעצרת הסליחות המרכזית במאמץ שורדי השבי, נועה ארגמני, איתי רגב, עומר שם טוב, בר קופרשטיין, אליה כהן וזיו כהן. בדויי השבי נשאו תפילת הודיה מיוחדת על שובם, לצד תפילות לשלומם של חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, לאחדות העם, לשלום ולביטחון ישראל.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: היום התקררות קלה בעיקר בצפון, מחר התחממות קלה ויהיה חם מעט מן הרגיל בעונה. ביום שלישי וביום רביעי דומה. מידות החום המרביות היום בירושלים ובתל אביב 31 מעלות, בחיפה 30, בצפת 32, בבאר שבע 34, בים המלח 38 ובאילת 40 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנה.

קירות הבית מתפתלים מכאב בתוך הסיוט, ואנחנו, אנחנו עצמנו, דוחים הכל מיום ליום ליום ועד קץ הימים. תזכור שהבטחת.

0: באילת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 5. המתיחות בצפון, בכיר חיזבאללה מחמוד קמאטי אמר כי ארגונו עוד לא החליט אם לאפשר שיח ישיר עם ארצות הברית. בריאיון לערוץ אלמנאר של חיזבאללה ציין קמאטי כי הארגון יחליט בזמן המתאים לו כיצד לנהוג בעניין. תשבנו עומר שחר מציין כי מדובר בנקיטת עמדה שונה מזו של מזכ"ל הארגון חסן נסראללה, שישראל חיסלה לפני כשנתיים, שאמר כי חיזבאללה לא יקיים קשר ישיר עם ישראל ולא עם ארצות הברית. בשכונת סילואן במזרח ירושלים נרצח הלילה אדם אחד ביריות על רקע סכסוך בין משפחות. שני דברים נוספים נורו למוות בידי שוטרים שהוזעקו למקום, לטענתם השניים סיתנו את הכוחות, כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. בבריטניה השביתו פצחנים, הקרים איראניים, תחנת כוח למשך 4 ימים, במה שנראה כמתקפת סייבר חסרת תקדים מסוגה, כך מדווח הסנדיי טלגרף הבריטי. תושבנו איתמר מרגלית מוסר כי מהדיווח עולה עוד שהתקיפה נעשתה בחודש שעבר, בד בבד למתקפת סייבר על תשתיות מים בארצות הברית שעשו פצחנים הקשורים לאיראן. תושבנו מציין כי התקיפה בבריטניה כוונה נגד יצרן חשמל קטן, ובשום שלב לא הייתה פגיעה בהספקת החשמל במדינה. הולך רגל כבן 30 נפגע הלילה מרכב בכביש 2 סמוך למחלף נתניה ונפצע פצעים קשים. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים לניאדו בעיר.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון. מחר התחממות קלה ויהיה חם מעט מן הרגיל בעונה, ביום שלישי וביום רביעי דומה. מידות החום המרביות היום בירושלים ובתל אביב 31 מעלות, בחיפה 30, בצפת 32, בבאר שבע 34, בים המלח 37 ובאילת 40 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: רמת ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בישראל אין רצון להפוך את טורקיה למדינת אויב, ובין ירושלים לאנקרה מתקיימים ערוצי תקשורת חשאיים להעברת מסרים ולמניעת חיכוך. בקטטה במזרח ירושלים נרצח אדם. שני גברים נוספים נורו למוות בידי שוטרים שהוזעקו למקום, שטוענים כי השניים איימו על חייהם. רבבות השתתפו הלילה בעצרת הסליחות המרכזית ברחבת הכותל המערבי בירושלים. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
2: חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום ראשון, י' באלול תשפ"ו, 23 באוגוסט 2026. כאן זוהר סדן. התקיפה הישראלית בשבוע שעבר בסוריה. בישראל אין רצון להפוך את טורקיה למדינת אויב, ובין ירושלים לאנקרה מתקיימים ערוצי תקשורת חשאיים להעברת מסרים ולמניעת חיכוך. אולם, כשהמסרים אינם מועילים, ישראל נאלצת לפעול. כך אומר גורם ביטחון לחטפתנו כרמלה מנשה. הגורם ציין כי בישראל הציבו קווים אדומים להתבססות הטורקית בסוריה, ובעיקר להכנסת מערכות הגנה אווירית, רחפנים וטילים, העלולים לסכן את חופש הפעולה של חיל האוויר במרחב. לכן חיל האוויר תקף מבנים ומסלולי נחיתה עוד לפני שהציוד הגיע ליעדו. הגורם הדגיש כי המסר שעובר למשטר בדמשק ברור. ישראל אינה מתנגדת לבניית הצבא הסורי, אך לא תאפשר יצירת איום חדש סמוך לגבולותיה. אמירתו של יושב ראש מפלגת רע"מ מנסור עבאס בוועידת מפלגתו שמדינת פלסטין קיימת ועומדת ושעל ישראל וארצות הברית להכיר בה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע בתגובה שכל עוד הוא ראש ממשלה לא תקום מדינה פלסטינית שנשלטת על ידי איראן, לא בעזה ולא ביהודה ושומרון, נקודה. קודם לכן כתב יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט ברשת אקס, אין מדינה פלסטינית ובממשלה שנקים לא תקום מדינה פלסטינית. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. סוגיית אי הבטחתו של יושב ראש ישר אייזנקוט בידי שבק. מהשבק נמסר כי הבטחת סמלי שלטון על ידי שירות הביטחון הכללי נקבעת על פי חוק ובהתאם להחלטות ועדת השרים לענייני שבק. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בהודעת הארגון החשאי צוין עוד ששבק מקיים מערכת מצב שוטפת ומעקב מודיעיני לניטור וסיכול איומים סביב אייזנקוט ככל שיעלו כאלה. נוסף על כך, אגף ההבטחה בשירות מקיים קשר רציף עם חברת ההבטחה של יושב ראש ישר, לרבות מתן היתרים רלוונטיים להפעלת אמצעי הבטחה שונים. באירוע אלימות בשכונת סילואן במזרח ירושלים נרצח אדם ביריות. שני גברים נוספים נורו למוות בידי שוטרים שהוזעקו למקום, שטוענים כי השניים סיכנו את הכוחות. כתבנו חיים גודיץ' מוסר כי הרקע לקטטה סכסוך בין משפחות. ברחבת הכותל המערבי בירושלים השתתפו הלילה רבבות בעצרת הסליחות המרכזית במעמד שורדי השבי נועה ארגמני, איתי רגב, עומר שם טוב, בר קופרשטיין, אליה כהן וזיו כהן. פדויי השבי נשאו תפילת הודיה מיוחדת על שובם לצד תפילות לשלומם של חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, לאחדות העם, לשלום ולביטחון ישראל.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11, ארבע חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה בהיסטרי.
3: זה היה וואו.
2: ארבע חתונות, עונה חדשה, הערב בכאן 11. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
1: והתחזית, היום ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון. מחר התחממות קלה ויהיה חם מעט מן הרגיל בעונה. ביום שלישי וביום רביעי, דומה. מידות החום המרביות היום בירושלים ובתל אביב 31 מעלות, בחיפה 30, בצפת 32, בבאר שבע 34, בים המלח 37 ובאילת 40 מעלות.
4: התחזית בחסות
5: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה. מהרו להירשם.
6: בנק הפועלים.
5: פרטים באתר הבנק.
1: עורך החדשות שלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות
8: יוחננוף מורידים
3: מעלים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
4: זאת הדרך של יוחננו.
6: כפוף לתנאי המבצע.
7: ג' עורך ערן ליטווין.

0: כאן ג' מיד חוזרים. מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל, בוחרים אלקטרולוקס. קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
1: עשינו את זה!
0: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
2: תבואו!
3: נבוא!
0: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל, בוחרים אלקטרולוקס.
4: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
5: את מה?
4: את ההתרגשות.
5: מה? חופש גדול?
4: כדורגל גדול. עכשיו בווינר פותחים עונה. הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב בליגת ווינר, אלצ'ה נגד ברצלונה בליגה הספרדית, וטורינו נגד מילאן בליגה האיטלקית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: תכינו את הצ'קים.
6: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
0: כי הערב, בכאן 11, הקלות מגיעות.
6: קודם כל שיהיה פחד.
0: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
6: זה היה וואו.
0: ארבע חתונות, עונה חדשה. הערב ואחרי החדשות, בכאן 11. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: חוזרים. קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף התקנון.
1: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.

0: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: תכינו את הצ'קים.
2: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
1: כי הערב, בכאן 11, הקלות מגיעות.
2: קודם כל שיהיה פחד.
1: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
2: זה היה וואו.
1: ארבע חתונות, עונה חדשה. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11.
3: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. גורם ביטחון ישראלי אומר שבישראל אין רצון להפוך את טורקיה למדינת אויב, ובין ירושלים לאנקרה מתקיימים ערוצי תקשורת חשאיים להעברת מסרים ולמניעת חיכוך. איראן מאיימת לתקוף אינטרסים כלכליים של ארצות הברית באזור. משכונת סילואן בירושלים ירו שוטרים למוות בשני גברים שסיכנו אותם. אדם נוסף נרצח בקטטה שהוזעקו לטפל בה. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. התקיפה הישראלית בשדה תעופה צבאי בסוריה בשבוע שעבר, שטורקיה סייעה בשיקומו. גורם ביטחון ישראלי אמר לכתבתנו כרמלה מנשה, כי ישראל אינה מבקשת להפוך את טורקיה למדינת אויב, וכי בין ירושלים לאנקרה מתקיימים ערוצי תקשורת חשאיים להעברת מסרים ולמניעת חיכוך. אולם, כשהמסרים אינם מועילים, ישראל נאלצת לפעול. הגורם ציין שבישראל הציבו קווים אדומים להתבססות הטורקית בסוריה, ובעיקר להכנסת מערכות הגנה אווירית, רחפנים וטילים, העלולים לסכן את חופש הפעולה של חיל האוויר במרחב. לכן תקף חיל האוויר מבנים ומסלולים עוד לפני שהציוד הגיע ליעדו. הגורם הדגיש שהמסר שעובר למשטר בדמשק ברור, ישראל אינה מתנגדת לבניית הצבא הסורי, אך לא תאפשר יצירת איום חדש סמוך לגבולותיה. כתבנו איתי בלומנטל חשף שגורמי ביטחון בארץ טענו לפני האמריקנים שטורקיה נערכה להציב מקם בשדה התעופה אבו הדוהור בצפון סוריה, ובהמשך לצרף אליו מערכת הגנה אווירית וחיילים טורקים. גורם ישראלי הבקיא בשיח בין ישראל ארצות הברית מסר עוד שהתקיפה נעשתה כדי להזהיר את משטר הנשיא הסורי אשארה, לאחר שהמסר הדיפלומטי לא הובן. המתיחות במפרץ. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, רזאי, מאיים לתקוף אינטרסים כלכליים של ארצות הברית באזור, אם זאת תמשיך במלחמה הכלכלית נגד מדינתו.
5: موضوع دیگه خود آمریکا هم هست. ما تا حالا به هیچ منافع آمریکا، منافع اقتصادی.
4: עד עכשיו לא תקפנו שום אינטרס כלכלי של אמריקה, תקפנו בסיסים, כי מהבסיסים האלו תקפו אותנו. אם יוחלט להטיל עלינו עיצומים כלכליים, נתקוף חברות אנרגיה או אינטרסים כלכליים אמריקניים סמוך לאיראן ובמקומות נוספים. כשבנו עומר שחר מוסר כי בריאיון לטלוויזיה הממלכתית ציין רזאי שבניגוד לדברי הממשל בוושינגטון, מצר הורמוז סגור למעבר כלי שיט. החלטת ראש השב"כ זיני שלא להבטח את יושב ראש ישר אייזנקוט. מהשב"כ נמסר לכתבתנו כרמלה מנשה כי הבטחת סמלי שלטון על ידי שירות הביטחון הכללי נקבעת על פי חוק ובהתאם להחלטות ועדת השרים לענייני שב"כ. עוד נמסר ששב"כ מקיים מערכת מצב שוטפת ומעקב מודיעיני לניטור וסיכול איומים סביב אייזנקוט ככל שיעלו כאלה. נוסף על כך, אגף האבטחה בשירות מקיים קשר רציף עם חברת האבטחה של אייזנקוט, לרבות מתן היתרים רלוונטיים להפעלת מגוון של אמצעי הבטחה. מפקד היחידה להבטחת אישים לשעבר בשירות, שלמה ארנוי, אמר לאריה גולן בכאן חדשות ברשת ב' כי החלטת שבק מחפירה ונוגדת כל היגיון, במיוחד משום שבניו של נתניהו שאינם סמלי שלטון מאובטחים בידי הארגון.
6: לאחר שגדי אייזנקוט הוא המועמד המוביל, נכון שזה מבחינת סקרים, חובה על המדינה ועל השבק להבטח אותו, בטח בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה. אני לא יודע אם היא החלטה פוליטית, אבל זה מריח כמו משהו פוליטי. לא רק משהו פוליטי, כנראה יש עוד שיבות, כי אני מכיר את ההיגיון של הבטחת אישים. החלטה משיקולים זרים, אין בה משהו אחר.
4: בחירות 26. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מבקר בחריפות את ראש הממשלה נתניהו על שלא שריין את השרה מאי גולן ברשימת הליכוד לכנסת הבאה, וטוען שהוא מכין את הקרקע להקמת ממשלה עם איזנקוט.
7: אני לא אהבתי מה שעשה לבנימין נתניהו, לא לה ולא לטלי גוטליב. עשו לה דברים שלא יעשו, עשו להם סיכול ממוקד. אני חושב שהיא נכס והיא בליכוד, היא לא יודעת שהיא רוצה לעזוב את הליכוד. אני כן חושב שמה שביבי עשה לה זה רק כדי להכשיר ממשלה עם איזנקוט. לא ביבי, יש לו מקורבים שרוצים להכניס את אייזנקוט לממשלה, רוצים ממשלה, ממשלת אחדות, בלי בן גביר.
4: בן גביר אמר את הדברים בכאן 11. שוטרים שהוזעקו הלילה לטפל בקטטה אלימה בשכונת סילואן במזרח ירושלים ירו למוות בשני גברים שלדבריהם סיכנו אותם. באירוע עצמו נרצח אדם ביריות. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר שהרקע לקטטה סכסוך בין משפחות.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, ארבע חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
8: זה היה וואו.
1: ארבע חתונות, עונה חדשה, הערב בכאן 11.
4: והתחזית, היום התקררות קלה בעיקר בצפון, מחר התחממות קלה ויעשה חם מעט מן הרגיל בעונה. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
0: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: בוקר טוב, קוטי.
1: בוקר טוב, מאיה, בוקר טוב למאזינים והמאזינות.
0: שבוע טוב, יום ראשון בשבוע, אני בסדר. בהתחשב בנסיבות.
1: איזה נסיבות?
0: אוגוסט.
1: זהו, נגמר.
0: חום.
1: מריחה כבר את הסוף.
0: איזה מריחה את הסוף? אתמול,
1: אתה יודע שנפצעתי
0: מחידוד עפרונות. תגיד, כמה בן אדם?
1: איך, למה? את בודקת את החוד אחר כך באצבע?
0: לא, בגלל שעשיתי את כל הציוד של בית ספר.
1: אבל היום יש מחדד בצורה בננה, המחדד הוא בפנים, את בכלל לא רואה אותו. איך נחתך?
0: לא, כי כשאתה מסובב את העיפרון, החיכוך כנראה של העץ עם האור, חידדתי מלא עפרונות. וזה מה שקרה, אני כרגע...
1: אני זוכר שהיינו ילדים, השיא של הטכנולוגיה היה מחדד חשמלי, היה לכם בכיתה מישהו
0: שלנו? בטח.
1: שהוא מכניס את המחדד.
0: וזה מחדד לבד.
1: מחוגה, את יודעת אם אני הייתי מסתכל, ילד שיש לו מחוגה?
0: עשיר.
1: מה זה עשיר?
0: אלפיון. אלפיון, ואם הוא השאיר את המחוגה כל השנה אצלו בקלמר, הוא גם אחראי.
1: מה זה אחראי? את זוכרת מה היה? היה את המחשבונים האלה של קאסיו, עולה איזה 190 שקל.
0: היום אתה קונה אותם שקל.
1: אז תראי, כאילו מחשב של קאסיו בשביל פעולה אחת, אם אני לא טועה, הוא היה עושה קוסינוס, או לא יודע, לא הגעתי לשיעורים האלה בכלל. מתמטיקה היה הכי קשה.
0: אני דווקא הכי אהבתי מתמטיקה.
1: הכי קשה, תמיד גם המורה היה רוצה את הדרך. אין דבר כזה, לא מעניין אותי התשובה בסוף. הוא רוצה רק את הדרך, כי אתה יכול להעתיק.
0: הדרך זה דבר חשוב.
1: די, הוא לא רוצה, הוא רוצה לראות שאתה עושה לבד ולא מעתיק. ונגיד שברים ודברים כאלה, הייתי מרגיש מה זה טיפש, אני לא מצליח עד היום. שברים.
0: די, אני עשיתי שיעורים פרטיים במתמטיקה לילדים.
1: זה כאילו אני אלרגי לדברים האלה, כאילו אני לא מצליח, ובאמת הייתי מנסה באיזשהו שלב, נגיד חודש אחרי כבר התייאשתי, אוקיי? אבל בהתחלה באמת הייתי מנסה, ומתמטיקה זה מקצוע כל כך קשה ומיותר.
0: לא נכון, לא.
1: מתמטיקה זה בחירה בעיניי. אם את שואלת אותי מה עדיף, מתמטיקה או ספורט? ספורט. ספורט גם הופך אותך לבן אדם אחר, גם נפשית.
0: זה לא בא על חשבון זה, אתה יכול להיות גם במתמטיקה.
1: אבל זה גורם לך להביא שאתה...
0: וגם בספורט.
1: זה לפעמים זה שם אותך במקום שאתה אומר, אני טיפש, אני מטומטם. אני אומר לך, אתה יושב, הייתי בא לי אמא שלי, אמא שלי, מה לי אמא שלי?
0: משוואה בשני נעלמים.
1: פרבולה ריבועית, קוסינוס, כל הדברים האלה, משוואה בשני נעלמים. לא מספיק אחד. אחד, לא מספיק. בוא נמצא את האחד.
0: אני מבינה ששמו אותך בשלוש יחידות.
1: מצד שני, נכון פעם היה בידיעות, בשבע הימים נראה, שבעה ימים, למצוא את הילד בציור.
0: מה זה? אני ישר הייתי מוצאת אותו.
1: האמא שלי הייתה אומרת, אז איך, קוטי, איך אתה בשניות את זה, בלי לצייר גם, במבט. ואתה לא מצליח במתמטיקה. הייתי אומרת,
0: זה לא אותו דבר.
1: למה?
0: למצוא את הילד בציור השבועי.
1: קשה.
0: ולפתור משוואה. זה לא שבע על אותם ערוצים במוח.
1: זה הלך לי טוב, לוח הכפל, וזה חלק הלך לי, מאיה. מהרגע שהעניינים, מהרגע שזה עובר מחשבון, למתמטיקה, נכון? הוא עושה את השינוי הזה. שהיא אומר, לא מתאים לי כבר חשבון, אני רוצה להיות מתמטיקה, שם זה כבר הופך להיות קשה.
0: הציוד לבית ספר, תקשיבו, זה יקר ברמות. אני רכשתי לילדים מחברות, תקשיב, מחברת צליל, שני נושאים. כנס לגוגל, תראה כמה עולה מחברת.
1: מה פתאום, מה גזמין עליהם מתם או ממותג שלא זוכר?
0: לא, אתם ילדים, מה הגניתם קופסה של אוכל ובקבוק?
1: ותיק.
0: ותיק.
1: אבל גם בארץ זה עולה אותו דבר, כן.
0: שזה הסט, הבקבוק.
1: שהכל גם אותו דבר, שזאת לא אומרת, זה שלי, זה שלי.
0: עם השמות?
1: כן. הם יודעות כי השם שלה יותר ארוך מהשם שלה. אחת יש לה שם יותר ארוך מה...
0: מחברת נוסים, שני נוסים סליל, 20 שקלים מחברת, אחת.
1: אני לא מאמין לך.
0: אחת, עכשיו רציתי חבילה.
1: הוא עושה מהם את עושים.
0: תחשבו רק על המחברת סליל, חשבון 100 שקלים. אמיתי.
1: איפה את קונה את זה?
0: בחנות לא יקרה. לא יקרה.
1: רשת מוכרת?
0: לא.
1: כן, כן, את פושעת.
0: היא מוכרת, אבל היא מוכרת כי היא לא יקרה.
1: מחברת סלילים צריכה לעלות 5 שקלים.
0: אין, אני אומרת לך, זה לא המחירים.
1: 20 שקל למחברת.
0: תגיד, אתה יודע כמה עולה מרקרים? מרקרים, טושים זוהרים.
1: כן.
0: עכשיו גם, הם רוצות חמישייה, כל הסטים זה רביעייה. אמרתי לילד, אתה יודע מה אמרתי לו? תעשה עם הכתום, עם הכתום.
1: התבלבל,
0: לא, בדיוק, יהיה לך צבע אחר.
1: הגיע הצבע הצבע.
0: תערבב, מה זה?
1: עזבי אותך בחיית
0: מהר. 20 שקלים.
1: זה עוד לפני הספרים.
0: תקשיבו, אני לא רוצה להגיד לכם כמה יצא לי בסוף.
1: זה עוד לפני הספרים.
0: תקשיב, אבל הספרים אין לי בעיה לשלם.
1: לא.
0: רגע,
1: אז מה היא נותנים לך? מה היא נותנת לך מערכת החינוך? מה? היא גם מכתיבה מה ללמד את הילדים שלך. הבנת, את נותנת להם את הילדים שלך. 10 שעות ביום, מקבלת אותם עייפים, וכבר הכניסו להם דברים לראש. ואת, אם את עכשיו תגידי להם משהו, אולי אם תגידי משהו זה, זה ייכנס להם למוח. אבל רוב מה שנכנס להם למוח במהלך היום, הוא בא מהמורים ומהגננות. את מבינה מה אני אומר?
0: כן, אני מבינה את זה שאני אין לי בעיה לשלם על ספרים, אבל למה בסוף שנה את אומרת לי תחזירי את הספרים? אז על מה שילמתי? אתה יודע, חוברות שלמות, הן אומרות, המורה תעתיקי ותעשו במחברת.
1: בתקופה
0: אבל שילמתי על הספר הזה, אז בואו קחו עוד 20 שקלים ותנו לי לקשקש עליו.
1: בתקופה שלי לא היה, מי שלא היה משלם את האגרה לבית ספר, לא היה מקבל ספרים.
0: בטח.
1: אמרתי למורה, את רוצה שאני אגנוב? היא אמרה, אם אתה לא תלמד בסוף אתה תהיה גנב, קוטי. לא, זה לא, זה לא הכרחי. שבוע ישבתי ליד המנהל, כי אמרתי לה, זה לא בהכרח אם אני לא אלמד, אני אצא גנב או פושע. לא ככה?
0: נכון.
1: יושב ליד המנהל שבוע, הייתה עוברת. צריך לשבת שם.
0: היום זה כבר לא קורה, חשוב להגיד.
1: מה, לשבת על הספסל?
0: לא, לא לתת ספרים לילד, חס וחלילה, גם אם יש ילדים שאין להם.
1: אז מה הוא עושה?
0: הורים אחרים משתתפים.
1: ואז הילד צריך לחוות בושה. למה המערכת החינוך?
0: ממש לא יודעים. לא יודעים מזה. נותנים לאותו הילד את הספרים ואף אחד לא יודע.
1: אף אחד לא רוצה להיות נזקק.
0: וזה גם תלוי כמובן בוועד ההורים, בוועד הכיתה וכל הגורמים.
1: אף אחד לא רוצה להיות נזקק. אם בכיתה של הילד שלך, את יודעת שיש ילד של ההורים שלו אין, והבית ספר נותן לו ספרים, את לא תגידי, אז גם אני רוצה שיתנו לילד שלי בחינם, נכון?
0: ממש לא.
1: אז למה הם לא עושים את זה? הם יודעים בדיוק כל ילד מאיפה הוא מגיע.
0: אז הם כבר עושים את זה.
1: אז ברוך השם.
0: זה מה שנמת לך, דברים השתנו.
1: יפה.
0: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. עוד מעט נדבר על עדן בן זקן וביבי נתניהו. ראית איך הם הגיעו להופעה, הוא ושרה?
1: הייתה הופעה טובה. היה מפוצץ האולם.
0: מה זה? האולם מפורט. אני, אם אני ביבי, קצת הייתי מתלוננת על הכיסאות. אבל
1: עמדו.
0: זאת אני. מה
1: עמדו.
0: זה, ביציע תקעו אותם רחוק, כאילו.
1: לא, אז מה את רוצה?
0: מה, אם אני ביבי, אני מצפה שורה ראשונה, כאילו, ואת יודע, לא. גם תעלי אותי לדואט אם צריך.
1: אבל אתה לא, הוא לא בא מההתחלה, מה, נראה לי הוא בא ועולה.
0: לא יודעת, בטח החצי אולם הבטחה, זה, הוא לא בא, תופס שני כרטיסים, זה איזה 50.
1: עכשיו נפתלי בנט יעשה אותו דבר עם מי.
0: אז נטה חוטר היא עשתה יפה דווקא. היא כתבה גדי אייזנקוט או שלמה ארצי. מי אמרת?
1: בנט.
0: בנט, חנן בן ארי.
1: כן. ליברמן.
0: ליברמן, יואו, היא נתנה, רגע, נטה חוטר, יואו, זה נמחק בטח מהסטורי.
1: פה ליברמן, רציתי
0: לה... עשתה את זה מצחיק ברמות.
1: רציתי להגיד לך משהו על הפוליטיקאים שלנו, כאילו כשאת מסתכלת על האויב, את רואה את איחיה סינואר, כאילו, הוא עשה את השביעי באוקטובר. אז את מסתכלת, אתמול ראיתי, אביגדור ליברמן, שהוא רצה לחסל את איחיה סינואר. הוא משתתף בפודקאסטים שאני אוהב אותם, שאני ואלמוק שור, את מכירה אותם? יש להם פודקאסט שאני גולדשטיין, שהייתה באח הגדול.
0: כן.
1: ואלמוק שור הסטנדאפיסטית, יש להם פודקאסט כזה. אבל זה נחמד, כאילו, לא לבן אדם, כאילו שהביטחון שלנו, הם משתתפים בכל מיני פודקאסטים כאלה, שהאויב הוא...
0: גם ביבי הלך אבל לבן בן ברוך.
1: ונפתלי בנט שיושב עם תקווה ומשחק אותה כאילו צנוע.
0: אבל מה ההבדל?
1: אמרתי פוליטיקאים, מאיה, לא עכשיו, אתה רוצה שאני אעבור אחד אחד? ובזמן השני האויב, את רואה איזה דברים מפחידים הוא עושה, וכאילו אני אומר...
0: לא, אני פשוט אומרת, אם ראש הממשלה הולך לבן בן ברוך, למה שהמתחרים שלו לא ילכו לפודקאסטים אחרים?
1: יש הבדל בין בן בן ברוך לעשות שיחה רצינית וזה, לבין הם שרו, את יודעת איך זה היה? אנחנו, יש שיר כזה, אנחנו שש בנות חדווה לאה, והוא אומר, מינה.
0: מי?
1: איווט ליברמן. כאילו ליברמן, יש לו חזות כזאת. מפחידה, הייתי יוצא איתו לקרב עם איווט ליברמן בלי כלי הנשק.
0: זהו, אני יותר אוהבת שקוראים לו איווט.
1: איווט.
0: איווט יותר שווה מהאביגדור.
1: איפה שהוא הולך, אני עומד אחריו. איווט ליברמן, כן, אין לי...
0: אבל בסדר, אנשים צריכים גם את קולות הצעירים.
1: לא, מאיה, אבל זה מבריח. מאיה, זה מבריח.
0: אני לא בעד זה, אני נגד.
1: אני רואה את הפודקאסט שלהם, חמודות לגמרי, אבל כאילו, הערבוב הזה גם של פוליטיקה עם הפודקאסטים האלה בעיניי הוא לא טוב.
0: אנחנו נדבר בהמשך עם ליאן וילדאו, עורך ומגיש הספורט של כאן חדשות בכאן רשת ב', על פתיחת ליגת העל, המדליות שקיבלנו, והרובוט שניצח את יוסיין בולט, ראית את זה?
1: הוא כבר זקן.
0: גיא שקי, זמרת ויוצרת, תעלה לשידור, תדבר איתנו על השיר החדש שלה, אם השם ירצה. נדבר גם על נדבג ועל עוד עניינים, לא חסר נושאים הבוקר, איזה סופש. נגיד בוקר טוב לעורכת שלנו אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלי טל ארגמן ולטכנאי הסאונד אלעד ויוונטה. הוואטסאפ שלנו זמין לכם 050-515-1605. אתם מוזמנים לכתוב לנו ולהגיב לשידור ולדברים, וגם מה חשבתם על השיחות שלנו, על מה אתם רוצים שנדבר. תרגישו חופשי, אנחנו קוראים את הכל, מכירים חלק. המצעד השנתי של כאן ג' ופורילה יצא לדרך. מה יהיה שיר השנה, מי יהיו נבחרי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, איפי השנה, מה יהיה הרגע הכי איקוני של השנה. המצעד השנה בשיתוף פוריל, ואם אתם רוצים להשפיע ולהצביע, תיכנסו לאתר פוריל או לאתר כאן, תצביעו. אחד מכם יזכה בכרטיסים להופעות במשך שנה שלמה. בסוף השבוע יצא גם הקאבר הזה לילדה מטורפת של איתי לוי ומור, במיוחד לכבוד המצד של גימל. הקאבר הוא לבר צברי לילדה מטורפת, שגם הוא עמד לשיר השנה.

0: טוב, הבעיה שקרתה בנדבג, הבעיה אני קוראת לזה, אתה ראית מה קרה בנדבג?
1: אני עד עכשיו לא הבנתי מה, יש גרסאות סותרות.
0: פנחס עידן טוען כי מנהל שדה התעופה הוא שסגר את נדבג, וכן עלת השדה סגרה דלפקים ועוד עבד לא השביט את השדה. הסבירו את זה כך, השיבושים התחילו מזה שסבלים שעבדו משלוש לפנות בוקר, ביקשו לסיים את המשמרת בשלוש אחר הצהריים, לאחר 12 שעות עבודה בשל עייפות וכי קיים מחסור בכוח אדם. עידן הציר שיפנה לבית הדין להוצאת צו מניעה נגד העסקת סבלים במשמרות של 12 שעות. הוא הכחיש חיבול בטיסתה של השרה מירי רגב, ציין כי העמיס את המטוס יחד עם האלוף במילואים רון טל. לשאלה האם המצב יימשך בשבוע הבא, השיב כי הוא אינו מבטיח דבר. ראש הממשלה בנימין נתניהו פעל להדחת עידן מחברותו במפלגת הליכוד. ביום חמישי שובשו הטיסות בנדבג בעקבות ההשבתה, עמדות צ'קין והקפאת נחיתות זמנית. רשות שדות התעופה האשימה את הוועד בפתיחת שביתה ביום סי של עונת הקיץ. קיצור, בלגן בשדה התעופה, הייתה שם שביתה.
1: את יודעת כמה זמן יושב ראש הוועד?
0: פנחס עידן?
1: כן.
0: לא, כמה זמן?
1: 40 שנה.
0: די.
1: את קולטת?
0: וזה כל פעם...
1: איך 40 שנה?
0: כל פעם הוא נבחר מחדש?
1: אז עושה עבודה טובה כנראה.
0: כל פעם הוא נבחר מחדש? שזה...
1: בטוח שמה זה, זה לא לכל החיים. אתה לא נבחר לכל החיים, כי צריך לבחור אותך כל פעם מחדש. הבן שלו זה, הסגן שלו זה הבן שלו.
0: לא, האח שלו.
1: האח שלו.
0: האח שלו. זה מה שאני יודעת.
1: אותו דבר.
0: לא, לא אותו דבר.
1: אדם. מה לא אותו דבר?
0: לא, כי אח זה כאילו לא...
1: מאיה, הסברתי לך אלף פעם, את ורואי זה, אתם לא אדם, לא אותו דם. את והילדים זה אותו דם.
0: לא, אבל פה מדובר על אח.
1: אח שלו זה אותו דם, הם מאותו אמא.
0: נכון.
1: אז זה אותו דבר. אח ובן זה אותו דבר.
0: לא, זה לא אותו דבר.
1: אתה גדל עם אח שלך? אתה מגדל עם הילד שלך?
0: לא, כי אם אני עכשיו אדחוף את הבן שלי ויסדר לו פה תוכנית ברדיו, זה לא כמו שאחותי הלכה גם בתחום דומה לשלי, וגם היא רצתה להיות מגישה ברדיו.
1: מבחינת קרבה...
0: זה לא אותו דבר.
1: מבחינת קרבה סביר ש...
0: יכולים להיות אחים באותו התחום, זו הכוונה. זה לא בהכרח מראה על... לא, אולי זה... לא יודעת.
1: אם אתה מסתכל על זה, הקשר שהיה לך עם אח שלך, הוא יהיה יותר, לא משמעותי, אבל אתה חיית איתו כל הילדות ביחד. ילד עד גיל 18, בגיל 18 כבר הוא הולך לצבא, אתה כבר בקושי רואה אותו. כשאתם אחים, עד שאחד לא עוזב את הבית, שזה בגיל 20 ומשהו, הקשר הוא הדוק. אבל מה אני אגיד לך, מה, אני אף פעם לא הבנתי איך עובד העניין הזה עם ועדים. אני בעד כוח לעובדים, כן? כי בדרך כלל העובדים הם אוכלים אותה.
0: אני מההיכרות שלי עם החיים ועם כל ענייני העובד מעביד, שביתה, וצריך להבין את זה, זה באמת המוצא האחרון. זאת אומרת, לפני שגוף מגיע לשביתה, זה עובר תהליך כל כך ארוך, של איומים, של ניסיונות,
1: החינוך,
0: של מסע ומתן.
1: אז הוא לא אומר שביתה, הם אומרים לכם, הם קרסו תחת הלחץ.
0: אבל כשמגיעים למצב הזה, זה באמת המוצא האחרון.
1: את תמיד תצאי מנקודת הנחה, שמה שאת רואה, זה הסחת דעת למשהו אחר. את עכשיו רואה משהו על המסך, זה לא הסיפור. הם רוצים שתחשבי שזה הסיפור, אבל יש משהו מאחורי הקלעים, זה עושים את זה כדי שלא תדברי על דברים אחרים. ואם לא צמה לב, זה היה עכשיו סוריה, ולפני זה היה שדה תעופה, ואז ההופעה של ביבי, כל פעם זה משהו אחר בזמן שהם לא רוצים שתדברי על מה שקורה בעזה. את מבינה שהכל חוזר לקדמותו, ועזה, חמאס בונה את עזה מההתחלה, והם מתעצמים, והם מקבלים כסף, וכל יום 700 מסעיות, בזמן ששר לביטחון פנים מבלה בסלינה, או לא יודע איפה.
0: אבל תגיד, אתה לא... מסעיות. אתה לא חושב שזה מבאס לכל מי שטס וכל מה שקרה לו?
1: בטח, מה זה?
0: אתה יודע, אתה חושב שאתה מגיע לשדה ועכשיו אתה...
1: חוזר הביתה, ושהעורך דין יתמודד מולה.
0: אין, אתה יודע, אומרים לי שפיצויים במקרים של שביתות...
1: לא פיצויים, לא רוצה רק לשלם.
0: או מזג האוויר, אין, אתה, אין לזה פיצויים, אני לא יודעת לגבי ההחזר, מעניין, אם מישהו
1: לא יחזירו לך, למה שיחזירו לכולם, יגידו מה אנחנו אשמים.
0: לא, אז אני אומר לך, שביטות ומזג האוויר לא מחזירים,
1: מה, אז... דברת, אני ראיתי איזה טיסה, לא זוכר איפה, החזיקו אותם שעתיים במטוס, לא נתנו להם לרדת.
0: יו, חוממים, איזה קשה.
1: אנשים מזיעים, מזיעים, תינוקות, מה קרה לך? זה, אם אני טס, אני לא אומר את זה מקטע, זה רק במחלקה ראשונה. אם אני עולה על מטוס...
0: אבל מה זה משנה? סיטואציה כזאת זה לא משנה, זה מחלקה אתה בכלל.
1: בטח שזה משנה, אתה במחלקה הראשונה, יש לך כיסא, אתה יכול לישון עד שיורידו אותך, יש מזגן, יש את הדיילת. תביא לי ענבים, תביא לי מיץ, תביא לי לאכול, תביא לי לשתות. אתה לא עומד בזה. את האמת אני אומר לך, מהפחד שזה נהיה, לא שאני טס עכשיו, כן?
0: השאלה היא, אם היית מגיע לשדה, ואומרים לך, אוקיי, אתה יכול לעלות על הטיסה, אבל בלי המזוודות. האם אתה עולה על הטיסה ומשאיר את המזוודות? כי ראיתי הרבה אנשים שעשו את זה.
1: לאן אני טס?
0: רודוס.
1: רודוס? קונה שני בגדי ים, שלושה תחתונים ומגבת. אני ומגי? מגי לא תסכים בחיים, אני כן. אם אני עם חברים, אין לי בעיה. קונה שם הכל במרוקו? אם אני טס למרוקו...
0: אתה טס לרודוס, אמרנו.
1: בלי מזוודה, בלי כלום. טלפון רק.
0: ואם אתה עם הבנות ומגי וזה?
1: גם על הבנות. מגי לא תסכים.
0: לא תסכים לטוס בלי המזוודות?
1: מגי, קונוס רוצה להוריד ממישהי את החגורה, 300 יורו. תיירת, באנגלית, הכל התנהל באנגלית. גב מדבל, תגיבי 300 יום.
0: האם הייתם עולים על הטיסה בלי המזוודות שלכם? או שהייתם נשארים בארץ עם המזוודה?
1: סליחה, מה היה? זו שאלה...
0: למה? לא נכון.
1: איך אפשר לעלות על טיסה בלי מזוודה? מה אני אעשה?
0: מה זאת אומרת? תשני את הדרכון. קודם כל, אני פותחת את המזוודה.
1: מה אני אעשה? מה, מברשת שיניים?
0: פותחת את המזוודה, לוקחת דברים אקוטיים
1: לתיק האישי,
0: ומשאירה להם במחלקת עבדות את המזוודה. מה?
1: מה עושים עם...
0: לא הייתי מוותרת על הטיסה הזו.
1: פעם רציתי לעבוד במחלקת עבדות.
0: מה?
1: כן. נראה לי מעניין, לא?
0: איזה מעניין.
1: מה הם עושים עם כל הדברים שהם מוצאים, מאיה?
0: אין, אני פעם אחת לקחו לי את המזוודה, הייתה לי מזוודה דומה לשל מישהי אחרת.
1: זה עבדות את מדברת או גניבה, מה?
0: לא, היא לקחה בטעות. ומסתבר שאתה לא יכול לפגוש את הבן אדם עכשיו מחוץ לשדה ולהחליף מזוודות. זה חייב לקרות בנוכחות.
1: והלכת לה ומצאת אותה בסוף.
0: מה זה מצאת? התקשרתי לה, החזרתי אותה עם המונית. המזוודה שלי עם כל הקניות, עם כל הדברים.
1: למה הם לא מוכרים את כל הדברים במוזל? מה, מישהו לוקח? מישהו נהנה מזה?
0: לא, הציפייה היא להחזיר אם איבדת, מחזירים לך.
1: די, אבל צריך להיות תקופה מסוימת, הבן אדם לא בא. מה, בוא, שמישהו אחר ייהנה מזה. את יודעת איזה דברים אנשים מעבדים בשדה תעופה, מה?
0: בטח, אתה יודע כמה פעמים אני שכחתי בשדה תעופה דברים שווים? אין, ואתה יודע שזה הלך. אוי, סטטיק, הוא שר צ'יק צ'אק. 050-5151-6-05, זה מספר הוואטסאפ שלנו.

0: הספורט. בוקר טוב לליאן וילדה, עורך ומגיש הספורט של כאן חדשות בכאן רשת ב', מה העניינים?
1: בוקר טוב, שלום, ליאן, בוקר טוב, שבוע טוב, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר, אתה יכול לארגן לי כרטיסים לערב, מכבי תל אביב?
1: מכבי תל אביב מתחילה הערב עונה, כן, מול הפועל ירושלים, וזה משחק חוץ, את יודעת, זה משחק של הפועל ירושלים, וזה ברחובות בכלל, זה יותר קרוב לך.
0: נכון, אז אתה יכול לעזור לי עם כרטיסים לילד?
2: למה, מה קרה לטדי?
1: הבקשה הקבועה, טדי...
0: למה טדי?
1: כי זה משחק בית של הפועל ירושלים. הייתה מכבייה, וכל פעם שיש מכבייה, הדשא נהרס בטדי. אז צריך לשקם את הדשא, אז אי אפשר לפתוח עונה שם, ולכן הפועל ירושלים מתחילה את העונה שלה ברחובות, שזה יצטדיון אגב חדש ויפה, קטן יותר. נכון שהאוהדים של הפועל ירושלים היו מעדיפים טדי, אבל אם כבר, אז יצטדיון חדש וקומפקטי, ושם היא מארחת את מכבי תל אביב. זה המחזור הראשון, אחרי שאתמול למעשה יצא לדרך הליגה.
0: אז איך אתה עוזר לי עם זה, ליאן?
1: אני אשלח לך אחר כך מספר טלפון.
0: תודה.
2: אתמול התחילה בשקט, אתה יודע, עד שמאיה לא אמרה, אני לא שמתי לב, חשבתי זה גביע הטוטו אתמול.
1: אז זהו, הליגה התחילה קצת בשקט, כי כל הנציגות האירופיות הבחירות שלנו, אמנם ביתר כבר הודחה, אבל יש עוד שלוש נציגות שעדיין נמצאות במפעלים האירופיים, ולכן המשחקים שלהם נדחו. למשל, האלופה הפועל באר שבע, יש לה ביום שלישי את סבח, המשחק הכי חשוב שלה אולי בהיסטוריה, עם עלייה לליגת האלופות, אז היא לא פותחת את המחזור הראשון מול הפועל חיפה, הוא נדחה. כך גם הפועל תל אביב מול ביתר ירושלים, זה היה מול להיות המשחק הראשון של הפועל וביתר. אז שני המשחקים האלה לא מתקיימים, אבל שני המשחקים, אבל משחקים אחרים כן, כאמור היום יש את מכבי תל אביב, ואתמול ראינו את מכבי חיפה, עם כל הלחץ של הפתיחת עונה הלא טובה, מנצחת 2-1 את הפועל ירושלים, פתיחת עונה בגביע הטוטו.
2: בעזרת השופט, לא מה זה, מה זה היה שם עם הפנדל?
1: לא, לא, זה נכון שהיה פנדל שלטעמי גם לא היה, שנשרק לטובת חיפה, אבל הוא הוחמץ.
2: הוא הפקיע אותה?
1: לא, הוא לא הפקיע, כך שזה לא היה לזה השפלה.
2: תגיד, אבל אני רוצה לדבר איתך על זה באמת, כאילו. עכשיו השופט יש לו דבר, כאילו. אתה יודע, וזה, עזוב שלא צריך דבר, אבל כל אחד רואה שזה השרקן של מכבי חיפה הגיע לו צהוב על התחזות. איך מצהוב על התחזות הוא מחליט על פנדל לטובת, מה, הוא לא רואה,
1: בוא נסביר.
2: מה, הם עושים בכוונה, מה, אני לא מבין.
1: לא, אני אגיד לך מה לדעתי, אני אגיד לך מה לדעתי. השופט עומר בירן ראה את נובקוביץ' החלוץ של חיפה נופל. הוא היה הרי במרחק לא רחוק. הוא היה משוכנע, אחר כך הולך לבר.
2: שעה בבר.
1: כבר קרה לו.
2: שעה נכון, הוא שעה עומד מול לבר, שעה, עוד שנייה הוא ביקש גם לשתות די, קפה.
1: ובאופן די חריג הוא החליט ללכת עם ההחלטה שלו, ולא עם התיקון של לבר, שאמר לו בוא תראה.
2: איפה יש דבר
1: לא
2: כזה?
1: אני לא יודע מה הוא ראה בלייב. אולי הוא היה משוכנע שמה שהוא ראה בלייב זה זווית שעבר לא מראה לו, ולכן הוא בטוח. אני לא חושב שהוא רצה להיקשל, אבל כן, הוא היה נעול יותר מדי על ההחלטה שלו, וזו הייתה בעיני
2: רבים. אבל כולם רואים בטלוויזיה ליאן שהוא לא נוגע בשחקן, איפה הוא ראה אחר כך בעבר במשך שעה?
1: לא, אז אני אסביר לך, לדעתי, אני לא יודע, זה בטח ריגוד השופטים עוד יוציא לזה הסבר, לדעתי הוא ראה בלייב, אתה יודע, יש זוויות, שלפעמים בטלוויזיה אנחנו רואים משהו אחד, ובסוף בעיניים האנושיות רואים משהו אחר. נכון, אז יכול להיות שעבר לא שכנע אותו, למרות ששוב, זה די מפתיע. די מפתיע, כי זה היה נראה התחזות. אבל זה לא השפיע על המשחק בסוף. כי הפנדל נעדף, אז זה לא משנה.
2: אתה יודע, התגובה של איגוד השופטים תהיה יותר הזויה מההחלטה של השופט.
1: תראה, היה אירוע אחר. היה אירוע אחר עם שופטים אתמול. אתמול היה משחק בנוף הגליל בין טבריה לפועל פתח תקווה. טבריה הובילו 1-0, ואז פתח תקווה ישבו, ועבר קרא לשופט המרכזי סניר לוי לפסול את השער בגלל נבדל. סניר לוי ניגש למסך עבר, אבל המסך לא עבד טוב, היה מפוקסל. אז בסוף מי שלקח את ההחלטה זה צוות עבר, וסניר לוי אמר, אוקיי, אני הולך עם צוות עבר, למרות שלא ראיתי את האירוע. ואז זה נפסל. אז זה משהו אחר שפתח תקווה מאוד כועסים.
2: במקום לעשות רפורמה במערכת המשפט של הכדורגל, הם הלכו על הבגץ. והם צריכים להתחיל קודם מקטן, איפה שיותר יש בעיות שם, בכדורגל, ואז...
1: הנה, ספיר ברמן לא פתח עתונה, אתה יודע.
2: כי לא עמדה במבחני הכושר.
0: די, מה, רגע, זה מעניין.
2: וזה פותח אותנו לשאלה פילוסופית.
0: מה קרה?
2: שאלה פילוסופית, שמה ישר תגיד, לא, אין קשר, אין...
0: מה קרה?
2: שנייה, תני להגיד... בדיוק כמו שספיר ברמן עשתה היסטוריה והפכה לשופטת הטרנסג'נדרית הראשונה והרמנו לה על זה והכל. יש פה עכשיו שאלה שהאם באמת יכולה אחרי השינויים האלה לעמוד בסטנדרטים של השופטים הגברים.
1: גברים. היא יכולה. עובדתית היא יכולה כי עשתה את זה כבר. אבל יש משחק כושר שעושים... לא יודע, יש פגרה.
0: אולי לא בקושר, מה זאת אומרת? מה זה קשור לזה
1: שהיא
0: טרנסג'נדרית? אין קשר.
2: אמרתי, תמיד זה יהיה.
0: אין קשר לזה.
2: ואולי יש,

0: נגיד עכשיו, היית פה, אני אתן לך את זה הכי פשוט, אני לא טרנסג'נדרית, נכון?
1: כן.
0: אני בן אדם רגיל. לפני שנתיים, וואלה, הייתי בכושר C, עוברת למבחני כושר. היום, אתה שם אותי במבחני כושר, על הפנים.
1: איזה מבחני?
0: כושר זה משהו שצריך לתחזק אותו.
2: ראיתי סטורים שלך, פילאטיס, עניינים,
0: לא? לפני שנתיים, לא פילאטיס. אני דווקא יש לי את התנועה שמתנגדת לפילאטיס, בדגש על פילאטיס מיטה. אבל זה לתוכנית אחרת.
1: איזה מבחני כושר שופטים עוברים, איזה מבחני
0: לא,
1: נשמע.
0: לא, מספיק שאתה צריך לרוץ. אתה יודע, לפני שנתיים, אם הייתי צריכה לרוץ עכשיו 5 קילומטרים, הייתי מצליחה לעשות את זה. היום אני בקילומטר הראשון מתעלפת. מה לעשות? כושר זה משהו ששמר.
2: יש סטנדרט שצריך לעמוד בו, זה הכל. זה נכון? סטנדרט שצריך לעמוד בו. יעשו לה אגב עוד מבחן, לא תשפוט, אולי תשפוט במחזור השני, לא במחזור הראשון.
0: אף אחד לא מדבר על זה, אגב, שבעיניי השופט, בוא נה, הוא רץ יותר מכל שחקן. אתה יודע, שחקנים מתחלפים, שחקנים עוברים כזה, בינו יוצאים להפסקה, הנה הוא חוזר.
1: זה לא אירופה.
0: השופט הוא כל הזמן על המגרש, כל הזמן רץ מצד לצד. בוא נעשה, קשוח מאוד. ספיר, אם את רוצה לחזור לכושר, תסקרי את זה, אולי גם אני אחזור לכושר בזכותך.
1: יאללה, ביחד.
0: ולא פילאטיס, די עם החרת הזו, די. תקשרי את הרצועה, תחזירי את הרצועה, תעברי את המיטה את זה.
1: פילאטיס זה לא ספורט.
0: די, זה כאב ראש אחד גדול, אני הייתי שם, לא יכולתי לסבול את זה.
1: אני אומר לליאן, זה מקצוע שהמציאו רק בשביל ללבוש את הבגדים של הלו יוגה וללו למון.
0: לא, זה פילאטיס זה ספורט שיקומי. אגב, לסבור חיים.
2: קראתי את השריר, אגב, קראתי את השריר הערך האחורי, פציעה של כדורגלן.
0: אז אולי פילאטיס מיטה יעזור לך.
2: בוא, אני אספר, נכון, יכול, בגלל זה אני אומר. הנה, אני אספר לכם, אתם מכירים את זה שאתה כבר, אתה הולך לאיזה משהו ואתה הולך לעשות טוב, אתה יודע שאתה הולך להיפצע, כי זה לא בגיל שלך. אז הייתי על ביטקן של נינג'ה מים כזה, המכשול הראשון. אמרתי, עצמי, מה אתה צריך? זה לא, הילדים עשו, אני לא יוצא פרש. התרסקתי.
1: רק תגיד שמישהו צילם את זה, ליה.
2: לא, אף אחד לא צילם, אבל אשתי נתנה לי את המבט כזה, מבט המרחם, אמרה לי, מביך, מביך.
0: אני יכולה...
2: מתקן ראשון, התרסקתי. זהו, עכשיו אני כמו כדורגלן פצוע בשריר הערך האחורי, רק בגיל 45, זה קצת יותר קשה להתאושש.
0: איזה פדיחה, רפואה שלמה.
2: איזה פדיחה.
0: מה לגבי ארטיום? השארתי לך את שם המשפחה.
1: דולגופיאט.
2: ארטיום דולגופיאט. הנה, אמר...
1: זה הבן אדם לקח כל כך הרבה מדליות זהב שאתה כבר חייב לזכור את השם שלו.
2: אז תקשיבו, ארטיום דולגופיאט הוא באמת אגדה בעולם ההתאמלות האומנותי. האומנותי, אני אומר, העולמי, לא האומנותי, סליחה. התאמלות הקרקע הוא פעם שלישית בקריירה אלוף אירופה. זה אחרי שהוא כבר אלוף אולימפי ואלוף עולם. הוא עושה את זה בערב שבת בזגרב. הנה, בוא נשמע אותו. מספר גם על הדרייב, איך בגיל 29 הוא עדיין יש לו דרייב לזכות בעוד דברים. הנה.
3: התרגשות שלי, האמת שרק אחרי שזכיתי הבנתי שזאת מדליה שלישית שלי, אז זה אומר שאני הולך בדרך שלי תמיד, כל תחרות זה כמו דף חדש, עושים כל פעם חלומות חדשים ומטרות. אני מגיע לכל תחרות, כאילו זאת תחרות ראשונה שלי ואני צריך לעשות הכי טוב שלי, לא מסתכל אחורה כמה כבר מדליות זכיתי והכל, וזהו גמר. וכמובן שזה התאמלות, זה אהבת חיי.
1: אתה יודע, זה אחלה ילד, אני אומר לך, אני סיפרתי לילדות שלי עליו, שהוא היה עולה חדש והגיע לארץ, ולמרות הכל, תראה אותו היום, אתה יודע, זה אנשים שצריך לספר את הסיפור שלהם, זה אנשים שנותנים לך מוטיבציה והשראה לעלות למדינה אחרת, ועם הקושי של השפה וגם של ההורים והכל, ולהגיע להישגים שהוא הגיע, באמת, אתה יודע מה, כל הכבוד לו. אני מרגיש כאילו הוא לא מקבל מספיק כבוד, למרות שנראה לי ביבי התקשר אליו.
0: למה? לדעתי, אני רק מחכה שהוא יגיע לרוגלים כוכבים.
1: גם הנשיא התקשר, כולם, הם יודעים להתקשר רק במדליות.
0: מה עם רוקדים עם כוכבים? התקשרו אליו כבר לארטיום?
2: לא, אני מניח שהתקשרו אליו כשהוא יפרוש, כי עכשיו הוא לא יכול לעשות את זה.
0: אני כבר רואה אותו, כאילו לוקח שם את התחרות. בטח.
2: אתם זוכרים שהיה שטילוב?
0: מה זה שטילוב? כל ריקוד הוא היה נכנס בפליק-פלאק.
1: אלכס מטורף.
0: ניצח שטילוב.
2: אז ארטיום יהיה שם לדעתי, אבל קודם כל יש לו קרה מדהימה, והעובדה, שוב, המדהים זה שהוא ממשיך, יש לו את הדרייב, הוא רוצה להיות, יש לו אליפות עולם עוד חודשיים, ואחר כך יש כמובן תחנות לאולימפיאדה, לוס אנג'לס, עוד שנתיים.
1: שמע, זה גם מקצוע קשה, ליאן, זה משהו מטורף, זה אתה לוקח את הגוף שלך למקומות...
2: לקצה, לגמרי, הוא גם סיפר שהוא היה כאוב מאוד גם באליפות הזו, ועדיין הוא לוקח אליפות אירופה. תקשיבו, אם הוא ייקח מדליה אולימפית שלישית, יש לו כבר שתיים, הוא היה אלוף אולימפי וסגן אלוף אולימפי, זה היה ישראלי. הוא היה הישראלי היחיד שעושה זאת.
0: מדהים.
2: ישראלי עם 3 מדליות אולימפיות.
1: אתה יודע, ספורטאי כזה בארצות הברית, או אפילו ברוסיה, חבל על הזמן, אחי. ופה אצלי זה מרגיש כאילו שאם הוא פורש עכשיו, לך, מה הוא יעשה?
0: רוקדים וקמפיינים.
1: לא, אבל בן אדם כזה לא אמור להיות.

0: לעשות רוקדים כוכבים. בן אדם כזה אמור אחר כך לנהל אקדמיות, או אפילו בשיתוף...
1: אם הוא ירצה, בדרך כלל ספורטאים שפורשים, זה ממה שאני רואה בתוכניות ספורט למיניהן, הם להם מצבים, זאת אומרת, הוא רוצה להתחיל את החיים, מבחינתם עכשיו יוצאים לטיול של אחרי צבא.
0: זה בן אדם ללמוד ממנו.
1: לא בא לו עכשיו לחזור עוד פעם לאקדמיה, עוד פעם לפרקט, עוד פעם לזה.
2: תראו, אפשר גם וגם, תראו את לינוי אשרם, היא עשתה גם את כל הדברים שהיא רצתה, לרוקדים כוכבים ודברים כאלה, והיא גם אחרי זה חזרה לאמן ילדות. אז הלוואי ששניהם הוא יצליח, גם יעשה את הכסף, את התהילה ואת הכיף.
1: את הכסף הוא צריך לעשות, ובכיף להוביל קמפיינים ולעודד מצוינות אצל הנוער. וזה כן. משהו שחסר, כי שפו לארטיום, באמת.
0: שתי מדליות אולימפיות בארצות הברית ומיליונר.
1: מה לגבי הרובוט שניצח את יוסיין בולט?
2: הוא לא ניצח את יוסיין בולט, פשוט שבר את השיא שלו. אבל אני פחות מתייחס, זה רובוט. חבר'ה, אז רובוט, נכון, מדברים על רובוט כאילו עם תנועות אנושיות שרץ 100 מטר בפחות מיוסיין בולט. לא יודע, אני...
0: רואים גם שזה רובוט, אז זה רובוט.
2: לא, אני אומר, זה יפה, זה נחמד בשביל הקוריוז, אבל בסוף זה לא, זה לא בן אנוש ששבר את השיא.
1: ברור שרואים שזה רובוט. יוסיין...
2: אני אומר, כשישבור סי את הסי בן אנוש, את הסי של יוסיין בולט, בריצת 100 מטר, אז אני אתלהב.
1: גוטי טוען שיש לו את הכישורים, והוא רק לא, כמו ספיר ברמן, לא שמר על הכושר.
0: הנה, אם המורה שלי לספורט היה שומע, אני לא יודע מה איתו, אבל אני הייתי יכול להיות בין השם העולמי בריצה. את שומעת מה אני אומר?
2: כן, היית מהיר?
0: אני אומר לך, גם הייתי אוהב לרוץ. היית אוהב את האוויר בפנים.
1: יושב מולי הבן אדם, לא הרובוט שיכול לנצח את יוסיין בולט.
0: היינו משחקים כדורגל.
2: כמה רצת 100 מטר, קוטי?
0: מאיפה אני זוכר? הצלחתי. לא, אני רגע, אולי שנייה לילד.
1: איך אתה, ספורטאי אולימפי, לא זוכר את התוצאה?
0: לילד, תגיד, בכיתה ח' אולי היה 14-15 שניות.
1: אני מוכנה
0: להתייצב
1: מולו עם הכושר הפח שלי, ואני מוכנה לעשות עכשיו 100 מטר מולך פה למטה.
0: את נורמלית?
1: כן.
2: צלמו את זה, אבל זה
1: ויראלי. אתה רוצה?
0: אני יש לי גם הפתיחה שלי, הספרינטי.
1: גם לי אמורה מתפרצת.
0: כן, אני נותן לך פור גם 30 מטר.
1: אל תיתן לי פור, אני לא רוצה את הפור. אתה רוצה תחרות 100 מטר?
0: מה להתחרות עם בת.
1: אוקיי, אחרי התוכנית. עם הנעלי בובה שבאתי איתה.
0: אני לא מתחרה עם בת.
2: יאללה, תתייגו אותי שאני אראה.
0: כן, אולי תשדר את זה אחר כך.
2: נשדר לכם.
1: אולי זה יגיע לכאן רשת בית. ליאן וילדאו, עורך ומגיש הספורט של כאן חדשות בכאן רשת בית, תשלח לי את הטלפון של החבר שיכול לעזור לי עם מכבי תל אביב הפועל ירושלים. תקשיב, זה אוגוסט, אני רק מחפשת פעילויות לילדים, וזה דווקא פעילות שמעריצו אותי.
2: יש הצעה יפה, משרד הכרטיס. אבל אני אשלח לך תכף מישהו.
1: יש כרטיסים למחירה? אין לי בעיה. חשבתי זה רק
2: מנויים
1: וכאלה, ובטח אין כרטיסים.
0: אני חייב לחבר
1: את זה. זמת, אם יש בתשלום אני אשלם.
0: אני חייב להכיר למאיה את מאיה דמאיו, היא כבר תדאג לה להכל.
1: אני מכירה את מאיה דמאיו.
0: את מכירה את מאיה דמאיו?
1: מאיה, היא חברה של...
0: מה שתגידי, את נורמלית.
1: היא יכולה לעזור לי?
0: בהכל.
1: חברה של שי, הספר.
0: בהכל, מה קרה?
1: אוקיי, אני אגיע למאיה דמאיו, היא גם חולה על אופרה, אופר ניסים. היא בכל המסיבות. ליאן, אוהבים אותך, בוקר טוב.
2: יאללה, בוקר טוב, תודה גם אני.
3: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים?
4: כאן ג' מיד חוזרים.
5: היי ליה, מה שלומך?
6: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
5: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
6: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
8: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
9: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו. אני לא יודעת איפה אני.
10: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי, במשרד לביטחון לאומי.
11: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
12: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים. מהקומקום הכי קטן עד למקרה
13: לבן, כל העולם יודע מידיע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
14: תכינו את הצ'קים.
15: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
14: כי הערב, בכאן 11, הקלות מגיעות.
15: קודם כל שיהיה פחד.
14: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
15: זה היה וואו.
14: ארבע חתונות, עונה חדשה. הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
16: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. כדי שלא תגידו
17: כולם גנבים, אני לא סומך על אף אחד.
16: כדי שלא תשתגעו
18: תגידו שאני לא משוגע יחידי.
16: וגם כדי שלא תגידו שאין לכם קול
19: צועקת אבל לא תשמע אותי.
16: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'
20: בקרוב תציין ישראל 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. גם השנה ביום הזיכרון הלאומי ישדרו תחנות הרדיו של כאן את המיזם שיר פרידה. בני משפחות שכולות וקרובים מספרים על יקיריהם ומקדישים שיר לזכרם. אם גם אתם רוצים להשתתף במיזם לזכר יקיריכם, פנו אלינו ברשתות החברתיות של תחנות הרדיו של כאן או חפשו פרויקט שיר פרידה.
21: הנה התחלנו. התחלנו.
22: מאיה וקוטי.
1: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, מה קורה קוטי? אני לא יודעת, יש לי 2 נושאים הבאים, נושאים לא פשוטים, אני לא יודעת מאיפה להתחיל. האם נתחיל באור לוזון וביטול ההזמנה שלה לחתונה של עומר אדם, או נדבר על הפרידה של מיכל הקטנה ויהודה בוחבוט?
0: אני רוצה להגיד לך משהו על עומר אדם ואור לוזון, אוקיי? אני 15 שנה מאז שיצאתי מהאח הגדול. אם יש מילה שאני מתעב בתקשורת...
1: מקורבים.
0: יואו, אימא, איך אני שונא את זה, יואו. מבחינתי... אוקיי, אני לא מדבר על האייטם הזה, בוא נשים. מבחינתי, כל האייטם שכתוב מקורבים, זה מי שכתב את האייטם, הוא המציא אותו. ככה
1: לא,
0: אני רואה.
1: לא, אל תגזים.
0: ככה אני רואה את זה.
1: ההפך, אתה יודע איך אני רואה את זה? אני חושבת שמקורבים זה הבן אדם עצמו, והוא לא רוצה להיחשף שהוא המקור, לא במקרה הזה ספציפית.
0: איפה חיברתי את זה?
1: באופן כללי.
0: איך אני מחבר את זה? נכון, יש לך את הכתבים באולפנים שאומרים לך, מקור מדיני? אין דבר כזה, זה הם. הם עכשיו רוצים לשים את הדיון. לפעמים ככה נראה, לא? בן אדם, בום, כותב ידיעה מקורבים. אם לא כתוב שם של בן אדם, אני גם ממליץ לכולם לעשות את זה.
1: לא, רגע, אבל זה קרה או לא קרה?
0: ממליץ. אני לא יודע אם זה קרה, זה גם לא מעניין אותי, זה לא עניין שלי.
1: זה יכול לקרות? אתה חשבת לבטל למישהו את ההזמנה? זה משהו שקורה? אני לא ידעתי שיש את האופציה הזו.
0: קודם כל זה לא את הסיטואציה.
1: כי אחרי שנתת הזמנה, אין דרך חזרה.
0: אם את שואלת אותי...
1: לא שמעתי על ביטול חתונה, לא ידעתי שזה יכול לקרות.
0: אני לא חושב שעומר אדם היה עושה דבר כזה, אני לא יודע מה הסיפור בכלל.
1: הסיפור לפי הדיווחים באתרי הבידור זה החשש שדווקא אור לוזון לכאורה תדליף חומרים מתוך החתונה. שכבר עכשיו נחשפו כל מיני פרטים, אז המקורבים, לכאורה,
0: סתם ליצור סכסוך בין שני האנשים.
1: מה זה? ואז המקורבים טוענים שאור לא תסלח לו. והיא גם הסטייליסטית שלו.
0: את עדיין מדברת בין מה שקורה ביניהם לזה שאני אומר לך שזה לא בסדר שעושים להם דבר כזה בכלל. ואם זה לא נכון?
1: מי זה עושים להם?
0: מי שמוציא את הידיעות האלה, מאיה. אם אתה לא יודע בוודאות...
1: מה זה בוודאות? אנחנו נראה אם היא תהיה בחתונה או לא. אנחנו יודעים שהיא הסטייליסטית שלו כל השנים האלה.
0: לא, וודאות זה עכשיו חברה של אור לוזון או חבר קרוב של עומר אדם. אומרים לך, כן, היינו צריכים להוריד אותה מהרשימה. אם זה לא מישהו... אני אומר לך...
1: אוקיי, ואם אתה מגלה שזה אמת והורידו אותה מהרשימה?
0: מה זה נוגע אליי? מה אכפת? מה אכפת לי בחיית מאיה, למרות שאני מתעכב פה על העניין.
1: אומרים שהיא כבר תפרה שמלה אצל אוריה עזרא.
0: מאיה, מחר זה יכול לקרות לי ולך.
1: שמה? שאתה תבטל אותי מהאירוע שלך? אל תזמין מראש.
0: אבל עוד הפעם, נגיד עכשיו יש לנו ברית בעזרת השם, אנחנו עושים אותו בבית, רק המשפחה, אף אחד לא בא.
1: בסדר, זה משהו אחר, תעשה.
0: אז רגע, יופי, אז עכשיו מחר יהיה כתוב, מאיה השותפה של קוטי לא הוזמנה על הברית.
1: אז אני אגיד, זה היה אירוע משפחתי שיחגוג באינטימיות.
0: אז עכשיו את גם נותנת תגובה ויוצאת, ומי יאמין לך?
1: מה זאת אומרת? זו האמת אבל. אם אתה עושה אירוע אינטימי, זה לא אותו דבר.
0: מי יודע מה האמת?
1: לא, זה לא אותו דבר. זה כמו שאתה עכשיו תעשה יום הולדת, אני אגיד לך למה זה, כי אתה לא מגביל את זה נכון.
0: מה
1: היה? זה כמו שאתה תעשה יום הולדת גדולה.
0: אבל עוד פעם, את נתפסת על האירוע עצמו במקום על העניין העקרוני, שהדבר הזה לא קרה, ורשמו שזה קרה.
1: אתה חושב שהוא לא קרה?
0: את לא מבינה, רק לא מזמן היה כתבו, אני אמרתי לך, כתב שלח לי הודעות לבית שאני ומגי סיימנו את הסיפור. הוא עדכן אותי בזה.
1: זה לא פורס. סם.
0: הם רצו לפרסם את זה.
1: בסדר, אבל זה לא פורסם. אם זה פורסם, זה אומר לא. שמישהו אישר את הפרטים
0: ושבאתי,
1: האלה.
0: לא, ושלא באתי לפרימיירה, מה הם רשמו? שמשבר ביחסים ודברים כאלה. אני אומר לך, אני מדבר, אני אומר לך מהלב, תחשבי עכשיו אם זה לא נכון. הם יושבים בבית, מתבאסים.
1: לא, אני חושבת שאם זה היה לא נכון, אחד מהם היה מגיב.
0: לא נכון, למה אני לא הגבתי?
1: ויוצא בסטורי, כי אתה לא אור לוזון.
0: ולמה מגיב?
1: אתה לא חי מהרשתות.
0: מה זה קשור, מאיה? את אומרת שכל אחד יגיב.
1: לא, קודם כל זה לא אותו דבר. זוג שמסקרים שהוא נפרד וזה לא נכון, לא צריך להוציא תגובה, זה כן נכון או לא נכון. פה מדובר על אירוע של חתונה, שחברה טובה, אור לוזון וסטייליסטית, קיבלה הזמנה, ואז מפרסמים שההזמנה שלה בוטלה. אם אתה אומר שזה לא נכון, אני רצה איתך, הלוואי וזה לא נכון.
0: מאיפה הם יודעים אם היא מוזמנה בכלל?
1: מה זה לא להיות מוזמנת? תלבישה אותו 4 שנים לא תזמין?
0: אז עכשיו יוצאת מנקודת הנחה בגלל שהיא הזמין, או הלבישה אותו, אז הוא הזמין אותה.
1: לא, הם גם היו חברים טובים.
0: אבל אנחנו בכלל לא יודעים.
1: מלא סטוריס ביחד.
0: מה, אני בכלל הרשימה של המוזמנים שפורסמה, אני לא מאמין לזה. מה, את באה להגיד לעומר אדם העביר להם את הרשימה? מאיפה הם יודעים מי המוזמן?
1: לא, מהאנשים. הנה, הוא בא לקחת חליפה מהחנות חליפות.
0: די, מאיה, סתכלי עליה.
1: היא הלכה עצבה שמלה.
0: אני חייב להסביר לך משהו, מאיה.
1: מה זאת אומרת? למה, אם אני עכשיו מוזמנת לחתונה של עומר אדם, אתה לא יודע מי זה?
0: אני אסביר לך משהו.
1: אני לא אספר לך, אני טסה לפוטופינו.
0: כן, אז אני אדע מי את, לא מי האחרים. אז מה שאת אומרת לי בעצם, שכל המוזמנים של עומר אדם העבירו את זה לאנשים אחרים, כדי שהם יעבירו לכתבים שהם מוזמנים לאירוע.
1: לא, יש איזה בן אדם. שפה זה הדליף קצת בקטנה,
0: לא,
1: פה
0: לא.
1: חצי מקור,
0: הנה,
1: פה איזה ספק,
0: לא נכון.
1: פה איזה נציגת דלפק של החברה תעופה.
0: זה לא נכון.
1: לא חסר אנשים, זה... מה שלך? אתה יודע איך אני גילו שאני בהיריון ממישהי שישבה לידי בקופת חולים, בתור של הרופא נשים.
0: תגידי, ספק
1: של... ואז שלחו לסוויסה, הוא שלח לי, אמרתי לו, כפר עליך, אל תפרסם, אני עד שהגיעו תוצאות של הבדיקה.
0: מאיה, זה אנשים
1: רציניים. ותבינו, מצינים. זה מישהו מתוך הקופת חולים, מטופלת. מה? עזוב אותך, לא חסר מקורות.
0: עוד הפעם את מסתכלת על בן אדם ברחוב לבין בן אדם עכשיו שהוא ספק של החתונה של עומר אדם. הוא לא יסכן את העבודה שלו ואת השם שלו והדליף. אני טוען שבכלל כל הסיקור של החתונה מלכתחילה זה מומצא בידי מי שמכתיב את זה, כי הוא לא משתף איתם פעולה.
1: תגיד, וכל האובססיה לאי חשיפת פרטים?
0: אני מעריץ אותו על זה, הוא לא מתראיין, הלוואי ואני לא הייתי מתראיין כל החיים שלי.
1: השאלה אם בסוף לא יוציאו את התמונות מהחתונה.
0: מה אכפת לי מה הוא עושה בחתונה שלו, שיעשה מה שהוא רוצה, מה אתם כל כך אובססיביים אליו, אני לא מצליח להבין.
1: לא, אוהבים אותו, אנשים רוצים לדעת.
0: זה אובססיה, להוציא אייטם כזה שיש ריב בין שני אנשים ולחרחר מלחמה.
1: אז בוא נעשה שולם ביניהם.
0: אני אסביר לך, זה שהוא לא מתראיין.
1: אני בעד שהם ישלימו ואור תגיע לחתונה.
0: זה שעומר לא מתראיין, זה, את יודעת, זה קשה להם עם זה, קשה להם להסתובב עם מה שהם לא יכולים לראיין או לסקר ככה, לא עשו. את זוכרת שפרסמו על בר רפאלי שהיא סוגרת את השמיים?
1: היא סגרה.
0: תסבירי לי, סגרה באיזה קטע? תסבירי לי.
1: בקטע שאי אפשר לעלות רחפנים בריבוע של האולם שהיא חגגה בו.
0: ואיך סוגרים שמיים? מה, שמו גדר?
1: לא, הלכו למשרד מי שצריך.
0: את מבינה שזה שטויות שאי אפשר לעשות דבר כזה?
1: אז זה לא קרה?
0: אבל זה נשמע טוב. אז גם לא תקופה של רחפנים, אבל זה נשמע טוב. בר רפאלי סגר את השמיים, ואז יוצאים עליה ומלכלכים עליהם, ועד היום זוכרים לה את זה.
1: אגב, היום מתחילים אירועי החתונה של עומר אדם בפורטופינו.
0: היום זה מתחיל.
1: היום זה מתחיל האירועים, ביום חמישי הפיק של החופה, ויש להם לוז מאוד מאוד צפוף, כולל שבת חתן, שהעבירו את זה לעיר מקבילה, כי אין קהילה יהודית בפורטופינו.
0: אז מתי המוזמנים מגיעים לשם? היום. אנחנו מחכה להם בשדה? הבנתי, אם זה היה נכון מה שאת אומרת, היום מחכים כתבים בשדה לראות מי עולה על טיסה לפורטופינו, כמה טיסות לפורטופינו.
1: אולי תראה את זה בהמשך, להם לא צריך לשלוח צלמים, קוטי. אני אומרת לך מספיק שיש עוד איזה מישהו שטס ליד ומצלם לך ומעביר הלאה. אה, נאחל להם מזל טוב לעומר אדם.
0: איך אומרים מזל טוב באיטלקית?
1: מזל טוב באיטלקית.
0: בונוסרה.
1: לא.
0: בבוקר טוב.
1: מה פתאום?
0: איך, מה?
1: רגע, הנה, הם יגידו לנו. יגידו לך, אפשר להתחיל לנגן את עומר אדם, שר לאינסה הלילה, נקדיש את זה לו ולסשה. וואו.
0: אשכרה עומר אדם מתחתן. הוא אמר שהוא יפרוש אחרי שהוא מתחתן, תזכרי.
1: לא, זה לא יקרה.
0: אני אומר לך.
1: ביי. מזל טוב, עומר. אני בעד סולחה, ולא שווה שאתה ואור תסתכסכו על זה. כן, שהיא תבוא לחתונה והיא מבטיחה לא להוציא כלום, לכאורה. סולחה.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
2: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
8: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
9: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
10: תכינו את הצ'קים.
11: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
10: כי הערב, בכאן 11,
5: הקלות מגיעות.
11: קודם כל שיהיה פחד.
5: 4 חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
11: זה היה וואו.
5: 4 חתונות, עונה חדשה. הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
0: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
12: ברשת בית הכותרות. גורם ביטחון ישראלי אומר שאין רצון להפוך את טורקיה למדינת אויב ומתקיימים עם הערוצי תקשורת חשאיים למניעת חיכוך. יושב ראש האופוזיציה לפיד מצדיק את התקיפה בסוריה, אך אומר שישראל היא זו שהכניסה את סוריה לאזור. מפקד היחידה להבטחת אישים לשעבר שלמה הרנוי סבור שההחלטה שלא להבטח את אייזנקוט מחפירה ונוגדת כל היגיון. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. התקיפה הישראלית בשדה תעופה צבאי בסוריה בשבוע שעבר, שטורקיה סייעה בשיקומו. גורם ביטחון ישראלי אמר לכתבתנו כרמלה מנשה, כי ישראל אינה מבקשת להפוך את טורקיה למדינת אויב, וכי בין ירושלים לאנקרה מתקיימים ערוצי תקשורת חשאיים להעברת מסרים ולמניעת חיכוך. אולם, כשהמסרים אינם מועילים, ישראל נאלצת לפעול. הגורם ציין שבישראל הציבו קווים אדומים להתבססות הטורקית בסוריה, ובעיקר להכנסת מערכות הגנה אווירית, רחפנים וטילים, העלולים לסכן את חופש הפעולה של חיל האוויר במרחב. לכן, תקף חיל האוויר מבנים ומסלולים, עוד לפני שהציוד הגיע ליעדו. הגורם הדגיש שהמסר שעובר למשטר בדמשק ברור, ישראל אינה מתנגדת לבניית הצבא הסורי, אך לא תאפשר יצירת איום חדש סמוך לגבולותיה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד מצדיק בכאן חדשות ברשת ב' את התקיפה בסוריה, אך אומר שישראל היא זו שהכניסה את טורקיה לאזור.
13: מי שהכניס את טורקיה לעזה היא הממשלה. היו שתי אפשרויות, להכניס לעזה את הטורקים והקטרים, או להכניס את המצרים, והממשלה הזו משום מה בחרה בטורקים ובקטרים, ועכשיו הם מתלוננים על התחזקות מעמדה של טורקיה באזור. התקיפה בסוריה הייתה מוצדקת. מה שלא מוצדק זה ששר הביטחון וראש ממשלת ישראל ייצאו בשלל הצהרות רעב נגד הטורקים. אם תקפת, תשתוק. פה, בגלל שיש בחירות, הם מיד יצאו בפסטיבל מספרי סיפורים. בשביל מה זה טוב?
12: בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה התייחס לפיד לאי הבטחת גדי איזנקוט בידי שבק ואמר שמדובר בשעוריה ובחוסר אחריות. אם יקרה משהו זה על ראשם, הדגיש לפיד. שלמה הרנוי, שהיה מפקד היחידה להבטחת אישים בשירות, אמר במשדר כי החלטת שבק מחפירה ונוגדת כל היגיון, במיוחד משום שבניו של נתניהו שאינם סמלי שלטון מובטחים בידי הארגון.
14: לאחר שגדי איזנקוט הוא המועמד המוביל, נכון שזה מבחינת סקרים חובה על המדינה ועל השב"כ להבטיח אותו, בטח בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה. אני לא יודע אם היא החלטה פוליטית, אבל זה מריח כמו משהו פוליטי. לא רק משהו פוליטי, כנראה יש עוד שיבות, כי אני מכיר את ההיגיון של הבטחת אישים. החלטה משיקולים זרים, אין בה משהו אחר.
12: הפלסטינים טוענים שפורעים יהודים הציתו צריף ומכונית בכפר אוסרין מדרום לשכם וריססו כתובות נקם על רציחתו של סרן במילואים בנייה ומלט בפיגוע בכפר תל לפני כחודש, כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. הכאוס בשבוע שעבר בנמל התעופה בן גוריון. יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה פנחס עידן הכחיש בתוקף בריאיון לאיילה חסון בכאן 11 שהוא זה שהנחה את העובדים לפתוח בשביתת פתע. עידן נמנע מלהתחייב שהעובדים לא ישבתו שוב.
15: מי שסגר את השדה זה מנהל השדה. ההנהלה שלי החליטה להחליף את מנהל השדה הוותיק מר אודי ברוז ומנהל שדה חדש באמצע אוגוסט. בחיים הוא לא נעל מערכת בסדר גודל כזה, ובמשברים אני חוזר ואומר, לא, אנחנו השבטנו את השדה.
16: פין חסידה.
15: לא השבטתי ולא נשבית. אבל אם חסרים, עובדים.
16: כן.
15: בבקשה, זה המנהלים היום, למה אני הולך לבית הדין,
16: כן.
15: להוציא צו מניעה, שסבורים על פי הסכם לא יכולים לעבוד 12 שעות.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
17: זה היה וואו.
3: ארבע חתונות, עונה חדשה, הערב בכאן 11. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110.
12: והתחזית יתקרר עוד קלה בעיקר בצפון, מחר יתחממות קלה ויעשה חם מעט מן הרגיל בעונה.
3: התחזית בחסות היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
18: בנק הפועלים.
3: פרטים באתר הבנק.
12: עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
19: מאיה וקוטי, התחלנו.
20: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, מה קורה קוטי?
21: ברוך השם, ברוך.
20: כותבים לנו שלא מעניין עומר אדם, לא חלילה הוא לא מעניין, כאילו הסיפור עם החתונה וטוטוטו. אני מתה לשמוע על הקטע של מגי והחגורה ב-300 יורו.
21: וואי, ישבנו באיזה מסעדה והתחילה לדבר איתה. Nice belt, you want to sell it? יאללה.
20: רצתה לקנות מה...
21: How much you buy it, I give you...
20: Twice.
21: Yes. It's nice, והיא אומרת...
20: מחרה?
21: אה?
20: מחרה?
21: היא לא הצליחה להוריד אותה ממנה בסדר.
20: לא ירדה.
21: I come tomorrow, היא אמרה לה, I come tomorrow.
20: יואו, כל זה בשביל חגורה?
21: לפני שהיא טסה.
20: איזו חגורה הזו הייתה יפה?
21: כן, זה היה לה חגורה יפה, כן. היא אוהבת חגורות, מה? כל אחד יש לו את הקטע שלו. אני אוהב שעונים, אני אוהב את חגורות בגדים.
20: איזה שעונים אתה אוהב? אין לך שעון אפילו.
21: כל אישה, אנשים אוהבות זה משהו.
20: אין לך שעון, אני אשאל אותך עכשיו מה השעה.
21: יש לי, עליי כרגע?
20: נו, אז אתה לא שעונים. מה, מישהו שאוהב שעונים לא יהיה עם שעון עליו?
21: לא, אבל שעון זה לא ליום יום, מה היה גם.
20: מה, בחתונה שלך היית עם שעון?
21: אז לא היה לי שעון. אמא של מגי קנתה לי שעון. של רדו.
20: יפה.
21: אבל השעון זה, נגיד, את רואה, היום יש גם מלא סיופים, גם אנשים לא שמים לב, כאילו, יש שליח של וולט, הוא במביך, יש לו על היד שעון שהוא שווה 120 אלף שקל. אמיתי, כן?
20: כן.
21: אם הוא אמיתי, הוא שווה 120 אלף שקל. אתה לא יכול להיות שליח ולשים את השעה. זה אפילו השעה, בן אדם שיש לו את השעון הזה, הוא לא שם אותו ביום יום. כאילו, את מבינה מה אני אומר? יש חיקויים להכל, בגדים, וברמה גבוהה.
20: אני, אין לי עצבים לדברים האלה, זו האמת. אין לי סבלנות. לאיזה דברים? לא, אני יודעת, 120 אלף שעון, איבדת אותי.
21: לא, רגע, בשעון.
20: איבדת אותי, ב-120 אלף שעון, באמת.
21: כשאת קונה בגד, לא משנה כמה הוא יעלה, את יכולה אחר כך לעשות ממנו סמרטוטי. אלא אם כן, את יודעת עכשיו זה איזה... שעון, השעונים האלה, זה כאילו החלפת את הכסף שלך במשהו אחר, ובזמו הזמן, את יכולה להחזיר את הכסף הזה. את מבינה מה אני אומר? זה דברים שהם אפילו מעלים את הערך שלהם. זה כמו השקעה.
20: במקרה הטוב שזה העלה את הערך שלו, בוא.
21: לא, במקרה הגרוע זה נשאר אותו דבר, כמו יעלומים, אבל היום גם יש לך יעלומי מעבדה.
20: בהמשך, בוא נעשה, אבל הבנתי שזה איכות טובה, וזה לא פחות יקר, זאת אומרת, זה גם לא זול.
21: כן, אבל אז מה הופך את הרגע, מה הופך את היעלום למיוחד? זה המאמץ שעשו בשביל להביא אותו, זה שהוא גדל בטבע, ומבחינת נראות זה נראה אותו דבר, כן.
20: בהמשך נדבר עם גיא שקי, זמרת ויוצרת, יש לה שיר חדש, אם השם ירצה. בסוף השבוע שערה סביב 4 חתונות שתעלה הערב בכאן 11, יש לנו את הקטע של דולב, הקלה. אז בואו נדאג לזה, נשים שיר ואז נדבר על דולב. לא אמרנו בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, המפיקה שיר גוטלי והעורכת המוזיקלית על הארגמן וטכנאי הסאונד אלעד ויוונטי. אנחנו איתכם עד השעה 9 בכאן ג'

0: חדד, חופשייה. הערב תעלה בכאן 11, העונה החדשה של 4 חתונות. אתה מכיר את הפורמט, 4 קלות, הן כולן מגיעות חתונה אחת של השנייה, מנגדות את השמלה, את האוכל, את האווירה. אחת הקלות דולב, אלו פרומו שלה בעמוד האינסטגרם של כאן 11. אנחנו נשמיע קטע קטן מתוך זה, תכף אנחנו מכינים את הקטע, הוא עדיין לא מוכן, אבל אני אספר לכם שבפרומו שעלה המשתתפת דולב, היא אומרת שהיא לא מתחברת לשפה הרוסית, היא גם לא אוהבת אמרית. אני אספר לכם כי צפיתי בפרקים, אחת מהקלות היא רוסייה שמספרת גם לקלות האחרות, שבחתונה שלה תהיה הרבה מוזיקה רוסית.
1: אני מת על מוזיקה רוסית, עכשיו אני שומע ראפ רוסי. קודם כל, את מכירה את להקת סדייל? את רואה זה חבר שלך?
0: אמרתי לך, חבר שלנו.
1: אוקיי, ומעבר לזה, לא יודע, יש לה רוסים. קודם כל, שפה קשה. שפה קשה, רוסית זה שפה כל כך קשה, חבל לך על הזמן. אבל אני אוהב מוזיקה, וגם אמרית בשכונה, אני גדלתי עם...
0: אני מתה על אמרית.
1: זה גם, זה שפה, למרות שיש גם אמרית ויש גם טיגרית, את יודעת? טיגרית זה כמו אמרית.
0: אז אולי אני בכלל מדברת טיגרית.
1: יש מצב מאוד גדול, כן.
0: כן.
1: אני יודע כמה מילים וזה, אבל זה היה כיף שהיינו ילדים, היית נפגש עם ילדים אחרים, לומד שפות אחרות, תרבויות אחרות.
0: דולב כמובן הותקפה בתגובות וברשתות. האשימו אותה בגזענות, ובצדק אגב, הדיבור עצמו...
1: למה, מה, רגע, בגלל שהיא קשה לה עם השפה הרוסית, זה אומר שהיא גזענית?
0: לא, קשה לה עם השפה הרוסית והאמרית.
1: אבל לא קשה לה עם אנשים מהמוצא הזה, קשה לה עם השפה.
0: עם השפה.
1: מה?
0: ואז אח שלה בתגובה אמר שקשה לו עם השפה הערבית, כי הוא שירת בצבא. זו הייתה התגובה שלו להגנת אחותו. מה זאת אומרת? אתה מבין אבל שזו אמירה בעייתית.
1: אנחנו אומרים את זה לפעמים אפילו מי שמדבר איתך. את דבר איתי בעברית גבוהה, דבר רגיל, בשכונה, כאילו מה? אז מה?
0: לא, זה לא אותו דבר.
1: כאילו היא לא אמרה שהיא לא אוהבת... אני רוצה להאמין ככה, היא לא אמרה שהיא לא אוהבת רוסים או אתיופים.
0: לא, נכון, היא לא אמרה את זה. נכון, אבל יש אנשים שזה השפה שלהם.
1: שאר אנשים תוקפים. נו, אז מה? מה זה אומר?
0: אז ילד רוסי שעכשיו...
1: אם מישהו לא אוהב מרוקאית, אני אפגע מזה שמישהו לא אוהב עברית?
0: אתה לא צריך להיפגע מזה, אבל כשזה נאמר בטלוויזיה ולא במסגרת חברית, אז יש פה קצת יותר משמעות, כי הילד הרוסי יכול לצפות בזה ולהגיד, וואלה, אני מתבייש בשפה שלי אולי.
1: זה הבעיה שפתאום קטלגי.
0: הילד האתיופי יכול להגיד, אני מתבייש באמרית, או להגיד, אגב, אתה יודע, אני גדלתי לאמא ממוצא סורי, והייתה מדברת איתי ערבית.
1: אני רואה בזה הזדמנות.
0: ואני הרבה פעמים מתבייש שהחברים ישמעו שהיא מדברת איתי ערבית.
1: אז להפך.
0: ושאני מבינה ערבית.
1: אז אני אומר לך שאני רואה בזה הזדמנות דווקא להפך. לילדים רוסים ואתיופים דווקא עכשיו להתגאות בשפה שלהם.
0: אנה אהרונוב הגיבה לה.
1: זה תמיד נו.
0: אנה אהרונוב הגיבה לה ואמרה שהשפה הרוסית שפה מהממת. בואו נשמע את דולב רגע למי שפספס.
1: קשה, שפה קשה.
2: השפה. לא יכולה לשמוע את השפה. יו, יו, אני עוברת בסופר, אני עוברת בזה, אני שומעת כמו חלחלי במוח, לא יכולה.
1: אני מדברת על השפה, רק היא לא הכלילה את האנשים, בסדר, מאיה, יש הבדל, צריך.
0: לא, יש את הקטע שהיא אמרה, אני לא אוהבת את השפה הרוסית ואני לא אוהבת אמרית.
1: בקונטקסט. קשה כן. לה, היא רוצה רק עברית, מה...
0: ובסדר, אבל אתה יודע, יש פה עוד עליות, גם הקשיים שהעלייה הרוסית והעלייה האתיופית חוו פה במדינה, אז אנחנו, תראה, אני פשוט אומרת, דולב היא חדשה בתחום הזה, בסך הכל היא בחורה אנונימית, שהגיעה להצטלם לארבע חתונות, אין לה מושג שהדברים שלה יהדהדו, אתה יודע, היא אמרה דברים, רצתה להצחיק, רצתה להקליל, לא נראה לי שהיא הבינה את המשמעות של הדברים, אני בטוחה אגב שהיא היום מבינה את זה,
1: את יודעת שיש מצב
0: רצינו להעלות אותה לשידור, היא פחות עדיפה להעלות לשידור.
1: את יודעת שיש מצב שהיא אמרה קשה לי עם השפה, זה לא שאני לא אוהבת אתיופים הרוסים, כן? רק קשה לי עם השפה, והוא רק את זה.
0: בסדר, אבל עדיין גם משפט כזה, יש בעיה באמירה שלו בטלוויזיה ציבורית בטח, אתה יודע, כי זה, עוד פעם, זה יכול ליצור בסה אצל אנשים שזו השיחת...
1: זה שיחות של בוקר טוב באח הגדול.
0: טוב, רק נקרא את תגובת התאגיד. תאגיד השידור הציבורי מתנגד לכל אמירה או רמיזה גזענית, פועל בשורה ארוכה של תוכניות שהוא משדר נגד גזענות בחברה הישראלית. התוכנית ארבע חתונות מבוססת על פורמט בו ארבע קלות שונות זו מזו, מוזמנות זו לחתונה של זו, מדובר בתוכנית הומוריסטית. הקטע המדובר הוא חלק מקטע שלם שבו אחת הקלות צוחקת ומעבירה ביקורת גם על עצמה ועל הדרך שבה בני משפחתה וחבריה יחגגו את החתונה של עצמה. בקטע המלא משמיעה מגישת התוכנית, שזו על מזק, ביקורת ברורה על הדרך שבה מתבטאת הקלה. חשוב לי גם להגיד, רואים...
1: אז יכלו לא לראות את הקטע הזה וזהו, מה? זה היה חוסך את כל הבלגן, אבל עוד פעם, מאיה, אני לא חושב
0: שהיה למקום רע. אבל אתה יודע, אני דווקא חושבת שהרבה פעמים...
1: אני לא חושב, להפך, זה נותן שיח.
0: בדיוק.
1: על השפה האמרית והשפה הרוסית.
0: בדיוק, אני חושבת שזה מקרה מאז יצא מתוק.
1: זה
0: כי
1: שפות
0: סוף קשות. סוף יש שיח, ואולי אנשים שחושבים ככה או מדברים ככה.
1: הילדה של אחותי לומדת בגן רוסי, ילדה קטנה, והיא יודעת מילים...
0: עד שש בערב?
1: לא, לא עד שש בערב, נראה לך 26. סתם עד ה-4, היא לוקחת אותה ב-3.5, יש את האופציה הזאת, כן? קודם כל, הילדה חוזרת, את שומעת מה היה? כאילו היא עשתה משמרת בבית מרקחת בסופר פורם. נקייה, אתה מריח את הילדה, ילדה נקייה. ריח שהיא לא הייתה בגן, כאילו. והיא לומדת מילים ברוסית, היא מבינה רוסית, זה עוד שפה. כאילו, מה, אני לא... ובמיוחד בארץ שאנחנו חיים בה, שיש הרבה דוברי גם רוסית וגם אמרית, בגלל זה אני אומר לך, אני לא חושב ש... אני לא רוצה להאמין שהיא אמרה את זה ממקום רע, כאילו.
0: לא, זה בטוח שהיא לא אמרה את זה ממקום רע. אני חושבת שהיא רצתה להצחיק, רצתה גם... אתה יודע, עוד פעם, אני אגיד לך, יש פה קלה... שאומרת, כל החתונה שלי הולכת להיות ברוסית. אז היא הגיבה, כנראה, לדברים האלה.
1: אף פעם לא הייתי, רציתי להיות פעם.
0: אני, אגב, מה אני אוהבת ברוסים, לצורך העניין, שהם לא יקומו לרקוד. ברגע שאתה תשים להם שיר ברוסית, כולם ברחבה. אגב, זה תקף גם לצרפתים.
1: שאני אגיד לך משהו, מאיה.
0: הצרפתים לא קמים לרקוד, איך שאתה שם להם שם או שם... כולם בא בטירוף, רצים להרחבה.
1: אני אגיד לך, אני ראיתי את זה בצבא.
0: זה תקף גם לקורדים, שאתה שם להם דלה לדלה לה.
1: ראיתי את זה בצבא, עד כמה השפה מחברת, נגיד היה איתנו חייל, עולה חדש מרוסיה, ואז היה מגיע, עוד חייל עולה חדש מרוסיה, הם לא נפגשו בחיים כלום, תוך 5 דקות מאיה, כאילו הם אחים, כאילו הם נולדו ביחד. אני, זה דברים, אני אומר לך, שהייתי מסתכל עליהם, והייתי, תראה כמה שפה, באמת יכולה לחבר, ויש משהו, לא יודע, אני לא יודע.
0: לא צריך לפחד משפות.
1: אידי סודה, אידי סודה.
0: דולב, אנחנו מחזקים אותך, שלא תיפול רוחך. אני גם צפיתי בפרקים, תקשיבו, הקלות מהממות ומתוקות, ובהמשך רואים שהיא גם גזענית כלפי המשפחה שלה, גם
1: כולנו,
0: כלפי...
1: אבל מאיה, כולנו קצת
0: נכון,
1: גזענים.
0: נכון.
1: זה מי שיגיד לך,
0: אגב. דולב, אנחנו מחזקים אותך, כאילו זה
1: לא
0: דבר שיחלוף.
1: תגידי, את נורמלית
0: וזהו.
1: שיש לך בן אדם, אומר לך, הבת שלי בחיים לא תתחתן עם טוניזאי, את מדברת איתי על רוסים או אתיופים. מה קרה לך? כולנו
0: לא,
1: יש לנו...
0: לא, זה היה גזענות שאנחנו גדלנו השאלה... עליה, היום זה כבר פחות.
1: אבל זה לא היה גזענות, למה? כי הבן, הבן אדם רצה שהילדה שלו, נגיד סתם דוגמה, תתחתן עם מרוקאי, כי הוא בראייה שלו, רצה שהיא תמשיך לחיות בחיים, ובמסורת שהוא חי בה. מה הבעיה עם זה?
0: טוב, כאילו? כי התקדמנו מזה.
1: לא, למה? מה? אם אני רוצה להתחתן עם בת העדה שלי, אז זה אומר שאני גזען חשוך?
0: לא, זה אומר שאתה...
1: ואם אני מתחתן עם מישהי ש... ואם אני מתחתן עם מישהי שהיא ההפך ממני לגמרי, אז מה, אני נאור, אני פתוח למה?
0: לא, תתחתן עם מה שאתה אוהב, די, מה זה משנה המוצא?
1: בדיוק.
0: מתחתנים, אגב, היא התחתנה עם קראי, מה זה קראי?
1: או, קראי זה...
0: שהיא גם אומרת, לא, אני מתחתנת איתך בזה.
1: קראי זה אנשים, היה איתי קראי בצבא גם, הם גם קבלים
0: פטור. מה זה
1: קראי? קראי, הוא הולך לפי התורה. אנחנו הולכים לפי חז"ל, יש את התורה, הם פירשו לנו אותה. היה כתוב...
0: לא, לא, אבל זה מה שאומרת סופי צדקה, והיא לא קראית.
1: סופי צדקה שומרונית, על מה נדברת?
0: היא בפודקאסט שלה על הדת אומרת שהשומרונים הולכים על פי התורה.
1: אז זה קראים שקראים בשומרון. גם הלוח שנה שלהם שונה גם. הלוח שנה שלהם שונה, החגים שלהם ברור, הם מקבל חופשות אחרות, הכל. כן, הם הולכים לפי התורה, כאילו, נגיד, לא תעבירו אש במשתפותיכם, אסור להדליק אש. זה מה שאלוהים אמר. הבנת? אני מסבך, כי מה אתה עושה בשן תחת שן, עין תחת עין? לפי התורה, אם מישהו שבר לך את היד, הוא צריך לקבל עונש, שישברו לו את היד. שן תחת שן, עין תחת עין. ובאו חזל, אמרו, אז במקום לשבור, אז עכשיו הוא יפצה אותו בכסף. הרי הכל זה כסף, תמיד זה כסף.
0: הבנתי.
1: הבנת?
0: מזל טוב לדולב. אנחנו לא בעד זה שיכתבו לה דברים קשים ברשת, ולא צריך, לדעתי, הבין את האירוע.
1: הבין את הרמז.
0: ועוד פעם נגיד, הכוונה שלה הייתה, נראה לי, להקליל ולהצחיק, והיא לא הבינה שזה כל המשמעות של הדברים, וזה טוב שזה הגיע לשיח, כי אולי עכשיו אנשים יחשבו קצת אחרת.
1: לגמרי.
0: תמרי אלומי ויונתן קלימי, בפלייליסט, החצי השני. שיר יפה.

0: שלי תמיד תהיה החצי השני.
1: חייבים רגע הפסקה, כבר חוזרים.
2: כאן ג', מיד חוזרים.
3: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
4: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
6: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
7: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
9: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
10: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
11: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
13: תכינו את הצ'קים.
14: חתונה שוואו, צחק כבד אבז.
13: כי הערב, בכאן 11, הקלות מגיעות.
14: קודם כל שיהיה פחד.
13: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
14: זה היה וואו.
13: ארבע חתונות, עונה חדשה. הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
2: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
15: כדי שלא תתחרטו, וגם כדי שלא תצטערו,
16: ביקשתי סליחה כבר בארבע שפות,
15: כדי שלא תתאכזבו.
16: למה זה ככה דפוק?
15: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'.
17: הנה התחלנו. התחלנו. מאיה וקוטי.
18: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. טוב, על פי ההלכה האורתודוקסית, קראים הם יהודים, אך קיימות מגבלות הלכתיות על נישואים איתם כדי למנוע בעיות של ממזרות, הנובעות מהבדלים במסורת של גירושין ויוחסין. ברית מילה, ליהדות הקראית אין הגבלה מפורשת על מי שמבצע את המילה, כיוון שמצוות המילה מוטלת בראש ובראשונה על האב, אך הוא רשאי להציל את הסמכות לכל אדם מוכשר ללא הבדל מגדר.
19: מה זה? זה המצווה שאתה תמולד בינך. הלוואי, וזה.
18: אני לא יודעת, אני ראיתי איך אתה...
19: מה, ראית אותי מתעסק עם מספריים פעם?
18: ראיתי אותך חותך סלט.
19: בסדר.
18: זה הספיק לי. איתנו על הקו גיא שקי. בוקר טוב, גיא.
19: בוקר טוב, גיא.
20: בוקר אור.
18: מה עניינים? מה נשמע? איך את?
20: השתבח שמונה, איך אתם?
18: אנחנו בסדר. גיא, אני עוד זוכרת אותך מהכוכב הבא שהגעת וממש כיכבת. איך זכורה לך התקופה הזו?
20: חוויה. הייתי ילדה בת 17, וכבר מאז חיים שלמים בערך. אבל חוויה כיף להתעסק במוזיקה, כיף להיות עם אנשים שעושים מוזיקה תמיד.
18: זה משהו שעדיין בוער בך, לייצג את ישראל באירוויזיון?
20: וואי, לא נראה לי. כאילו, זה הכיוון, אבל... בוער בי לעשות לאנשים טוב, זה מה שבוער
18: בי. תגידי, ואיך את בימים אלו?
20: ברוך השם, עובדת על אלבום. היום יצא לי סינגל חדש. כחלק מהאלבום הזה.
18: אם השם ירצה.
20: נכון.
19: ספרי לנו עליו קצת.
20: כתבתי את השיר הזה אחרי שהוצאתי איפי, שציפיתי ממנו קצת, בוא נאמר, הוא צלח, אבל ציפיתי ממנו קצת יותר לגדולות. ואז הייתי באיזושהי נקודה כזאת עם עצמי, שכאילו אמרתי לעצמי, אם שם ירצה, תצליחי. שזה גם אומר, שגם אם הוא ירצה שאני אקשל, אני גם צריכה לדעת לקבל את זה באהבה. למרות שאנחנו תמיד, שאני תמיד שואפת, כמובן להצליח. אבל...
18: למה את חושבת שהאיפי לא תפס?
20: לא שהוא לא תפס, אני אומרת, הוא הצליח לגעת בלבבות של אנשים, ואני קיבלתי עליו תגובות מדהימות ומטורפות, אבל כאילו ציפיתי ממנו קצת ליותר, וזה בסדר, זה התחלתי, אני מקבלת את זה גם באהבה.
18: יש לך סיפור חיים מאוד מורכב, ודיברת על זה בפודקאסט של סוויסה.
20: נכון.
18: זה משהו ש... את הרגשת נוח לחשוף, לדבר עליו?
20: תראי, זה תמיד, כאילו, זה נושא קצת כבד. זה אף פעם לא איזה משהו כזה שאני יושבת כזה בעל הנעלן, ועכשיו פותחת את הנושא, ו... וכאילו, וסבבה עם זה. זה נושא שהוא קשוח.
19: זה השפיע עלייך מוזיקלית גם? את שרה עכשיו שירים אחרים? את יודעת?
20: זה השפיע עליי להכל, בטח. זה משפיע, זה כאילו... זה משפיע על התוכן שאני כותבת עליו, על החיים עצמם, על איך שאני רואה אותם. זה משפיע על הכל. כאילו, אין משהו שזה לא נוגע בו. ברגע שבן אדם חווה משהו טראומטי, הוא משתנה כבן אדם, זה...
18: את רוצה לספר למאזינים ולמאזינות שאולי לא יודעים, או...
20: לפני 3.5 שנים, אמא שלי, זכרונה לברכה, חטפה התקף פסיכוטי ו... והתאבדה, אנחנו לא כך, כאילו קשה לפתוח ככה את השבוע, כל מי ששומע את זה, כאילו נראה לי.
19: זה חלק פה.
20: ועל הדרך, כאילו, היא ניסתה לקחת אותי איתה. זה ככה בקצרה מאוד מאוד.
18: זה משהו שחיזק אצלך את האמונה בקדוש ברוך הוא, את ה...
20: תראי, אני האמנתי גם לפני, והתחלתי לחזור בתשובה קצת אחרי התוכנית, קצת אחרי הכוכב הבא, אז אני חושבת שכאילו, זה כאילו בנה לי איזשהו כלי כדי להתמודד עם האירוע הזה, כמה שאפשר. אבל בטח, אחרי שאתה עובר דבר כזה, ואתה קרוב למוות, הספקות כבר כמעט ואין אותם. תמיד הייתי מאוד מאוד שחלטנית, גם שהאמנתי, אז כאילו, זה מאוד קשה להבין, יש עולם הבא, אין עולם הבא. ברגע שבן אדם מרגיש את זה שיש גוף ונפש וזה דבר נפרד, זה חיים אחרים אחרי זה.
18: אז היום את מגדירה את עצמך כדתית, שומרת שבת, איך את מגדירה את עצמך?
20: אני מגדירה את עצמי כיהודיה. לא עכשיו נכנסת לכל
19: מיני... כל הגדרה הכי טובה.
20: בדיוק, כולנו יהודים, בסוף זה לא משנה, כל אחד בוחר לקיים מה שהוא רוצה לקיים.
19: נכון, וואו, גיא,
18: זה יפה מה שאת אומרת, את יודעת, אבל אנחנו

0: מחליט שככה צריך לקיים את התורה וצריך ללכת לפי זה, ואם לא...
1: בטח, אתה רואה איזה תגובות יש ברשתות.
0: אחרי שאתה עובד,
1: למה היא דתייה, אבל היא מתלבשת ככה? למה היא אומרת שהיא דתייה, אבל היא שרה בפני גברים? למה? אתה יודע, אנשים מאוד... אנחנו לא כאלה, אבל העולם הוא כזה.
0: לא יודע, את מצליחה.
1: יש המון ביקורת היום.
0: את מצליחה בכלל להתגבר?
2: אי אפשר לתקן את העולם. אי אפשר לתקן את העולם. תמיד תהיה ביקורת. לא משנה מה אתה תעשה. גם אם תהיה בן אדם לא שומר תורה ומצוות ותעשה משהו אחר, אז יגידו, למה אתה עושה ככה ולמה אמרת ככה. כל דבר יש לאנשים מה להגיד. זה בסדר, זה חלק מהעולם הזה, וצריך לדעת גם לקבל את זה באהבה. בסוף, אני חיה במחשבה שהשם שופט אותי. זה מה שרלוונטי לי. מה שאני חושבת על עצמי, זה מה שרלוונטי לי, שאני שלמה עם עצמי. אני ישנה טוב בלילה, זהו, לא דין וחשבון של אף אחד מה...
0: בדיוק,
2: מה אני עושה, כאילו לשאלתך, אני שומרת שבת, אני הולכת בצניעות, אני חיה אורח חיים דתי, בסדר?
0: צריכה קודם להתמודד עם העניין הזה עצמו, זה טראומה לא פשוטה, את לא צריכה להתייחס למה שאנשים כותבים, אני חושב. קודם צריכה לשמי איזה סיפור, זה...
1: מה את יכולה לספר לנו אז על אמא שם ירצה לפני שנשמע אותו, כתבת אותו את, עם עוד מישהו?
2: כתבתי אותו ביחד עם אלמוג קריאף ופן חזות. לא, זה כזה כמו שיר כזה על התקופה האחרונה, באמת. כל מה שאמרתי עד עכשיו די כזה, שומעים אותו בשיר. אני חושבת שגם השירים שלי מאוד כזה לא פוליטיקלי קורקט. כל מה שאני עוברת, הכל נשמע שם. זה נראה לי שהוא מדבר הכי יפה בעד עצמו.
1: איזה כיף, יש לך הופעות שמתוכננות בקרוב?
2: בעזרת השם, אין עדיין איזה משהו חתום באופק, אבל אנחנו עם עיניים לשם.
1: אנחנו נספר לך, גאיה, שאנחנו בחרנו את אמא שם ירצה להיות שיר השבוע שלנו. מאוד מאוד התחברנו לשיר ולשירה, ואנחנו מאחלים לך רק בהצלחה בקריירה. אנחנו נשמיע את השיר כל יום אצלנו בתוכנית במהלך השבוע. ובהצלחה גם בחיים, כן, שיהיה לך רק טוב, אמן.
2: תודה רבה גם לכם, כל
1: הישועות,
2: כל הבחורות לנו ולכל
1: עם ישראל,
2: שבוע טוב.
1: אמן, שבוע טוב, גאיה.
2: תודה רבה.
3: שיר השבוע של מאיה וקוטי.

0: הבבון שהגיע באוטובוס מרחובות ולצלם בטיקטוק ולהתלונן שהשניצל של סבתא שלו יותר טעים, הוא גם חלק מהפרנסה שלי. זה האמת. השניצל שלנו פצצה, הוא הכי טוב בישראל. נכון, הרף הוא קטן, ונכון, ידעתי שהרבה אנשים יעירימו גבה על שניצל שהוא לא כיס פיחול של פירור, שזה היה חוסך לי כל כך הרבה כסף. לייצר פירורים זה אופרציה מטורפת, שלא בטוח שווה את זה, אבל כבר התחייב. עובדתית, הרבה לקוחות ארסים שבאים לאכול אצלי, מעדיפים את הפירורי לחם האלה של סופרמרקט.
1: למה הם ארסים?
0: אתה יודע, אני גם ארס לשעבר, לא אומר את זה מהתנסות. אני גדלתי ברמת גן, לא גדלתי בצפון תל אביב. אני אקרא להם בבונים, זה לא קשור לארס, יכול להיות אינטליגנט.
2: רשבסקי, ככה קוראים לו, זה שם המשפחה שלו. טל רשבסקי, הוא השתתף בעונה הקודמת של בואו לאכול איתי. יש לו את הכינוי הזה של הפסטה נאצי, שמגיעים אליו לפסטה, והוא כאילו ההתנהגות שלו.
3: אבל זה, למה קוראים לו? לא, אל תראי.
2: לא, קוראים לו כאילו על הסופ נאצי.
3: או שאת זורמת.
2: הפרק של סיינפלד.
3: אבל למה קוראים לו סופ נאצי? כי הוא היה מתנהג כמו מי?
2: כמו הסופ נאצי, כאילו.
3: אבל מה, למה הוא היה, נתנו לו, כי הוא המתנהג כמו הנאצים? מה את עכשיו? את רוצה לספר חלק מהבדיחה שאת רוצה לצחוק על זה? הוא קוראים לו הנאצי של הפסטה.
2: אני קודם כל זה לא מצחיק אותי מה שהוא אמר. יופי. מה גם שאני רוצה להתחיל את השיח ולהגיד שבבואו לאכול איתי הוא הפסיד ולא אהבו את האוכל שלו.
3: זה הקטע
2: שלו. זה חשוב לי להתחיל מזה, קודם כל, בראש ובראשונה.
3: זה הקטע שלו.
2: מישהו שמגדיר את עצמו פסטה נאצי, או מתרברב לי בבירורי לחם, ומתרברב לי בתירס גלי, מתוק. בואו לאכול איתי הפסדת. אז מה, איזה נאצי אתה?
3: עכשיו, אם...
2: בוא, זה קודם כל שיכנס לפרופורציה.
3: לא, תראה, אני לא מתרגש.
2: עכשיו, מה זה להגיד בבונים וארסים?
3: אני לא מתרגש בגלל שזה הקטע שלו. אנשים באים אליו כדי לראות את הקטע. עכשיו, מה קורה אם באמת מגיע איזה בבון אחד והוא לא אוהב את זה שקוראים לו בבון? את מבינה?
2: אתה זוכר מה קרה לך באח הגדול שקראו לך בבון?
3: והוא כאילו לא, הוא עשה לי תרגיל מסריח באח הגדול, את מחזירה אותי עכשיו אחורה.
2: לא, כי זה שם תפס אותי גם.
3: הוא קרא לי, לא, כי הוא אהבה ונתחכמה לו, הוא כאילו בא להתנצל, הוא לא קרא לי, והוא התנצל על זה שהוא חשב שאני בבון. הבנת? כאילו...
2: כן, אז הוא קרא לך בבון, גם אם זה בפני עצמו.
3: לא, כאילו בהתנצלות, כי עכשיו אני לא יכול לעשות כלום, כי הוא לא קורא לי בבון, כי הוא חשב שהוא אני בבון, הוא מתנצל על זה.
2: מה זה הגדרה לבבון?
3: הוא הסביר לך. הוא יזכור כל מי שבעיניי, כל מי שלא נראה כמו, הוא מדבר כמו, הוא מתנהג כמו, זה מה שהוא חושב. אז קודם כל, בבונים לא אוכלים שם, כי בבונים אוכלים כשר. הם לא אוכלים שניצל, את זה הוא לא יודע, הם לא אוכלים שניצל וחמה עם
2: פירה.
3: אוקיי, אתה יודעת, הוא גם לוקח 2 שקלים תוספת על הקטשופ.
2: למה, מה הקטשופ? זה קטשופ שהוא מכין אותו אולי? זה לא קטשופ...
3: לא, הוא אמר בסוף זה קטשופ פיינס. זה הקטע, אנשים, מה זה
2: טרנד? אפילו לא קטשופ, אז למה הוא גובה?
3: מה זה טרנד, תגידי, מה זה טרנד? אנשים באים אליו בשביל כמה, תגידי, מה אנשים הולכים לאייל שני, לסלון?
2: לא, זה לא אותו דבר, סליחה.
3: תמיד יש לה את הקטע.
2: כי זה לא אותו דבר, אני הייתי אצל אייל שני בסלון.
3: ומה הקטע בסלון?
2: אווירה.
3: שמה?
2: אווירה של החיים.
3: לא, לא, רגע.
2: קודם כל אווירה.
3: שנייה.
2: אחר כך נדבר על האוכל.
3: לא, עוד פעם, תמיד את מתחכמת. האווירה בסלון זה שהמטבח הוא בפנים, ואז הטבחים רוקדים, הם עושים את האווירה, את הקטע, נכון?
2: שאתה מטבח פתוח.
3: אז הוא הפסטה נאצי, ועכשיו הוא השניצל נאצי. מה את רוצה? פה יש קטע של שמחה וצחוק עם אנשים באים לראות, ופה יש מישהו של בן אדם, עובד של הסביך. לחמס, לחצל, 2-1. אז בדיוק, יש אנשים שהקטע שלהם הוא לעשות צחוק שמח אבא, ויש אנשים שהקטע שלהם זה להשפיל ולרדת.
2: גם כשאתה היית מגיע לפיצה של הסובל, לדלל,
3: הוא היה פותח על אמא שלך.
2: נכון, ואני אהבתי מאוד מאוד את הפיצה שלו, והיא הצדיקה
3: גם
2: לספוג את השפה, נכון.
3: אתה יודע, זה לא.
2: נכון, אבל אני מאוד אהבתי את הפיצה.
3: ואנשים היו באים, יודעים, הוא, אתה אומר לו עכשיו בלי ביצה, הוא מקלל אותך עד מחר, אוקיי?
2: חצי ביצה, אני אהבתי.
3: נהנים, צוחקים, זה הקטע שלו, הוא זורם עם זה. אם את שואלת אותי, עוד פעם, הבעיה זה לא בו.
2: הארסים אוהבים את הפירורי לחם.
3: הבעיה
2: של...
3: זה האנשים שהוא קורא להם, הארסים ובבונים.
2: פשוט... בדיוק.
3: והם הולכים אליו. והדבר השני זה שנותנים לזה מקום בטלוויזיה, עוד הפעם. היה,
2: לא, פה זה מקום בסושיאל, זה מתוך פודקאסט של נדב בורנשטיין, שהוא מראיין כל פעם לשבת לקחת, ואם אתה רוצה לקבל את הפרק המלא, תגיב טל רשבסקי. תגיב, זה כמו
3: שהבנות
2: האלה שהיא מפרסמת מתכון, ואם את רוצה את המתכון, תגיבי בתגובות מתכון.
3: דרך אגב, את יודעת, אני עליתי עכשיו על תופעה שקטה, לא מדברים על זה, למה גם המחירים כל כך יקרים באוכל? את יודעת מה?
2: למה?
3: היום אם תשימי לב, כל בן אדם יש לו פלאפל, הוא עושה סושיאל. מביא את המפרסמים האלה וזה, ואז מה קורה? הוא משלם כסף למנהלת סושיאל, אוקיי? הוא משלם כסף על הסרטונים, אוקיי? ואז שהסרטונים לא מביאים צפיות וזה, מה היא אומרת לו המנהלת סושיאל? בוא תשלם למטה ולאינסטגרם.
2: לקידום של הסרטון.
3: קידום ממומן. עכשיו הבן אדם עוד לא זרק כדור פלאפל לשמן, הוא פתוח עם המנהלת סושיאל כבר 20-30 אלף שקל. מאיפה יבוא הכסף הזה, מאיה?
2: בסדר, אתה לא חייב לקחת מנהלת סושיאל, אתה יכול להיות גם בן אדם יצירתי.
3: זה הטרנד היום.
2: וליצור תכנים.
3: הם לא בוחלים באמצעים מוסכים.
2: זה לא הסיבה לעליית המחירים במסעדות. קודם כל תבוא לסחירויות ולחומרי גלם.
3: שווארמה, עזבי את זה, מה זה? פעם לא היה חומרי גלם, מה? פעם הם מכינים שווארמה מפימו?
2: אני רוצה להגיד לך, השווארמה הכי מצליחה בקריית גת, אין לה עמוד אפילו אינסטגרם. מה, אם אתה טוב, אתה לא צריך את הדברים האלה, לא על זה האוכל יקר, אוכל יקר כי מראש הכל יקר, אבל אני נמאס לי מכל האנשים האלה שמתבטאים ככה, וארסים ובבונים וזה, חלס, כאילו די, מה עניינים איתכם? גם מה, אנשים הולכים כאילו כדי לקבל את ה...
3: הוא גם לא מפחד לדבר.
2: אז אני אומרת לך שהוא לא צריך לפחד, פשוט צריך לראות את הפרקים של בואו לאכול איתי, ולהבין שאין לו אוכל כזה טוב, בשביל שהוא יהיה נאצי, זהו. ואני אומרת, אגב, הסופ נאצי, הפרק של סיינפלד, שזה רק מבוגרים כמוני זוכרים, המרק באמת היה וואו, אני רציתי להיכנס למסך לרצות לטעום את המרק.
3: כן, אבל לאו, אתה לא יכול לבקש ממנו גם לחם, הסופ נאצי, מה היה? היית אומר לו, מה עם הלחם, הוא היה מעיף אותך, אתה לא נכנס אליו בחיים.
2: כי המרק מספיק טעים.
3: אבל רגע, האם אתה מוכן לבוא לבן אדם, לשים כסף, ולא לדבר מילה, לקחת את משהו?
2: אני חושבת שצריך להחרים את השניצל הזה ולהראות לו שהבבונים והארסים אנחנו יכולים להתאחד.
3: יש לו את הפסטה. כבר נהיה תאגיד, מה יהיה אבא? תראי גם מה הוא לקח, זה הגאון, גאונות, אני לא יודע, אני לא יודע להבחין בגאונים, אוקיי, אבל לקחת המוצרי גלם הכי פשוטים שיש. את מקודם אמרת מוצרי גלם וזה, הכי פשוטים, שניצל, חזה עוף. חזה עוף, זה רק...
2: אבל לא, הוא מכין את הפירורי לחם.
3: מאיה, חזה עוף זה רמה אחת מעל כנפיים, זהו.
2: לא, אבל אולי הוא הלך על עוף בלי אנטיביוטיקה, זה יותר יקר.
3: פירה, תפוח אדמה, הוא מועך אותם, אפילו לא מגיש אותם שלמים.
2: לא, אבל יש שם חמה, הוא אומר החמה מאוד יקרה.
3: הוא אומר החברה היא מהולנד, חמה מהולנד. כי בהולנד החמה היא חיה בפני עצמה, יש לה...
2: לא, זו חמה יותר יקרה.
3: תפסיק עם השטיות שלך, מאיה, בסופו של דבר זה תפוח אדמה מעוך. ושניצל זה עוף מעוך, אוקיי, עם קצת פירורי לחם מלמעלה, ולכי תדעי כמה הוא גובה על זה. זה היופי עכשיו, כדי שלא ידברו על המחיר, מה את עושה כדי שלא יראו שאתה עוקץ אותם במחיר?
2: מדבר על הבבוני
3: בדיוק,
2: והארסים.
3: בדיוק, ואז כולם מדברים על מה שהוא דיבר, והוא בינתיים ממשיך להדפיס, זה כל הכבוד לו הדבר הזה, אני אומר לך את האמת, כל הכבוד לו, זה יזמות, מה היה? זה יזמות, מחר הוא יעבור לדברים יותר פשוט. גלידה, בוא נה, היום כדור גלידה עולה 20 שקל.
2: אני הייתי בהלם, אתה יודע איפה זה פגש אותי? אתה יודע איפה זה פגש אותי? שהייתי בקניון בלימסול.
3: כמה עולה כדור גלידה?
2: 7 שקלים.
3: אתה נורמלי, 20 שקל.
2: 7 שקלים, 2 יורו.
3: והם הקטינו גם...
2: 2 יורו לכדור גלידה.
3: הם הקטינו את הגביע. הם הקטינו את הגביע, והגלידות של
2: 20
3: היום...
2: 20 שקלים כדור גלידה במדינת ישראל.
3: והגלידה של היום, שימי לב, פעם גלידה שהיא הייתה נמסה, היא הייתה יותר טעימה. היום הגלידה שהיא נמסה, זה לא, כאילו, זה גלידה אחרת.
2: לא, מה זה נמסה? נהיית מילצ'ק.
3: לא, אלה לא, אלה לא נהיות מילצ'ק, זה כאילו, זה גלידה אחרת.
2: לא, אז אתה לא הולך לגלידה ראייה טובה.
3: הכי פנטזיה, פנטזיה מהמקרר.
2: אני לא אוהבת את זה.
3: או את הגלידות האלה של ה-15 שקל מהמקרר. פונץ' פננה, כן.
2: ואצל אמא שלי אתה פותח, רוצה לך קובות.
3: תגיד, אנחנו גדלנו על שרבט. רק שרבט. בחיים לא חלבי.
2: אני מהגלידריות הרבה פעמים, אם יש איתי 4 ילדים ומעלה, אני אומרת לה, תביא לי קרטון של קילו. ואז אני מוצאת עצמי מחוץ הגלידריה, הופכת להיות אני, זאת הג'לאטו, אני מוזגת עכשיו כדורים לילדים.
3: קילו גלידה.
2: מה זה השפלה הזאת?
3: קילו גלידה 120 שקל. קילו גלידה.
2: אבל אני אומרת לך שזה הרבה יותר משתלם, כי אם יש לך כמה ילדים איתך.
3: קילו גלידה ובשר לחמין, אותו מחיר.
2: מה פתאום בשר לחמין יותר זו לדעתי?
3: אז נו.
2: מה אתה שם בחמין?
3: תלוי, אולי כתף, אולי אסדו לפעמים. לפעמים אני אוהב עשד או עצם רק בשביל ה... את יודע.
2: לא, סיפרנו בשעה הזו שאנחנו מתכוננים למצעד, ויש את המצעד השנתי של כאן ג' ביחד עם אתר פוריל, ואם אתם רוצים להצביע ולהשפיע, תיכנסו לאתר פוריל או לאתר כאן ג' ואתם יכולים להצביע לכל הקטגוריות ולהשפיע. את המצעד אנחנו נגיש ביחד עם פוריל, זאת אומרת, אנחנו עם סוויסה, והולך להיות כיף. ומגניב, לא תיקנת אותי על אנחנו, אז אהבתי.
3: די, אני אחרי זה, זה מאחוריי כבר.
2: תודה, תודה. לא הספקנו לדבר על דניאל עמית, אתמול היא פרסמה סטורי שהיא פחות מתחברת לכאלו שמעלות סושיאל תוך כדי החתונה. סוויסה רמז, אמר בפירוש, הוא לא רמז, שהיא מתכוונת ליובל כספית, החברה שלה לשעבר. הבסטי הקודמת.
3: אבל היא לא אמרה יובל כספית. עוד הפעם, אני ראיתי משהו אחר של קווין רובין, הוא קרא לילד של אוקיי.
2: רשמית?
3: בדיוק. איך הם בחרו את השם?
2: רשמית?
3: כן, על A, B, C, D, K, בום. ואז המנחים התחילו לצחוק עליו, המנחים, כאילו, K300, קדמי.
2: לא חשבתי על זה.
3: K זה שם, והוא יושב שם כאילו וצוחק, מדברת איתי על השפה האמרית ודברים כאלה, ואני אומר כאילו, בוא נה אחי, כאילו, למה לעשות את הדברים האלה? כאילו, אני מבינה כאילו...
2: למה לקרוא לילד K?
3: ועוד אז ללכת ולהסתלבט על זה כאילו, וכאילו... שם זה דבר, שם זה דבר חשוב גם.
2: לא, קיי זה השם הרשמי, הוא רשום.
3: כן.
2: קיי או קיי? כי קיי אני מכירה.
3: קיי, הם צחקו עם קיי 300.
2: קיי.
3: זה לא שלי, הם אמרו את זה, אני רגיש בעניין של ילדים, את יודעת. ואז הילד הולך עם זה, אנחנו בעולם לא טוב, מאיה. אנחנו בעולם שאתה צריך להיות חזק, ועל כל משהו קטן ינסו רק לצחוק עליך ולשפיל אותך ודברים כאלה, ואני מה זה מקווה שהוא היה חמוד, קווין, באמת, הוא בחור חמוד, אבל כאילו הקטע הזה הרגיש לי...
2: לא הספקנו לדבר על זה שמיכל הקטנה ויהודה בוחבוט נפרדו.
3: אבל הם חזרו.
2: מה פתאום? זו הייתה תמונה ואחר כך פרסמו שהם נפרדו.
3: סופית?
2: אתה לא עשית את הפולו אף אחר כך.
3: לא,
2: שבת,
3: לא, בדיוק נכנס
2: שבת. כי מאור בן ארוש פרסם על הפרידה, ואז פרסמו את התמונה שלהם ביחד, ואז חשבו שהם חזרו, ואז הם העלו סטורי שהם באמת נפרדו.
3: את רואה למה אני לא אוהב את זה? אז אתה מחויה, ואם את זה כותבים עליך, אין כמו...
2: אז לא, הוא העלה סטורי מבריכה.
3: תמיד עושים.
2: שהוא שוחה בבריכה, יהודה.
3: לבד?
2: כן, לבד.
3: עכשיו בחיית יהודה זה היה שווה כל מה שאמר.
2: ומיכל העלתה סטורי שהיא מופיעה באילת.
3: בחיית מיכל זה היה שווה כל מה שעבר.
2: עזוב את זה, אני חושבת עליהם כיער. הם הצטלמו להם קייר ביחד, כזוג.
3: מתי עולה להם קייר?
2: ואני יודעת עכשיו מתי יעלה. מתי שיעלה הקרישים עם המתפקד של ביבי.
3: נחו אותו את הקרישים עד אחר.
2: זה בעייתי הדברים האלה, אתם מבינים? כי עכשיו אנחנו נצפה בהם כזוג. והם בכלל פרודים.
3: זה נכון שהוא מוכר חומוס?
2: מי מוכר חומוס?
3: יש לו עסקים של חומוס.
2: מי, יהודה?
3: או פלאפל. איזה יהודה?
2: למי יש עסקים?
3: הקריש.
2: אורן, זה כן, אני זוכרת שכן, שיש לו איזה חומוסייה בארצות הברית. אנחנו סיימנו את השידור, נגיד תודה לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליף, לעורכת המוזיקלי טל ארגמן ולטכנאי הסאונד, אלעד ויוונטה, תודה רבה לך, קוטי סבג.
3: תודה לך, מאיה בצלאל.
2: אחרינו, ורד, יפתחי גרין, אהרון פררה בחופשה.
3: מגיע לו, מה קרה?
2: יפה, אהבנו. או, הנה ונדם, הודיה.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
0: כאן ג' מיד חוזרים
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם מידאה מקבוצת המילטון
4: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
5: את מה?
4: את ההתרגשות.
5: מה? חופש גדול?
4: כדורגל גדול. עכשיו בווינר פותחים עונה. הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב בליגת ווינר, אלצ'ה נגד ברצלונה בליגה הספרדית, וטורינו נגד מילאן בליגה האיטלקית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
4: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
5: את מה?
4: את ההתרגשות.
5: מה? חופש גדול?
4: כדורגל גדול. עכשיו בווינר פותחים עונה. הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב בליגת ווינר, אלצ'ה נגד ברצלונה בליגה הספרדית, וטורינו נגד מילאן בליגה האיטלקית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
9: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
10: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
11: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
12: תכינו את הצ'קים.
13: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
12: כי הערב, בכאן 11,
14: הקלות מגיעות.
13: קודם כל שיהיה פחד.
14: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
13: זה היה וואו.
14: ארבע חתונות, עונה חדשה. הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. חבר הכנסת הלוי מהליכוד אומר כי טורקיה היא למעשה כבר שכנה של ישראל. ראש האופוזיציה לפיד מצדיק את התקיפה בסוריה, אך אומר שישראל היא זו שהכניסה את סוריה לאזור. שגרירת ישראל לשעבר בטורקיה, עירית ליליאן, מעריכה שירושלים ואנקרה אינן מעוניינות באימות צבאי. שלושה הרוגים בקטטה בשכונת סילואן בירושלים, שניים מהם מאירי שוטרים. התחזית, התקררות קלה.
16: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. המתיחות עם טורקיה. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר על רקע תקיפת שדה התעופה בסוריה שטורקיה סייעה בשיקומו, כי טורקיה היא למעשה כבר שכנה של ישראל.
17: כי הטורקים הם בעצם שולטים בסוריה, ולכן האויב, אם יש לנו מסקנה אחת מהשביעי לאוקטובר, היא המסקנה הזאת. כל פעם שאנחנו רואים, מריחים, אידיאולוגיה רצחנית מהסוג של ארדואן, לא חושב אם זה בגרסה סונית או בגרסה שיעית, אנחנו צריכים לדעת שזה יתפתח לאיום ממשי. יש לנו הרבה אתגרים, אבל הטעות שנעשתה בעבר, לשקוט על השמרים שהמפלצות האלו כמו חמאס מתפתחות ומאיימות, זה נגמר.
15: חבר הכנסת הלוי שוחח עם אריה גולן בכאן חדשות ברשת ב'. ראש האופוזיציה יאיר לפיד הצדיק במשדר את התקיפה בסוריה, אך אומר שישראל היא זו שהכניסה את טורקיה לאזור.
18: מי שהכניס את טורקיה לעזה היא הממשלה. היו שתי אפשרויות, להכניס לעזה את הטורקים והקטרים או להכניס את המצרים, והממשלה הזו משום מה בחרה בטורקים ובקטרים, ועכשיו הם מתלוננים על התחזקות מעמדה של טורקיה באזור. תקיפה בסוריה הייתה מוצדקת. מה שלא מוצדק זה ששר הביטחון וראש ממשלת ישראל ייצאו בשלל הצהרות רעב נגד הטורקים. אם תקפת, תשתוק. פה, בגלל שיש בחירות, הם מיד יצאו בפסטיבל מספרי סיפורים. בשביל מה זה טוב?
15: שגרירת ישראל בטורקיה לשעבר, עירית ליליאן, אומרת לכאן חדשות ברשת בית כי טורקיה מעוניינת להיות הפטרונית היחידה בסוריה ובאמצעותה להשפיע על כל האזור. בריאיון לקלמן ליבסקינד וליאיר אטינגר, העריכה ליליאן שישראל וטורקיה אינן מעוניינות באימות צבאי.
2: אנחנו מדברים כאן על מדינה חזקה, חברה בנאטו, אימות צבאי עם טורקיה, משמעותו אימות עם מדינות נאטו, שמחויבות לבוא ולסייע למדינת נאטו, שנמצאת במצב מלחמה, אם היא תבקש את זה. טורקיה מבינה ויודעת את כוחה של מדינת ישראל ואת היכולות הצבאיות של ישראל. ניתן להגיע למטרות שטורקיה מעוניינת להגיע בהן, זאת אומרת, ריסון ישראל בהרבה מאוד אמצעים אחרים, וניתן להגיע להחלת סכסוכים על ידי שיח.
15: שוטרים שהוזעקו הלילה לטפל בקטטה אלימה בשכונת סילואן במזרח ירושלים ירו למוות בשני גברים שלדבריהם סיכנו אותם. באירוע עצמו נרצח אדם ביריות. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר שהרקע לקטטה סכסוך בין משפחות.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
13: זה היה וואו.
3: ארבע חתונות, עונה חדשה, הערב בכאן 11. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
15: והתחזית, היום התקררות קלה, בעיקר בצפון. מחר, התחממות קלה ויעשה חם מעט מן הרגיל בעונה. ביום שלישי וביום רביעי, בלי שינוי בטמפרטורות. מידות החום המרביות היום בירושלים ובתל אביב יפו, 31 מעלות, בחיפה, 30, בצפת, 32, בבית שאן, 39, בבאר שבע, 34, ובאילת, 40 מעלות. עורך החדשות, נפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. עכשיו, ורד יפתחי גרין. כאן גימל.

0: מכל הכבישים. אהלן, בוקר טוב לכל הכבישים. 8:09, איזה חופש. אגב, השיר הזה, ידעתם שב-84 הוא בעצם נכתב לכבוד המעבר של אז רשת ג' לשידורי ה-FM. היינו ב... לא היינו בסטריאו, היינו ב-AM, ואז עברנו ב-1984 לשידורי FM. וזה השיר שנכתב על ידי יעקב גלעד ופוליקר. הוא יצא בתחילת 85, וזה היה התחלה חדשה של ג' אז בזמנו עם ה-FM. סתם ככה, פרט טריוויה שכזה. מה שלומכם? איך אתם? חופש קורא לכם לצאת לחיים חדשים. טוב, עוד שבוע זה נגמר. עוד שבוע ויומיים, יותר נכון, זה נגמר. בשלישי הבא, זה 1 בספטמבר, למקרה שאתם מעופפים ולא שמתם לב. חוזרים לבית הספר. היום, ו' באלול, תשפ"ו, 23 באוגוסט 2026. מה ידוע על היום הזה? מה אני אגיד לכם? חוץ מהעובדה שזה היום הראשון שפותח את שבוע החופש המלא האחרון.
1: יהיו אלה ימים בהירים.
0: ימים בהירים יהיו, אמרו כן.
1: חייך ותמצא חברים, תבחרו כל יום על מה שרים. נאי.
0: אז תהנו לכם בשבוע הזה.
1: או תבחר בטעות.
0: אני ורד יפתחי גרין.
1: תאשים את הזמן בכמות.
0: המוזיקה של פררה.
1: רק אתה קובע איכות, נכות.
0: נבלה איתכם כאן, ביי.

מה ידוע על היום הזה? שלמשל, אפרים קישון, אם היה חי, יש יום הולדת. למי יש יום הולדת? בריסח הרוף הגיע. אם יכולים. דור דניאל, נגיד, יש לו יום הולדת היום ביוד בוילו לפי העברי. גם לגולן אזולאי. בוקר טוב. יום הולדת שמח. לכל החוגגים והחוגגות.

מרינה מקסימיליאן, איזה מקסימיליאן זאת. בוער בי השינוי. 21 דקות אחרי 9, אתם על כאן ג' הנה שיר חדש של איפה הילד, מוציאו בחודש שעבר אלבום שנקרא אמבולנס שירים, 12 שירים יש בו באלבום הזה, מתוכו השיר הזה שנקרא נונבט, מניב אל אחד של חמי רודנר.

0: איך אני אוהבת את הבלדות האלה של איפה הילד. הן הכי יפות. Every day I think of you. I think of your burning lips. איזה יופי, חמי. איזה מקסים.
1: כאן גימל. מיד חוזרים. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי. בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
3: את מה?
2: את ההתרגשות!
3: מה? חופש גדול?
2: כדורגל גדול! עכשיו בווינר פותחים עונה! הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב בליגת ווינר, אלצ'ה נגד ברצלונה בליגה הספרדית, וטורינו נגד מילאן בליגה האיטלקית! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. מהקומקום הכי קטן עד למקרר
1: לבן, כל העולם יודע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: סדרת תרבות. עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
5: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
6: תכינו את הצ'קים.
7: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
6: כי הערב, בכאן 11,
1: הקלות מגיעות.
7: קודם כל שיהיה פחד.
1: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
7: זה היה וואו.
1: ארבע חתונות, עונה חדשה. הערב ואחרי החדשות, בכאן 11.
8: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
9: כדי שלא תעשו טעות.
10: על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ה.
9: כדי שלא יכאב לכם.

הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן גימל, בשיתוף אתר פוריל, מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן, או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן גימל.

0: ימים של שקט. עידן אלתרמן, ירדן בר כוכבה, יסמין קדר ואבי גרייניק. ספר בראשית פרק ח' פסוק ח' אומר, וישלח את היונה מאיתו לראות הקלו המים מעל פני האדמה. זה נוח, כן? קשת יש לנו, אבל ימים של שקט עדיין לא. מחכים. 31 דקות וחצי אחרי 9, אתם על כאן ג'.
1: נסעתי קצת לאבא, על רקע צ'קה לקה, פקה פקה, מדה זקה. חוזה נגמר שזה סימן שנסיים את הסגה. ואין לי גג שזה סימן שבטח אין לי קרקע. וגם אין לי מוטיבציה, וגם אין לי מצב רוח. כאילו לא מספיק מתוח, נכנסים לעוד ויכוח. אז אין מקום אחד כרגע, אין מקום בטוח. כמו מאוכזב מהעולם, מרגיש שאין פיקוח. כמו מאוכזב מהעולם, דירגתי תאי.

יאו, וכמו שעל המייק אני נינוח, בינינו עדיין מנסה בכוח. כאב מדי לראות הבית פה, הוא רק קירות, הופעות גדולות מאוד היה לאן.

0: וגדרות לא נפרצים ככה באופן פתאומי, ולא יהיה אחד וגם לא אמצא אחד אם לא יהיה הבית של עצמי.
1: מה שנשאר זה לחבר

0: החרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לגלות שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
1: שמע, אתה גר רחוק.
0: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: זה לא בסוף השיר, ג'ימבו ג'יי ופול טראנק, סטל בן. בוקר טוב לכל מי שנכנס לרכב עכשיו.
1: רק לא מחפש כפיים, זה לא בסוף השיר.
0: אנחנו נמחא לך כפיים. כן,
2: פותח,
0: את השער. טוב, אתם יכולים לרשות לעצמכם בשעה כזו לקום, להיכנס לאוטו בסך הכל חופש. מה, מי רודף אחריכם? אף אחד. אתם זוכרים את אמיר בר? משם טוב הבי? אופרת ההיפ-הופ הישראלית של כאן ששברה את הרשת.
3: נוכח, לקחת את הבן שלי לפארק.
0: הנה משהו חדש.
3: בעל טוב לאשתי.
0: קולג'.
3: לא לבד. אני רוצה שהבעיה שלי תהיה שנגמר החלב. אבל מבחינת העולם, הבעיה שאני יהודי. לקח לי זמן להבין את זה. זה דבר שהוא על גבול הבלתי נתפס. זה מוזר. השנאה אליי זרה לי. אולי כי לא רציתי.

עיתונות. אני יש לו כזה, אולי היא. היא מילדות, יש לה ילדות שהיא כזה, הייתה בדיסני, ואין לה, לא משנה, זה לא העניין. זה לא אני אשם.

0: שונאים אותנו בקולג'. עם ישראל חי, עמלק.
1: כאן ג' עמלק, מיד חוזרים. שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
2: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
3: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
4: את מה?
3: את ההתרגשות.
4: מה? חופש גדול?
3: כדורגל גדול! עכשיו בווינר פותחים עונה! הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב בליגת ווינר, אלצ'ה נגד ברצלונה בליגה הספרדית, וטורינו נגד מילאן בליגה האיטלקית! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע מידה.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
8: בקרוב תציין ישראל 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. גם השנה ביום הזיכרון הלאומי ישדרו תחנות הרדיו של כאן את המיזם שיר פרידה. בני משפחות שכולות וקרובים מספרים על יקיריהם ומקדישים שיר לזכרם. אם גם אתם רוצים להשתתף במיזם לזכר יקיריכם, פנו אלינו ברשתות החברתיות של תחנות הרדיו של כאן, או חפשו פרויקט שיר פרידה.

הפרודים והפרודות. מדרון חלקלק, אכן. אמיר בניון עם השלכת היפהפיה הזאת. אוטוטו תהיה לנו, אנחנו כבר סוגרים את אוגוסט בדרך בואכה לסתיו. אפרופו סוגרים את אוגוסט, היום הולדת של... היום הולדת של אמיר בניון היא ב-30 באוגוסט, הוא הכי סוגר את עוד שבוע, בדיוק ביום ראשון, עוד שבוע, יום הולדת לאמיר בניון, לפי הלועזי לפחות. טוב, אתם יודעים שיש לנו מצעד עשירייה של השנה, המצעד השנתי של כאן ג' בשיתוף עם פוריל. אז זה קורה ב-9 בספטמבר, מ-2 בצהריים עד 6 בערב, מצעד שווה דנדש. עוד מעט בשעה הבאה אני אשמיע לכם את, את השיר שעשינו במיוחד למצעד כאן בגימל, אבל בינתיים אני תוהה האם השיר הזה של עדן בן זקן הוא ייקח את שיר השנה. מה אתם אומרים? כנסו, תשפיעו, תצביעו באתר של כאן.

רולקס וקסקט, האם זה יהיה שיר השנה שלכם? אתם קובעים כמובן. טוב, אנחנו מסיימים את השעה הזו שלנו כאן הראשונה. אני הגעתי במקום פררה, אבל המוזיקה של פררה, כפרה, איזה מוזיקה יפה. תודה. אני ורד יפתחי גרין. כן, יוצא לי מדי פעם כפרה, ואני לא מרוקאית. ניפגש אחרי החדשות, ביי בינתיים.

0: ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור שיאים עם יותר מ-750 אלף צופים.
3: עשינו את זה!
2: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
3: תבואו!
4: נבוא!
5: לא הולך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
6: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
9: את מה?
8: את ההתרגשות.
9: מה? חופש גדול?
8: כדורגל גדול. עכשיו הווינר פותחים עונה. הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב בליגת ווינר, אלצ'ה נגד ברצלונה בליגה הספרדית, וטורינו נגד מילאן בליגה האיטלקית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: תכינו את הצ'קים.
11: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
10: כי הערב, בכאן 11,
12: הקלות מגיעות.
11: קודם כל שיהיה פחד.
12: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
11: זה היה וואו.
12: ארבע חתונות, עונה חדשה. הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
13: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
14: כל ישראל מירושלים, רשת בית הכותרות. פיגוע דקירה בכביש 90 בביקת הירדן, ישראלי כבן 24, נפצע בינוני. המתיחות עם טורקיה, חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, אומר על רקע תקיפת שדה התעופה בסוריה שטורקיה היא למעשה כבר שכנה של ישראל. בקטטה שנהרגו בעלילה שלושה בני אדם, שניים מירי שוטרים, דובר מחוז ירושלים במשטרה, אומר כי האירוע היה על רקע סכסוך בין שתי משפחות.
15: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10, פיגוע דקירה בכביש 90 בבקעת הירדן, סמוך לכפר הפלסטיני עוג'ה. מדיווח ראשון עולה שפלסטיני בן 16, דקר צעיר ישראלי כבן 24, תושב ביתר עילית. מצבו של הפצוע בינוני, הדוקר נמלט ומתנהל אחריו מצוד. כך מוסרים כתבנו איתי בלומנטל וחיים גולדיץ'. דובר מד"א זקי הלר הוסיף פרטים בכאן חדשות ברשת ב'.
16: קיבלנו קריאה על צעיר בשנות ה-20 שנתקר ככל הנראה שעשה פניות שם באותו מקום. הצוותים שלנו הגיעו יחד עם כוח רפואה של הצבא, הם מעניקים כרגע טיפול רפואי, ככל הנראה היה שם עם בת זוגו, הם עצרו בדרך לפניות.
14: המתיחות עם טורקיה, חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר על רקע תקיפת שדה התעופה בסוריה שטורקיה סייעה בשיקומו, כי טורקיה היא למעשה כבר שכנה של ישראל.
17: כי הטורקים הם בעצם שולטים בסוריה, ולכן האויב, אם יש לנו מסקנה אחת מהשביעי לאוקטובר, היא המסקנה הזאת. כל פעם שאנחנו רואים, מריחים, אידיאולוגיה רצחנית מהסוג של ארדואן, לא חושב אם זה בגרסה סונית או בגרסה שיעית, אנחנו צריכים לדעת שזה יתפתח לאיום ממשי. יש לנו הרבה אתגרים, אבל הטעות שנעשתה בעבר, לשקוט על השמרים כשהמפלצות האלו כמו חמאס מתפתחות ומאיימות, זה נגמר.
14: חבר הכנסת הלוי שוחח עם אריה גולן בכאן חדשות ברשת ב'. הקטטה שנהרגו בלילה שלושה בני אדם בשכונת סילואן בירושלים, שניים מירי שוטרים. דובר מחוז ירושלים במשטרה, סגן ניצב אופר סולומון, אמר בכאן חדשות ברשת ב' כי האירוע היה על רקע סכסוך בין שתי משפחות. בריאיון לקמה ליבסקין וליאיר אטינגר, סיפר סולומון את שהתרחש עם הגעת כוחות הביטחון למקום.
18: לוחם אגב זיהו שני חשודים כשהם אוחזים בידיהם גם בקבוקי תבערה וגם נשק קר, באופן שממש היווה סכנה לחיים שלהם.
19: הופנו אליהם? הופנו אל השוטרים?
18: כן, היה איום שזה יופנה אליהם. ברגע שהשוטרים חשו את הסכנה, כמובן שמיד הם פעלו כדי לנטרל את הסכנה, לנטרל את האיום.
14: לקראת פתיחת שנת הלימודים בשבוע הבא, המנהל היוצא של בית הספר עיני קסם בירושלים, סגי כהן, מאשים את משרד החינוך כי הוא אינו נותן גיבוי למנהלים ולמורים כשמתרחשים אירועי אלימות בבתי הספר. כהן אמר את הדברים לקרן נויבך בפרק היומי של עד הקצה, הסקת האקטואליה של כאן חדשות.
20: אנחנו עובדים בתוך מערכת מבוהלת, שמבוהלת מתקשורת, שמבוהלת ממה יגידו. חוסר הביטחון של מערכת החינוך הממלכתית היא מחולל כאוס בפני עצמו. היא מחולל אלימות, כי אין לה יכולת לעמוד מול הדברים ולתת גיבוי אמיתי, כי כל הזמן היא בבהלה שרק לא יפרסמו עליהם בתקשורת, שרק לא יגידו. כששר החינוך פתאום יש רעש של אלימות בבתי הספר, הוא מייצר תוכנית נגד אלימות, באמת הוא חושב שאנחנו נעביר את שיעור המחנך על אלימות ומחר לא תהיה אלימות?
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
21: זה היה וואו.
2: ארבע חתונות, עונה חדשה, הערב בכאן 11.
22: התחזית בחסות
23: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה, מהרו להירשם.
24: בנק הפועלים.
23: פרטים באתר הבנק.
14: והתחזית, היום התקררות קלה בעיקר בצפון, מחר התחממות קלה ויעשה חם מעט מן הרגיל בעונה.
22: התחזית בחסות
25: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
14: עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
26: השעה בחסות
27: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
28: כפוף לתנאי המבצע.
29: ג' עכשיו ורד יפתח יגרין כאן ג' ג'
30: אלן אלן, 4 דקות אחרי 10. איך אתם? אני עדיין פה.

שמש של בית הבוטבוט פותח את השעה השנייה שלנו כאן בבוקר הזה, בוקר יום ראשון, שבוע חדש, דנדש. אם ציפיתם לשמוע את פררה, אז לא, פררה בחופשה, מגיע לו. בשביל מה יש חברים טובים? אז הנה, באתי לעזור. מה שכן, המוזיקה של פררה, תראו איזה מוזיקה מאלפת. אנחנו עם אב טיפוס עכשיו, פותחים את הבוקר הזה. אני ורד יפתחי גרין, אנחנו כאן עד לא ידע. עד שיגידו לי ללכת, אני כאן. יאללה, תהנו.

זו סיבה להגיע, לא ללכת, מה זאת אומרת? אב טיפוס, איזה יופי של שיר לפתוח איתו את הבוקר. אם אתם פותחים עכשיו ב-10 בבוקר את הבוקר, שזה יפה ונאה לכם, יש לי מסרונים מכל מיני כיוונים, שמתברר שזה אלה השעות שאתם מתעוררים בהם, כמו שאומרים. בוקר טוב גם לאוזאל שמאזין לנו, תעסוק, אני יודעת.

אניה בוקשטיין, וואו. טוב, אם עוד לא שמעתם את זה של נדב חנציס ואופק הדנק, אז זה חדש, כבר לא שמח.

0: כאן ג' מיד חוזרים. עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
1: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
2: את מה?
1: את ההתרגשות!
2: מה? חופש גדול?
1: כדורגל גדול! עכשיו בווינר פותחים עונה! הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב בליגת ווינר, אלצ'ה נגד ברצלונה בליגה הספרדית, וטורינו נגד מילאן בליגה האיטלקית! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
1: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
2: את מה?
1: את ההתרגשות!
2: מה? חופש גדול?
1: כדורגל גדול! עכשיו בווינר פותחים עונה! הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב בליגת ווינר, אלצ'ה נגד ברצלונה בליגה הספרדית, וטורינו נגד מילאן בליגה האיטלקית! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
5: תכינו את הצ'קים.
6: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
5: כי הערב, בכאן 11, הקלות מגיעות.
6: קודם כל שיהיה פחד.
5: 4 חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
6: זה היה וואו.
5: 4 חתונות, עונה חדשה. הערב ואחרי החדשות, בכאן 11.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
7: כדי שלא תגידו
8: כולם גנבים, אני לא סומך על אף אחד.
7: כדי שלא תשתגעו
9: תגידו שאני לא משוגע יחידי.
7: וגם כדי שלא תגידו שאין לכם קול
10: צועקת אבל לא תשמע אותי.
7: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים
11: העשירייה של השנה,
7: המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית.
11: היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל, הצביעו והשפיעו,
7: ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו.
11: כאן ג'

בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט. זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים. צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקר התעוזרי. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט. שגם בני המשפחה סוחבים סכים וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלא?

18 מלולה נער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה אגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם עוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת ספרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות. זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת.

0: אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מליבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי עיניים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, ושאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה. התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות. כבר לא מפחיד אותי למות. יותר מפחיד לא לחיות.
1: יותר מפחיד לא לחיות.
0: נזרח

זה המצב שלנו. אמצע הלילה בכפר, הראל מויאל. אז הוא היה השוטר המזמר.

0: לפניו היה סופרמן של עידן עמדי, שהוא ה... אתם יודעים, הנדסה קרבית המזמר. והנה ממה מסתערב. לא תמצא זמר שהוא לא חייל גם כמעט. אבל ממה מסתערב כבר אנחנו יודעים מי הוא? מתן חסן. והנה הוא חוזר.
1: את יודע.

0: עכשיו.
1: מאה מסתעבר, לא מסתערב, לא לבד עכשיו. מי שלבד ושר על זה ומדבר על זה ולא מתבייש לפתוח את זה ואפילו לחפש אותה, זה משה קורסיה. שמעתם את החדש שלו? לפני, בתחילת החודש, הוא הוציא אלבום כזה קטן עם 5 שירים.
2: כבר תקופה אני נושם ולא לוקח לרר, רץ מפה לשם כי אין מה לחכות, אני ככה עד שהיא תגיע.
1: תקופה, זה נקרא.

0: הביתה.
1: בקרוב תציין ישראל 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. גם השנה ביום הזיכרון הלאומי ישדרו תחנות הרדיו של כאן את המיזם שיר פרידה. בני משפחות שכולות וקרובים מספרים על יקיריהם ומקדישים שיר לזכרם. אם גם אתם רוצים להשתתף במיזם לזכר יקיריכם, פנו אלינו ברשתות החברתיות של תחנות הרדיו של כאן, או חפשו פרויקט שיר פרידה.
2: טוב, עכשיו כמעט 43 דקות אחרי 10, בוקר טוב לכל מי שאיתנו כאן בגימל. אז אני לא פררה, אבל אני הולכת להשמיע לכם שיר שכבר שמעתם אותו. האמת, את הבחורה אנחנו עשינו באגן הים התיכון ביום שישי, למי שהקשיב לנו, ושמעתי גם את קוטי ומה היה משמיעים אותו, וגם אני אשמיע לכם אותו. מה זאת אומרת? אחד הנמברים היפהפים שכאן ג' הפיקה לקראת העשירייה השנתית, המצעד שלנו, שישודר ב-9 בספטמבר. ואתם מוזמנים כמובן לדרג את השירים של העשירייה. מי יהיה שיר השנה? מי יהיה אלבום השנה? מי יהיה נבחר השנה? ואחד השירים שעומד לשיפוטכם הוא השיר ילדה מטורפת של בר צברי. אז מה עשינו? פרגנו לו, ואיתי לוי ומור עשו כאן ביצוע דואט אדיר, גדול, יפה. תיכנסו לרשתות החברתיות, תראו את הוידאו קליפ. ואני רוצה להגיד שפה גדול לנוי בן חיים שלנו, שיזם את כל הסיפור הזה.
3: דורים על אופנוע, ברחובות תל אביב.
2: תגבירו, תגבירו, זה יפה.

איזה חיבור יפהפה. איתי לוי ומור, ילדה מטורפת, קאבר לבר צברי, מיוחד למצעד השנתי שלנו, תשפ"ו, בכאן ג' העשירייה, בתשעה בספטמבר. קחו בחשבון, אתם איתנו. זה מתחיל בשתיים בצהריים. טוב, עכשיו... דין דין אביב של פעם, מתוך הפרויקט של עידן רייכל, הראשון.

דניאלה ספקטור ובן ספקטור. No you don't. Cut it out. הכי טוב שיש. הכי נכון. הכי אמיתי. הוא אומר, מה את רוצה ממני? היא אומרת, לא, אתה לא. איזה מסובכים. ומסובכות. Cut it out. זהו, אנחנו מסיימים. עכשיו כבר כמעט 6 דקות לפני 11 כמעט. אהרון פררה לא נמצא, אבל המוזיקה והנשמה שלו כאן איתנו מלווה אותנו, אז תודה פררה על המוזיקה, אני ורד יפתחי גריר. אני רוצה לסיים עם שיר חדש. שיר עם האימון, גם אם יסרף העולם. אלן שירי, אפשר אותך? תודה. הנה שירי מגיע, לאט לאט, אבל היא מגיעה. שירי, את פה? הלו! למה היא לא נכנסת לנו שירי, חמודונת? שירי, בואי. או, או, תודה, שירי, תודה. לא משנה מה, אני לא מוותרת עלייך, גם אם שרף העולם. טוב, אני ורד, חוזרים אחרי החדשות.

0: כאן ג' מיד חוזרים. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
1: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
2: את מה?
1: את ההתרגשות.
2: מה? חופש גדול?
1: כדורגל גדול. עכשיו בווינר פותחים עונה. הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב בליגת ווינר, אלצ'ה נגד ברצלונה בליגה הספרדית, וטורינו נגד מילאן בליגה האיטלקית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
0: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
4: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
6: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
7: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
6: הצטרפו עכשיו באתר.
7: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
8: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: תכינו את הצ'קים.
12: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
11: כי הערב, בכאן 11,
13: הקלות מגיעות.
12: קודם כל שיהיה פחד.
13: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
12: זה היה וואו.
13: ארבע חתונות, עונה חדשה. הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
0: כאן ג' באזור המרכז.
14: 97.8 ו-89.7 FM.
0: באתר וביישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בפיגוע דקירה בכביש 90 בבקעת הירדן נפצע בינוני צעיר בן 24 מביתר עילית. מצוד נערך אחר המחבל. שלושת ההרוגים בקרב החמולות ומאירי המשטרה הלילה בסילואן שבמזרח ירושלים הם אחמד אלעואר, ריסם אלעואר וחליל אלעואר. חבר כנסת מלכיאלי משס סבור שרקע לתקיפת רכבו הלילה בידי חרדים הוא המחלוקת בסוגיית הגיוס והתחזית התקררות קלה. מחר.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. בפיגוע דקירה בכביש 90 בבקעת הירדן, סמוך לכפר הפלסטיני עוג'ה, נפצע בינוני תושב ביתר עילית, כבן 24. הוא ערך במקום קניות עם בני משפחתו. הדוקר, כבן 16, נמלט וכעת נערך אחריו מצוד. הפלסטינים מדווחים שצהל חסם את הכניסות לכפר עוג'ה ולכפר פסאיל בבקעת הירדן, וחלק מהכניסות ליריחו. בתיעוד של הפיגוע נראה המחבל מגיח מאחורי הישראלי בית שעמד ליד מכוניתו ודוקר אותו כמה פעמים בפלג גופו העליון. כך מוסרים כתבנו איתה בלומנטל וחיים גולדיץ'. שלושת ההרוגים בקרב החמולות ומאירי המשטרה הלילה בסילואן שבמזרח ירושלים הם אחמד אלעואר, ריסם אלעואר וחליל אלעואר. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי הרקע לקטטה הוא סכסוך בין שתי משפחות על חנייה שהחל לפני כחודש. לאחר שנרצח ריסם אלעואר באו בני משפחתו לביתה של המשפחה האחרת ושם החלו לידות בקבוקי תבערה וזיקוקים. כשבאו כוחות המשטרה למקום הופנו האמצעים האלה כלפיהם. השוטרים חשו סכנה וירו לעבר החשודים. דובר מחוז ירושלים במשטרה, סגן ניצב עופר סולומון, סיפר בכאן חדשות ברשת ב' על נסיבות האירוע.
9: לוחמים אגב זיהו שני חשודים כשהם אוחזים בידיהם גם בקבוקי תבערה וגם נשק קר, באופן שממש היווה סכנה לחיים שלהם.
16: שופנו אליהם? הופנו אל השוטרים?
9: כן, היה איום שזה יופנה אליהם. ברגע שהשוטרים חשו את הסכנה, כמובן שמיד הם פעלו כדי לנטרל את הסכנה, לנטרל את האיום.
15: חבר מפלגת ישר, מתן כהנה, אומר בכאן חדשות ברשת בית כי ההחלטה שלא להבטח את יושב ראש מפלגתו אייזנקוט תמועה.
17: בשנים עברו כן הובטחו מועמדים בולטים להיות ראש ממשלה. אנחנו רואים שגדי מסתובב כל הזמן ברחוב, פוגש אנשים. מעת לעת אנשים גם מתקרבים אליו, מגיעים למרחקים מאוד קרובים אליו. בעינינו היה נכון וראוי שהשב"כ יאבטח אותו.
18: אם חלילה יקרה משהו בעיניך, האחריות היא על ציני?
17: האחריות היא על השב"כ. אני מקווה שאין בה מניעים פוליטיים.
15: חבר הכנסת לשעבר כהנא אמר את הדברים לקיבנוביק וליואב קרקובסקי. צעירים חרדים תקפו הלילה את רכבו של חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משאס, לאחר שיצא מהשיעור השבועי של מנהיגה הרוחני של המפלגה, הרב יצחק יוסף, ככל הנראה על רקע המחלוקת בסוגיית חוק הגיוס. בראיון לקיבנוביק וליואב קרקובסקי, העריך מלכיאלי את הרקע לאירוע.
19: יש אנשים שמפריעה להם האחדות בש"ס, זה לא יעזור להם. אנחנו לא נרתעים מאף אמירה של אף בן אדם שיגידו מה שהם רוצים. זה לא נעים להיות בסיטואציה שקוראים לך מילות כאלה, אבל שאתה מבין שעומדים מאחורי זה אנשים שמפריעה להם האחדות בש"ס, החוזקה של ש"ס, הם מזיקים לש"ס בדיוק כמו לכל מקום אחר.
20: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
21: זה היה וואו.
20: ארבע חתונות, עונה חדשה, הערב בכאן 11.
22: התחזית בחסות
20: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
15: והתחזית, מחר התחממות קלה ויעשה חם מעט מן הרגיל בעונה, ביום שלישי וביום רביעי, בלי שינוי בטמפרטורות. עורך החדשות, נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
23: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. עכשיו, ורד יפתחי גרין, כאן ג'

פלורנטין. פותח את הבוקר שלנו, עדיין בוקר, 8 דקות אחרי, כמעט 9 דקות אחרי 11, אתם על כאן ג', פתחנו בפלורנטין, אז בזמנו ב-92, שיר זה יצא ב-92 מתוך האלבום של בנאי השלישי, אז פלורנטין הייתה שכונה מאוד מוזנחת, לא כמו פלורנטין של היום. אהלן אהלן תגידו לפררה שעורך את המוזיקה, תגידו אהלן אהלן לכם. לעצמכם ולעצמכן. אנחנו כאן עד אחת. תגידו שטוב, יהיה טוב. אתם יודעים, ברית קרוטה לשפתיים אומרים. מה שיוצא

איזו דרמטיות, איזו סיומת, ולסיום סיומת כמו שאומרים. אם בא לכם לכתוב לנו, אז אני מאפשרת לכם, אנחנו ב-054-327-3274. One, two, three, yes. I don't wanna look at my phone anymore. למה לא?

0: אמיר דדון חדש, מקסים ביום הכי יפה מתוך האלבום האחרון שלו.
1: כאן ג' מיד חוזרים. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
2: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
3: את מה?
2: את ההתרגשות.
3: מה? חופש גדול?
2: כדורגל גדול. עכשיו בווינר פותחים עונה. הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב בליגת ווינר, אלצ'ה נגד ברצלונה בליגה הספרדית, וטורינו נגד מילאן בליגה האיטלקית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
4: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
1: תכינו את הצ'קים.
5: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
1: כי הערב, בכאן 11, הקלות מגיעות.
5: קודם כל שיהיה פחד.
1: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
5: זה היה וואו.
1: ארבע חתונות, עונה חדשה. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11.
6: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. כדי שלא תתחרטו, וגם כדי שלא תצטערו,
7: ביקשתי סליחה כבר מארבע שפות,
6: כדי שלא תתאכזבו. הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'

אגב, אחי, אם אתם רוצים לדעת גברברים חמודים, אפשר לאהוב אישה, אבל להצחיק אותה, פה קניתם אותה לגמרי. קצת הצחקה לא תזיק. עם קצת אהבה ליד. 32 דקות וחצי אחרי 11, אתם על כאן ג' אלון עדר ולהקה עם איזה שיר כזה שכיף להגביר ברדיו בשנתי. יש שירים שהייתי רוצה להיות במקומכם באוטו, זה אחד כזה.

0: שלום לתמימים.
1: שלום לתמימות. יש בסוף עולם אחר, יש, רונית, אחלה עולם, עולם טוב אפילו, ככה אומרים. 39 דקות וחצי אחרי 11, אתם על כאן ג', הנה זהרה של אסולין וגל ג'ומה, איזה יופי. כמה זהרה יש לנו במוסיקה הישראלית. זה שם כזה אקזוטי, נכון?

כאן ג' מיד חוזרים. קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-8.

0: 15 בספטמבר. כפוף לתקנון.
1: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
2: את מה?
1: את ההתרגשות.
2: מה? חופש גדול?
1: כדורגל גדול. עכשיו בווינר פותחים עונה. הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב בליגת ווינר, אלצ'ה נגד ברצלונה בליגה הספרדית, וטורינו נגד מילאן בליגה האיטלקית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
4: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
5: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל, ובניהול הקרן לירושלים.
6: גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
7: בקרוב תציין ישראל 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. גם השנה ביום הזיכרון הלאומי ישדרו תחנות הרדיו של כאן את המיזם שיר פרידה. בני משפחות שכולות וקרובים מספרים על יקיריהם ומקדישים שיר לזכרם. אם גם אתם רוצים להשתתף במיזם לזכר יקיריכם, פנו אלינו ברשתות החברתיות של תחנות הרדיו של כאן או חפשו פרויקט שיר פרידה.
8: טוב, כמעט רבע לפני חצות היום, רבע לפני 12, אתם על כאן ג' אתם בתוכנית של אהרון פררה, לא טעיתם, אני כאן אורחת, תפסתי את המקום, כן. תגידו, יש מישהו מכם שעדיין לא יודע שהסירייה של השנה, המצעד השנתי של כאן ג' ישודר ביום רביעי ב-9 בספטמבר מ-2 בצהריים עד 6 בערב? אם לא, אז הנה אתם יודעים, אתם יכולים עדיין לבחור מי יהיו נבחרי השנה, מה יהיה שיר השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, ואני תוהה, האם השיר הזה יקבל מכם את התואר שיר השנה בעשירייה של כאן ג' כנסו לאתר שלנו, תדרגו מצד שנתי תפשין פיבה.

0: לא, לא מותק, לא. אנחנו לא רוצות שהוא ירצה אותנו החזרה. לא, לא, לא. מי שלא רוצה, תודה רבה. שבת שלום. הלאה. את לא רוצה מישהו שלא רצה אותך, נכון? את רוצה מישהו שעף עלייך מההתחלה. כן, מה לעשות? קרקוק לי, תשע נשמות. זהו, אנחנו מסיימים את השעה הזו שלנו כאן איתכם. המוזיקה של אהרון פררה, אני אוהבת להטריל אותו, דרככם המאזינים, אני ורד יפתחי גרין, שתדעו לכם שאהרון פררה, אם לא יצא לכם עוד לראות ולשמוע, הוא היה רקדן של ירדנה ארזי בשיר עוד נגיע. לכו ליוטיוב, תפתחו את עוד נגיע של ירדנה ארזי, תראו את פררה מקפץ מאחוריה. אלן, אחד הטובים שיהיה לכם היום.
1: אני שוב בתמונה,
0: חוזרת אחרי,
1: הייתי כבר בדרך אחר,
0: אחרי החדשות לעוד שעה.

0: קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
2: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
1: הצטרפו עכשיו באתר.
3: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
1: את מה?
0: את ההתרגשות.
1: מה? חופש גדול?
0: כדורגל גדול. עכשיו בווינר פותחים עונה. הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב בליגת ווינר, אלצ'ה נגד ברצלונה בליגה הספרדית, וטורינו נגד מילאן בליגה האיטלקית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
3: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: תאכינו את הצ'קים.
7: חתונה שוואו, צחק כבד אבז.
6: כי הערב, בכאן 11,
8: הקלות מגיעות.
7: קודם כל שיהיה פחד.
8: 4 חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
7: זה היה וואו.
8: 4 חתונות, עונה חדשה. הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
9: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל ממשיך במצעוד אחר המחבל שדקה ופצה בינוני צעיר ישראלי בבקעת הירדן. שר החוץ הסורי השייבני אומר שארצו מצפה לחדש בקרוב את השיחות עם ישראל על הסכם ביטחוני, אך כעת אינה בוטחת בה. דיווחים בסעודיה שמפקד צבא פקיסטן יעביר מחר בביקורו באיראן מסר אמריקני לטהרן כדי לשבור את הכיפאון. התחזית מחר, התחממות קלה.
11: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. צהל ממשיך במצעוד אחר המחבל שדקר ופצע בינוני את הצעיר הישראלי אלחנן חנניה מביתר עילית בכביש 90 בבקעת הירדן. בתיעוד של הפיגוע נראה המחבל מגיח מאחורי חנניה בעת שעמד ליד מכוניתו ודוקר אותו כמה פעמים באפל לגופו העליון. אחיו של הפצוע בדקירה, שלמה חנניה, סיפר לעקיבא נוביק וליואב קרקובסקי כי אלחנן משרת במילואים ויצא לחופשה עם משפחתו.
12: הוא שם היה באוטו עם אשתו והילדים, וזה היה ניסים גדולים ברוך השם.
13: הם היו עדים לאירוע הזה, גם הילדים?
12: הם היו בתוך האוטו, כן, הם ראו, הוא ממש קפץ עליו, פתאום תקף אותו ממש בכמה דקירות, אחים הסתובב אליו, ישר כאילו התחיל עם צופת האירוע, דחף אותו, היה לו כלי חרס כזה ביד, הראש של הנרגילה, הוא זרק עליו את זה, וישר גם חמיב שהוא היה איתו הם יצא, והמחבל רואים אותו ישר בורח.
10: שר החוץ הסורי אסד השייבני אומר כי ישראל מצפה לחדש, כי סוריה מצפה לחדש בקרוב את השיחות עם ישראל על הסכם ביטחוני, ושהמגעים נקטעו בעקבות התקיפה בשבוע שעבר בבסיס אבו הדהור. בראיון לסוכנות הידיעות רויטרס הבהיר השייבני כי סוריה אינה בוטחת כעת בישראל ודורשת תחילה את הפסקת התקיפות בשטחה, אך מושיטה יד לדיפלומטיה. לדבריו, הצדדים כבר הגיעו בתחילת השנה להסכמות כמעט מלאות על הסכם שיכלול נסיגה ישראלית ואזורי חיץ, אך ישראל ניסתה להתחמק מיישומו. כך מוסר קשבנו, אומר שחר. הערוץ הסעודי אל-חדאת מדווח כי במהלך ביקורו באיראן מחר של מפקד צבא פקיסטן, הוא יעביר מסר אמריקני לאיראנים, וכי מטרת הביקור תהיה לנסות לשבור את הכיפאון במסע ומתן ולחדש את השיחות בין וושינגטון לטהרן. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. חבר מפלגת ישר, מתן כהנה, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי ההחלטה שלא להבטח את יושב ראש מפלגתו אייזנקוט תמוהה.
14: בשנים עברו, כן, הובטחו מועמדים בולטים להיות ראש ממשלה. אנחנו רואים שגדי מסתובב כל הזמן ברחוב, פוגש אנשים. מעת לעת אנשים גם מתקרבים אליו, מגיעים למרחקים מאוד קרובים אליו. בעינינו היה נכון וראוי שהשבק יבטח אותו.
15: אם חלילה יקרה משהו בעיניך, האחריות היא על זיני?
14: האחריות היא על השבק. אני מקווה שאין בה מניעים פוליטיים.
10: חבר הכנסת לשעבר כהנא אמר את הדברים לעקיבא נוביק וליואב קרקובסקי. הכאוס בשבוע שעבר בנמל התעופה בן גוריון. היועץ המשפטי של תנועת הליכוד, עורך הדין אילן בומבך, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי יש את כל הסיבות להדיח את יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה, פנחס עידן, מחברותו בתנועה.
5: כיוון שמה שנעשה זה דבר היום ונורא, משתתפים פה בשביתה ללא שום הכרזה על סכסוך עבודה, גורמים נזק אדיר לציבור, ל-100,000 איש שהיו שם, 600 טיסות, נזק לציבור, לממשלה, למפלגה שהוא חבר בה. תדרג לעובדיך, זה בסדר גמור, יפעל כדין, יש התראה, יש שביתה מוכרזת, יש הכרזה על סכסוך עבודה, אל תפעל באופן שיוצר כאוס וגורם נזק אדיר למדינה שלך.
10: חברת הכנסת לשעבר שלי יחימוביץ' שיתפה ברשתות החברתיות כי לפני 8 חודשים אובחנה חולה בסרטן הלבלב. יחימוביץ' ציינה כי המחלה התגלתה בשלב מוקדם בלא גרורות וכי עברה ניתוח להסרת הגידול. כעת היא עוברת טיפולי כימותרפיה תקופתיים ובדיקות ה-CT מצביעות על כך שהמחלה לא חזרה.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, 4 חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
7: זה היה וואו.
4: 4 חתונות, עונה חדשה, הערב בכאן 11.
16: התחזית בחסות
17: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
18: בנק הפועלים.
17: פרטים באתר הבנק.
10: והתחזית, מחר התחממות קלה ויעשה חם מעט מן הרגיל בעונה, ביום שלישי וביום רביעי, בלי שינוי בטמפרטורות.
16: התחזית בחסות
4: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
10: עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. עכשיו ורד יפתחי גרין, כאן גימל.

0: שמונה דקות וחצי אחרי חצות היום, אתם על כאן ג' טוב, זאת השעה הרביעית שלנו כאן ביחד, ולא תאמינו אבל יש כאן קבוצה של וואו, איזה יפים ויפות שנכנסו אלינו לאולפן ככה בלי לבקש הרבה, והם בעצם קבוצת דיילי אוויר של חברת אל על, איתם אנחנו פותחים את השידור הבוקר הזה, הם גם מתנדבים בקהילה וכאלה. אז חברים, אתם רוצים להגיד שלום?
1: אחי בבית
0: בעולם, יפה לכם. ומגי חדד, בוקר טוב לך, ראש אגף הדיילים והדיילות. אך איזה כיף שבאתם לבקר אותנו, הם מצלמים גם. יש לכם חופשה, בטרמינל קצת אין עבודה כרגע, נכון? עובדים. טוב, אנחנו ממשיכים. המוזיקה של פררה שלא נמצא כאן, אני ורד יפתחי גרין, ממשיכים עם ליטו לדנו, עם השיר הכל כך יפה הזה. תשימו אותו אצלכם באלאל במטוסים, תקשיבו איזה יופי.

משהו בשיר הזה עושה לי כל כך שמח בלב, אני לא יודעת להסביר. אולי זה החצצרות, אולי זה הג'ינג'י, אולי זה הרש. משהו זורק אותי בשיר הזה לאנרגיה טובה. 21 דקות אחרי 12, אתם על כאן ג' אולי זה הנוסטלגיה שעל גליה אני פשוט עורגת. טוב, היו זמנים. מרחק השנים עושה את זה גם.

את קרולינה ושי צברי, איזה שילוב יפה, נכון? תדעו. יש כאן עוד זוג, שילוב מאוד יפה, אגב, עם צמד יוצרים כבר שנים, והפעם הם נותנים לעצמם גם את הבמה ואת המיקרופון, תמר יעלומי ביחד עם יונתן קלימי, והחצי השני. יאללה, כל אחד יעצום עיניים ויחלום על שלו.

0: השני תמיד תהיה החצי השני.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: תפוס.
1: טראומיל. תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
7: את מה?
6: את ההתרגשות.
7: מה? חופש גדול?
6: כדורגל גדול. עכשיו בווינר פותחים עונה. הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב בליגת ווינר, אלצ'ה נגד ברצלונה בליגה הספרדית, וטורינו נגד מילאן בליגה האיטלקית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
8: תכינו את הצ'קים.
9: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
8: כי הערב בכאן 11
5: הקלות מגיעות.
9: קודם כל שיהיה פחד.
5: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
9: זה היה וואו.
5: ארבע חתונות, עונה חדשה. הערב ואחרי החדשות בכאן 11.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
10: כדי שלא תעשו טעות.
11: הטעות אחת שלחת אותי לדנג'ן.
10: כדי שלא יכאב לכם.

הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. כאן ג'

הדואט של עדן חסון ומידת טסה, כולי תפילה ביחד עם מקהלת פרחי ירושלים, שחוגגת השנה 50. חמסה, חמסה, חמסה, חמסה.

כל הבגדים שלי שוב מסריחים, סיגריות שבלי ובלי אף אחת, אני שוב נגמר לאט.

0: גלויות שבלי ובלי אף אחד, אני שוב נגמר לאט, מילים זולות העיקר ממשיכים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
3: את מה?
2: את ההתרגשות.
3: מה? חופש גדול?
2: כדורגל גדול. עכשיו בווינר פותחים עונה. הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב בליגת ווינר, אלצ'ה נגד ברצלונה בליגה הספרדית, וטורינו נגד מילאן בליגה האיטלקית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 8.

0: עשרה שנים.
1: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
2: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
3: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
4: עשינו את זה!
3: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
5: תבואו!
6: נבוא!
7: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
8: בקרוב תציין ישראל 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. גם השנה, ביום הזיכרון הלאומי, ישדרו תחנות הרדיו של כאן את המיזם שיר פרידה. בני משפחות שכולות וקרובים מספרים על יקיריהם ומקדישים שיר לזכרם. אם גם אתם רוצים להשתתף במיזם לזכר יקיריכם, פנו אלינו ברשתות החברתיות של תחנות הרדיו של כאן, או חפשו פרויקט שיר פרידה.

פז'ו 97 לוקח אותנו לסוף השעה הרביעית שלנו כאן איתכם. איזה כיף היה לי. תודה רבה לאהרון פרירה על המוזיקה, תודה רבה לכם. ולכן אנחנו נסיים עם קיץ, על היית המקסים הזה של אביאור מלסה, ונגיד תודה, שלום, ניפגש ביום שישי באגן, בתשע. אני אוהבת.

0: את ההתרגשות.
1: מה? חופש גדול?
0: כדורגל גדול. עכשיו בווינר פותחים עונה. הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב בליגת ווינר, אלצ'ה נגד ברצלונה בליגה הספרדית, וטורינו נגד מילאן בליגה האיטלקית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
3: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
4: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
5: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
4: הצטרפו עכשיו באתר.
6: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: תכינו את הצ'קים.
8: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
7: כי הערב, בכאן 11, הקלות מגיעות.
8: קודם כל שיהיה פחד.
7: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
8: זה היה וואו.
7: ארבע חתונות, עונה חדשה. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11.
9: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר החוץ הסורי שי בני אומר שארצו מצפה לחדש בקרוב את השיחות עם ישראל על הסכם ביטחוני, אך כעת אינה בוטחת בה. השר עמיחי אליהו אומר שאסור לתת לטורקיה להתבסס בסוריה. צהל ממשיך במצוד אחר המחבל שדקר ופצע בינוני צעיר ישראלי בבקעת הירדן. המשטרה עצרה שני מתנחלים נערים בחשד שאחד מהם תקף פלסטיני מבוגר ושהאחר תיעד את האירוע. התחזית, מחר התחממות קלה.
11: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. שר החוץ הסורי אסד השייבני אומר כי סוריה מצפה לחדש בקרוב את השיחות עם ישראל על הסכם ביטחוני, ושהמגעים נקטעו בעקבות התקיפה בשבוע שעבר בבסיס אבו הדורור. בראיון לסוכנות הידיעות רויטרס הבהיר השייבני כי סוריה אינה בוטחת כעת בישראל ודורשת תחילה את הפסקת התקיפות בשטחה, אך מושיטה יד לדיפלומטיה. לדבריו, הצדדים כבר הגיעו בתחילת השנה להסכמות כמעט מלאות על הסכם שיכלול נסיגה ישראלית ואזורי חיץ, אך ישראל ניסתה להתחמק מיישומו. כך מוסר קשבנו, עומר שחר. המתיחות עם טורקיה. השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי אסור לתת לטורקיה להתבסס בסוריה.
12: אנחנו לא נזכיר את הביטחון שלנו ולא נשקר לעצמנו, ואני חושב שטוב עושה מדינת ישראל שמגיבה בנחרצות, בטח למי שאומר ומתחיל בפה מלא, הוא רוצה לחסל אותנו, שהוא רוצה להשמיד אותנו. אם היינו נותנים לו להתבסס שם בצורה כזו או אחרת, זה פוגע בנו אולי לא היום, אבל מחר. איננו יכולים להרשות לעצמנו במציאות שבה נוח'בות טורקים או
10: השר אליהו אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. צהל ממשיך במצוד אחר המחבל שדקר ופצע בינוני את הצעיר הישראלי אלחנן חנניה מביתר עילית בכביש 90 בבקעת הירדן. בתיעוד של הפיגוע נראה המחבל מגיח מאחורי חנניה בעת שעמד ליד מכוניתו ודוקר אותו כמה פעמים בפלג גופו העליון. אחיו של הפצוע בדקירה, שלמה חנניה, סיפר לעקיבא נוביק וליואב קרקובסקי כי אלחנן משרת במילואים ויצא לחופשה עם משפחתו.
13: הוא שם היה באוטו עם אשתו והילדים, וזה היה ניסים גדולים ברוך השם.
14: הם היו עדים לאירוע הזה, גם הילדים?
13: הם היו בתוך האוטו, כן, הם ראו. הוא ממש קפץ עליו, פתאום תקף אותו ממש בכמה דקירות, אחים הסתובב אליו, ישר כאילו התחיל עם תופת האירוע, דחף אותו, היה לו כלי חרס כזה ביד, הראש של הנרגילה, הוא זרק עליו את זה, וישר גם חמיף שהוא היה איתו, הם יצא, והמחבר רואים אותו ישר בורח.
10: המשטרה עצרה הלילה שני מתנחלים נערים בחשד שאחד מהם, בן 16, היכה במות עץ מבוגר פלסטיני נחה הנעזר בקו, ושהאחר, בן 17, תיעד את ההתעללות. האירוע היה ליד סוסיה בדרום הר חברון. החשוד בהכאה נכלא, והחשוד בתיעוד נשלח למעצר בית. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר שהמשטרה תפסה טרקטורון שנהגו בו בלי רישיון. יונתן פולארד הודיע הבוקר על הצטרפותו למפלגת ישראל תחילה בראשות חברת הכנסת שרן השכל. בהצהרה משותפת שמסרו הבוקר סמוך לכותל המערבי, הודיע פולארד על תמיכתו במפלגה לקראת הבחירות הקרובות, לאחר שכבר בחודש יוני הצהיר על כוונתו להיכנס לפוליטיקה. יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה פנחס עידן הודיע לאב בית הדין של הליכוד מיכאל קליינר כי אין בכוונתו לערער על החלטת ראש הממשלה נתניהו להדיחו מחברותו במפלגה על רקע ההשבתה בנמל התעופה בן גוריון. במכתב ששיגר לקליינר ציין עידן כי הוא ומשפחתו חברים במרכז הליכוד יותר מ-50 שנה ודחה את הטענה כי הוא אחראי להפסקת הפעילות בנמל התעופה. עידן הבהיר כי דרש לבדוק מי נתן את ההוראה לכך והדגיש שימשיך לייצג את עובדי הרשות. We'll be right back.

0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
1: זה היה וואו.
0: ארבע חתונות, עונה חדשה, הערב בכאן 11. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
2: והתחזית מחר התחממות קלה ויעשה חם מעט מן הרגיל בעונה.
0: התחזית בחסות היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהר ולהירשם.
3: בנק הפועלים.
0: פרטים באתר הבנק.
2: עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. צהריים של געגוע. עורך ערן ליטבין. מגישה שירה אלבוחר.

אהלן חברים, עכשיו אחת ועוד חמש דקות, שלום לכם. כיף שאתם נשארים בבית של המוסיקה הישראלית, כאן ג' צהריים של געגוע, פותחים שבוע. נעים נעים, רק שיהיה פחות חמים. ראשון לרביעי, אחת לשתיים. איך שהלב לוקח אותנו אל רגעים בלתי נשכחים, שעם הזמן ככה הופכים יפים ויותר מוחשים. אז אנחנו נצא לדרכנו עם שמעון ישראלי, שהלחין את השיר סתם יום של חול, המילים של יוסי גמזו, מה שנקרא השגרה המוארכת לא פחות מרגעי השיא. אז האזנה טובה שתהיה לכולנו. איזה יופי של אורקסטרה.

רפר החליקתו, שם על החוף. יום רגיל עם אור וגיל פשוטים, כיפת של לחם. יום נשוק בסעון השוק וגעש המדרכת.

0: אריק איינשטיין, ריסים מעולמם של הילדים בין חלום למציאות, המילים של מאיר אריאל והלחן של שלום חנוך. אנחנו אל ססי קשת ופינקס הקטן.
1: פינקס הקטן היה רק נער מעלית,

מה שנקרא כוחו של חזון, כוחה של תקווה, תמונים בחלום אחד קטן, שעדיין לא הושג. את השיר Dream, A Little Dream of Me, תרגם אהוד מנור, אלו היו הטוב, הרע והנערה. ואנחנו מכאן אל אילנית, רק הירח, דני עמיהוד, הלחין למילותיה של שמרית אור, מקום ראשון, פסטיבל הזמר והפזמון, שנת 71.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
0: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
2: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
3: נו לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
4: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
6: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
7: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
8: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו מבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: תאכינו את הצ'קים.
10: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
9: כי הערב, בכאן 11, הקלות מגיעות.
10: קודם כל שיהיה פחד.
9: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
10: זה היה וואו.
9: ארבע חתונות, עונה חדשה. הערב ואחרי החדשות, בכאן 11.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. כדי שלא תתחרטו, וגם כדי שלא תצטערו,
11: ביקשתי סליחה כבר בארבע שפות,
0: כדי שלא תתאכזבו.
12: למה זה ככה?
0: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן, או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'
13: עכשיו צהריים של געגוע.

0: איזו תכלת עייפתי לאהוב שלום לך לא לי שלום לך לא לי שלום לך לא לי שלום לך לא לי שלום.
1: אריק לוי, היה או לא היה, המילים של אלכסנדר פן והלחן של מרדכי זהירה, והיא מכורה לאהבה, הוא לטיפה המרה. השיר הזה נכתב עבור התיאטרון הסאטירי לכל הרוחות. אנחנו מכאן אל להקת הנחל, אילו ציפורים. אמרתי תיאטרון לכל, תיאטרון כל הרוחות, כן.

יציץ חייכנים, ירדו השלגים מהרים, ופלגים יזרמו בין פרחי צבעוני, בשבילים הכחולים הקרים. את אני והחורף הביתה.

אדם. כן, בהחלט ביקור בצפון ככה נותן את התחושה האירופאית, נופים ירוקים, כפריים, אווירה אולי מעט יותר קרירה, ומרגישים ככה חול מבלי להתרחק יותר מדי מהבית. אז אנחנו מכאן הולכים אל להקת פיקוד מרכז, בשומר החומות.

0: תציין ישראל 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. גם השנה, ביום הזיכרון הלאומי, ישדרו תחנות הרדיו של כאן את המיזם שיר פרידה. בני משפחות שכולות וקרובים מספרים על יקיריהם ומקדישים שיר לזכרם. אם גם אתם רוצים להשתתף במיזם לזכר יקיריכם, פנו אלינו ברשתות החברתיות של תחנות הרדיו של כאן, או חפשו פרויקט שיר פרידה.
1: עכשיו, צהריים של געגוע.

מה יהיה בסופנו? נורית גלרון, מתוך אלבומה שנקרא האלבום הסגול. הלחן של אשר ויטנסקי, ומילות השיר של לאה גולדברג, בכלל נכתבו על היחסים של בינו ובינה, אלא שלימים השיר הזה הפך לסוג של המנון לאומי, מה יהיה בסופנו. חברים, אנחנו סוגרים עוד תוכנית בסדרה הצהריים של געגוע ליום ראשון. תודה רבה לכם על ההזנה, על בילוי משותף. תודות לרן ליטווין, שעורך יופי של מוזיקה בכל יום עבורכם. אנחנו נשתמע מחר בין אחת לשתיים. מזכירים לכם שאפשר להמשיך ולהאזין לכאן ג' להנות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביישומון כאן. אני שירה על בוחר נאורי. אנחנו ניפרד עם תרנגול כפרות, הרכב זה וזה, ככל שיאפשר לנו הזמן. יאללה ביי.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
2: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
6: מטבחי השף דקל קמילה.
7: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
8: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
9: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
10: טראומיל.
9: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
11: תאכינו את הצ'קים.
12: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
11: כי הערב, בכאן 11,
3: הקלות מגיעות.
12: קודם כל שיהיה פחד.
3: 4 חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
12: זה היה וואו.
3: 4 חתונות, עונה חדשה. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11.
0: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר הביטחון קץ הנחה את צה"ל לפעול בעוצמה נגד שיגור בלונים, עפיפונים ורחפנים מעזה לישראל. ליברמן אומר שנתניהו מחזיר את ישראל לקונספציה שלפני הטבח. השר עמיחי אליהו אומר שאסור לתת לטורקיה להתבסס בסוריה. המשטרה עצרה 2 מתנחלים נערים בחשד שאחד מהם תקף פלסטיני מבוגר ושהאחר תיעד את האירוע. התחזית מחר התחממות קלה.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צה"ל לפעול בעוצמה נגד שיגור בלונים, עפיפונים ורחפנים מרצועת עזה לעבר יישובי הנגב המערבי ולנקוט את כל הצעדים הנדרשים כדי למנוע זאת. בצעדים שפירט, התנגשות בראשי חמאס האחראים לשיגורים ובמשגרים עצמם, פינוי שכונות ואזורים שמהם יבוצעו שיגורים ופעילות נגד תשתיות הטרור. כץ הבהיר כי ישראל רואה בכל שיגור פעולה מלחמתית לכל דבר, והדגיש כי מי שיארגן, ישגר או יאפשר שיגור יטופל מיד ובמלוא החומרה. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מתריע שראש הממשלה בנימין נתניהו מחזיר את ישראל לקונספציה שלפני 7 באוקטובר ומקרב אסון נוסף. ברשומה ברשת אקס כתב ש3 שנים לאחר הטבח חמאס לא הוכרע ואף התחזק, בעוד הדרג המדיני מזרים לרצועה מאות מסעיות סיוע ומאפשר את שיקומה בטרם פירוק הארגון מנשקו. עוד כתב שמחבלים מתצפתים על הלוחמים, טנדרים עמוסים וחמושים מסתובבים ברצועה, ותושבי עוטף עזה מוצאים בשדותיהם עפיפוני טהור שהופרחו מהרצועה. המתיחות עם טורקיה, השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי אסור לתת לטורקיה להתבסס בסוריה.
14: אנחנו לא נזכיר את הביטחון שלנו ולא נשקר לעצמנו, ואני חושב שטוב עושה מדינת ישראל שמגיבה בנחרצות, בטח למי שאומר ומתחיל בפה מלא, הוא רוצה לחסל אותנו, שהוא רוצה להשמיד אותנו. אם היינו נותנים לו להתבסס שם בצורה כזו או אחרת, זה היה פוגע בנו אולי לא היום, אבל מחר. איננו יכולים להרשות לעצמנו במציאות שבה נוח'בות טורקים או איסלאמיסטים או איראנים
13: השר אליהו אמר את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. סגן הרמטכ"ל לשעבר אלוף במילואים דן הראל אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי התקיפה בסוריה הייתה טעות.
10: אני חושב שתקיפת השדה בצפון סוריה נעשתה ללא התחשבות בשיקולים רחבים. לא צריך להסתכל רק על השדה, אלא גם על מה שיהיה כאן בעתיד. אני לא יודע אם אנשים שאישרו את התקיפה זוכרים שטורקיה היא חלק ממי שינהל את רצועת עזה עוד שתי דקות ממועצת השלום וישפיע שם, כמו שהיא חלק מברית הגנה שנחתמה בין טורקיה, פקיסטן, סעודיה. אז למה לפתוח חזית נוספת ולא לעבוד בצינורות דיפלומטיים?
13: דן הראל אמר את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. המשטרה עצרה הלילה שני מתנחלים נערים בחשד שאחד מהם בן 16 היכה במות עץ מבוגר פלסטיני נחה הנעזר בקו ושאחר בן 17 תיעד את ההתעללות. האירוע היה ליד סוסיה בדרום הר חברון. החשוד בהכה נכלא והחשוד בתיעוד נשלח למעצר בית. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר שהמשטרה תפסה טרקטורון שנהגו בו בלי רישיון. מקורות פלסטינים מאשימים את כוחות צה"ל בירי אל קטין בן 12 ובפציעתו במהלך פעילותם במחנה הפליטים אסכר במזרח העיר שכם, כך מוסר קשבנו גיא מעיין. רצח תושב סילואן שבמזרח ירושלים אמש ומותם של שני תושבים מירי שוטרים. מוכתר סילואן מונזיר מנדו תיאר לכאן חדשות ברשת ב' את השתלשלות האירועים.
15: אתמול התחיל בירי, הלך אחד מפה ואחד מפה, היו אמרו פצועים, ואז אחרי שעתיים אמרו שאוור, משפחת אוור נפטר, וששמעו שהוא נפטר, אז התחילו הנקמות, כאילו בשריפות בתים, ביריות, אז היה כוח של משטרה, התחיל גם בין המשטרה לבין האנשים שם, וקרה מה שמעת עוד שתיים.
13: מוכתר סילואן שוחח עם אסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום.
16: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
17: זה היה וואו.
16: ארבע חתונות, עונה חדשה, הערב בכאן 11. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
13: התחזית מחר התחממות קלה ויעשה מעט מן הרגיל בעונה, ביום שלישי וביום רביעי בלי שינוי בטמפרטורות.
18: התחזית בחסות
19: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
20: בנק הפועלים.
19: פרטים באתר הבנק.
13: את החדשות ערכו נפתלי מנשה, זוהר סדן ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
22: השעה בחסות
23: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
24: כפוף לתנאי המבצע.
25: עכשיו טל וניג כאן ג'

היי, 10 באלול, 23 באוגוסט, יום ראשון, הפתיחה, השער של השבוע. מה יפה כל כך ביום ראשון? מה אני אוהב ביום הזה? שזה אפור שלנו על כל העולם. כשהם מתחילים את השבוע שלהם ביום שני, בנחת, אנחנו כבר עמוק עמוק עמוק בתוך השבוע שלנו. אז קחו את זה בנחת איפה שאתם נמצאים, מקווה שלא חם לכם מדי, אולי אתם אפילו כבר בדרך הביתה, יכול להיות? הרבה מוזיקה טובה, מעכשיו ועד 4 אחרי הצהריים. יוסף כהן הערך, תודה לארז שלום. טל וני, כאן איתכם, יאללה, נצא לדרך. יוצאים לדרך בלי מילים, בלי הבטחות גדולות, עם המציאות. נתי לוי אומר את האמת, אוהב אותך, אבל מציאותי.

0: הפכת איש כל כך חשוב, לומד לחיות עם עצמך וזה הכי עצוב. יש לי אלף תוכניות והגשים בלעדיך.
1: ספיר סבן לקחה אותנו לאירלנד שם בסוף, אה? איזה הפקה יפה, שירים של שלמה. פשוט לא אמרת איזה שלמה, ואנחנו פה במתח אם זה שלמה בר, שלמה קרליבך, שלמה ארצי, איזה שירים של שלמה. כנראה שלמה ארצי. יאללה, קלאסיקה קצת. יואב יצחק, שנת 2000, תני חיבוק, ילדונת. כל צחוקיך אני שומע, כבר מתגעגע.

0: רז חדד אומר תודה כמו שאף אחד לא אומר, לא יאמן. 20 שנה, 2006, שיר שהפך את המדינה. רז חדד, תודה לך. ותודה לכם שאתם איתנו, הגן הים התיכון, בכאן ג', אנחנו נצא לדקה אחת של הודעות וחוזרים עם שרית. אתם מוכנים לזה?
1: כאן ג',
0: דקה אחת, בחיית, תישארו.
2: היי ליה, מה שלומך?
3: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
2: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
3: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
5: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
6: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
9: תכינו את הצ'קים.
10: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
9: כי הערב, בכאן 11, הקלות מגיעות.
10: קודם כל שיהיה פחד.
9: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
10: זה היה וואו.
9: ארבע חתונות, עונה חדשה. הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
1: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
11: כדי שלא תעשו טעות.
12: על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן.
11: כדי שלא יכאב.

0: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וב. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וב. כאן ג'
1: שנה שלמה של הופעות מתנה, זה די מטורף. לי מותר להשתתף? מי בודק לי את העניין הזה? כאן ג' הגן הים התיכון, הבטחנו שרית, שרית חדש, אתם מאמינים? הפקה של מתן דרור.

רק אותה אוהב, אילן אורי, את מלאך. 38 דקות אחרי 2 בצהריים, כאן ג' הגן הים התיכון. כן, קצת היפי די הופ. טונה וחיים משה, מרובים וטלטלים של טונה. קשר בתקצורת. איזה כבוד, נארח ככה את חיים משה, איזה שילוב.

0: דסי, מה יהיה מחר, מרדיו שטח 2, הפקה כזאת יפה של מתן דרור, וגם כמה כיף לשמוע את אשר פדי, זיכרונו לברכה, על התופים, איזה טייק תופים יפה שלו. הגן הים התיכון בכאן ג' עוד רגע 14:50 בצהריים, זה אומר שאנחנו יוצאים לדקה של הודעות וחוזרים זהבה.
1: כאן ג', מיד חוזרים.
2: עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
1: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
3: סאמר סייל ברשת מנדלבוים, עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים, מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
4: בוחרים אלקטרולוקס,
5: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס, בכל בית שלישי בישראל.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

זהבה, בן, יש מי שאוהב אותי, הפקה של טל סגב ואופיר קנר, ואיתם אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו, אגן הים התיכון בכאן ג', אנחנו כאן יחד 2-4, שומעים את המוזיקה הכי הכי כיפית לצהריים האלה, לפתוח את השבוע. תודה ליוסף כאן השערך, טל וניג איתכם, עוד שעה מחכה לנו אחרי החדשות. תודה לארז שלום, תודה למשה מושקוביץ. מה אנחנו בלעדיהם? מסיימים צלצולי פעמונים, ואחרי החדשות חוזרים.

0: חדשות וחוזרים, כאן גימל.
1: השעה בחסות.
2: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהר ולהירשם.
3: בנק הפועלים.
2: פרטים באתר הבנק.
1: כאן גימל. מיד חוזרים.
4: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
5: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
6: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
5: הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
8: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
9: תכינו את הצ'קים.
10: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
9: כי הערב, בכאן 11, הקלות מגיעות.
10: קודם כל שיהיה פחד.
9: 4 חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
10: זה היה וואו.
9: 4 חתונות, עונה חדשה. הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
1: כאן ג' באזור המרכז.
2: 97.8 ו-89.7 FM.
1: באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר הביטחון קץ הודיע כי הנחה את צה"ל לפעול בעוצמה נגד שיגור בלונים, עפיפונים ורחפנים מרצועת עזה לישראל. בתוך כך צה"ל ממשיך לתקוף יעדים ברצועה. אביטל בן שלמה, שהייתה המשנה למנכ״ל משרד החינוך, אומרת כי לשר קיש לא היה אומץ לעשות שינויים של ממש במערכת החינוך. התחזית, מחר התחממות קלה.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. שר הביטחון קץ הודיע כי הנחה את צה"ל לפעול בעוצמה נגד שיגור בלונים, עפיפונים ורחפנים מרצועת עזה ולנקוט את כל הצעדים הנדרשים לשם כך, כולל חיסול ראשי חמאס האחראים לשיגורים ופינוי שכונות והאזורים שמהם יבוצעו שיגורים. קץ הבהיר כי ישראל רואה בכל שיגור כזה פעולה מלחמתית לכל דבר. בתוך כך הפלסטינים מדווחים על הרוג ילד בן 4 ועל 6 פצועים בתקיפה ישראלית במרכז הרצועה. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. גורם צבאי אמר לכתבנו איתי בלומנטל כי הותקף מחבל שתכנן פעולת טרור בדיר אל בלח. המתיחות עם טורקיה. אלוף במילואים דן הראל, שהיה סגן הרמטכ"ל ומנכ"ל משרד הביטחון, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי התקיפה בסוריה הייתה טעות.
12: אני חושב שתקיפת השדה בצפון סוריה נעשתה ללא התחשבות בשיקולים רחבים. לא צריך להסתכל רק על השדה, אלא גם על מה שיהיה כאן בעתיד. אני לא יודע אם אנשים שאישרו את התקיפה זוכרים שטורקיה היא חלק ממי שינהל את רצועת עזה עוד 2 דקות ממועצת השלום וישפיע שם, כמו שהיא חלק מברית הגנה שנחתמה בין טורקיה, פקיסטן, סעודיה. אז למה לפתוח חזית נוספת ולא לעבוד בצינורות דיפלומטיים?
11: דן הראל אמר את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. המשנה למנכ״ל משרד החינוך אביטל בן שלמה, שהתפטרה מתפקידה, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי שורש הבעיה במערכת החינוך היא ריכוזיות יתר מצד המדינה, תופעה שאין לה אח ורע במדינות ה-OECD. בריאיון לאסתי פרז ולירן חוג'יינוב בתוכניתנו בחצי היום, ציינה בן שלמה כי הסכימה לקבל עליה את התפקיד לבקשת השר יואב קיש כדי להנהיג שינוי יסודי, אך התאכזבה.
13: ולא מצאת את האומץ המקצועי הזה אצל קיש?
3: לצערי לא, היה לו את הכוונות הטובות, הוא רצה לעשות את הדברים האלה, ובסופו של דבר, כמו שרים אחרים, הוא פנה לרפורמות ותוכניות נקודתיות, כאלה שיותר קל לקדם, שיהיו להם פחות התנגדויות, שיותר קל לקבל מחיות כפיים.
11: המחלקה לחקירות שוטרים פתחה בחקירת התקרית שבה נהרגו אמש שני תושבי סילואן מירי שוטרים במהלך ריב בין משפחות. קודם לכן נרצח אחד התושבים בדקירות סכין. מפקד תחנת שלם בבירה, סגן ניצב שלום כהן, אמר לאסתי פרז כי הוא נכח במקום והתרשם שהשוטרים פעלו בלי דופי.
13: הייתה שם התלהטות רוחות והרבה מאוד אנשים משני המשפחות זרמו לתוך האירוע. אנחנו התלטנו יחסית מהר על האירוע, ידענו לייצר באמת אחיזה ומנענו את הישנות והמשכות האירוע, כי בסוף אם הכוח שלנו לא היה שם ולא היה מנצל את אותם אובייקטים, אז כנראה האירוע הזה היה נגמר בצורה הרבה יותר חמורה.
11: בבני ברק נפצע רוכב אופניים כבן 7 פצעים קשים מפגיעת אוטובוס, הוא נלכד מתחת לאוטובוס, חולץ ופונה לבית החולים שיבא. באתר בנייה בחיפה נפל פועל בן 24 מגובה של כ-5 מטרים. הוא נחבל בראשו ומגן דוד אדום, פינה אותו במצב קשה לבית החולים רמב״ם.
14: כאן תחזית. הערב בכאן 11, 4 חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
15: זה היה וואו.
14: 4 חתונות, עונה חדשה, הערב בכאן 11.
16: התחזית בחסות
2: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
17: בנק הפועלים,
2: פרטים באתר הבנק.
11: התחזית, מחר התחממות קלה בערים ובפנים הארץ, ביום שלישי וביום רביעי, בלי שינוי של ממש.
16: התחזית בחסות
14: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
11: עורכי החדשות, רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומו.
19: עכשיו טל וניג,

חמש דקות אחרי שלוש בצהריים, הגן הים התיכון, כאן ג', יום ראשון, 10 באלול, 23 באוגוסט. פותחים שבוע חדש וכיף.

טל וניג איתכם כאן בשעה הקרובה. תודה ליוסף כהנא על המוזיקה. תודה לאלעד זוהר. תודה למשה מושקוביץ. היינו עם כמה להיטים שמתן דרור הפיק. היי! נצא לדרך עם עוד אחד. תאמרו לו, של נסרין. מילים ולחן של אבי אוחיון. הפקה של מתן דרור. תאמרו לו. יאללה, תגבירו, תבלו. הגן הים התיכון.

הוא ריסק לי את הלב, נסרין קדרי, תאמרו לו מילים ולחן של אבי אוחיון, ואנחנו ממשיכים עם עדן חסון ומידע טסה, שני חברי ילדות שהלכו בסגנונות מוזיקליים שונים אחד מהשני, אבל תשמעו כמה הם נשמעים טוב ביחד. וזה ורס של עדן חסון, כולי תפילה.

לוגם, לוגם, לוגם, דקלון, דוד הארי, כמה שלוגם, לא שוכח. כאן ג' הגן הים התיכון, תראו מי נכנס אלינו לאולפן, מושיק, אפיה! מה המצב, מושיק?

0: איך הוא עושה עם האגן? כן, שחר תבוך, מאיה דדון. הדואט שהיינו צריכים, שלא ידענו שהיינו צריכים, הנסיך של רמת גן. כאן ג' אגן הים התיכון. אנחנו לדקה וחצי של הודעות, וחוזרים עם ישי לוי.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
0: שערו איתנו.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
1: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
3: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
7: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
8: תאכינו את הצ'קים.
9: חתונה שוואו, צחק כבד אבז.
8: כי הערב, בכאן 11, הקלות מגיעות.
9: קודם כל שיהיה פחד.
8: 4 חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
9: זה היה וואו.
8: 4 חתונות, עונה חדשה. הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
0: גימל, כאן גימל, הגן הים התיכון, עכשיו 3:25 בצהריים האלה. והאם הצבעתם כבר למצעד השנתי שלנו? תשפ"ו? מה, לא בא לכם שנה של הופעות על חשבוננו? ההופעות הכי טובות. כל מה שצריך לעשות זה זה.
1: כדי שלא תגידו...
10: כולם גנבים, אני לא סומך על אף אחד.
1: כדי שלא תשתגעו...
11: תגידו שאני... לא משוגע יחידי.
1: וגם כדי שלא תגידו שאין לכם קול.
12: צועקת אבל לא תשמע אותי.
0: עדן.
1: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים. העשירייה של השנה. המצעד השנתי של תשפ"ו. רק אתם בוחרים. מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית? היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן, או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו. ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה. המצעד השנתי של תשפ"ו. כאן ג'
0: להצביע בקיצור, זה שווה, זה מדהים, שנה של הופעות. אני חייב לדעת אם מותר לי להשתתף בדבר הזה. עכשיו, אפה על כולם, ישי לוי. עוד מעט חודשיים בלעדיו. איזה ישי.

וואו. למה יש על ישי לוי? אין, אפה על כולם. כן, מילים ולחן של ציון שרבי, עיבוד של יעקב למאי, וכן, אמרתי קודם שעוד מעט חודשיים בלי ישי, זה עוד מעט 3 חודשים בלי ישי. מטורף, איזו עבדה, איזה נשמה. עכשיו הודעה, לפני 5 שנים, היא חידשה את הביתה לחזור, מהפרויקט יעלה ויבוא של שירי יורם תיאר לב, שזכו לחידושים כאלה יפים, הפקות כאלה יפות. הודעה.

ליאו, נרקיס, מתוקה. איזה כיף, חוזרים קצת אחורה. עומר אדם. זה נועצת מבט. אגב, עוד טייק טופי מאוד יפה של אשר פדי.

0: כל פעם מחדש, רינת בר, קרלי. כולם בורחים לים להירגע, אבל זה לא בגלל השקרים שלו, רינת. זה פשוט בגלל שאוגוסט וחם בחוץ בצורה קיצונית. כאן ג', אגן הים התיכון.
1: בקרוב תציין ישראל 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. גם השנה, ביום הזיכרון הלאומי, ישדרו תחנות הרדיו של כאן את המיזם שיר פרידה. בני משפחות שכולות וקרובים מספרים על יקיריהם ומקדישים שיר לזכרם. אם גם אתם רוצים להשתתף במיזם לזכר יקיריכם, פנו אלינו ברשתות החברתיות של תחנות הרדיו של כאן, או חפשו פרויקט שיר פרידה.
0: מוזמנים לפנות אלינו שיר פרידה, עוד 1.5 חודש, נציין 3 שנים לשבעה באוקטובר. כאן ג', אגן הים התיכון, 3:50 PM. עכשיו סטלוס ואורן חן. אוהב אותך.

0: סטלוס ואורן חן, אוהב אותך. כאן ג' הגן הים התיכון, אנחנו מסיימים את השעתיים שלנו. פתחנו שבוע, יום ראשון. כיף גדול שהייתם כאן, כיף לשמוע מוזיקה יחד איתכם. תודה ליוסף כהנה שבחר את המוזיקה, טל וניג כאן איתכם, תודה למשה מושקוביץ. סוגרים את השעתיים האלה עם אופק נחמן. שמענו כמה וכמה הפקות של מתן דרור. רגע, אז הנה עוד הפקה של מתן דרור, יחד עם עידן רייכל. רייכל גם כתב את המילים, יחד עם אבי אוחיון. זה ציפור בלי שמיים. שיהיה שבוע נהדר ושקט ובשורות טובות, ורק מוזיקה טובה.
1: ציפור בלי שמיים.
0: תבלו.

0: מיד חוזרים.
1: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
2: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
4: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
5: אין בעיה, עליה. נציג שלנו ידריך אותך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
7: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
8: עשינו את זה!
7: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
8: תבואו!
9: נבוא!
10: תכינו את הצ'קים.
11: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
10: כי הערב, בכאן 11,
12: הקלות מגיעות.
11: קודם כל שיהיה פחד.
12: 4 חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
11: זה היה וואו.
12: 4 חתונות, עונה חדשה. הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
13: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בצהל חוששים שחמאס משגר עפיפונים מרצועת עזה כדי לבחון את תגובת ישראל. שר הביטחון הודיע כי הנחה את צהל לפעול בעוצמה נגד שיגור בלונים, עפיפונים ורחפנים מהרצועה. בכיר לשעבר בשב"כ אומר כי ההחלטה שלא להבטח את אייזנקוט לא הייתה עניינית דיה, משום שנשקפת לו סכנה. התחזית, מחר התחממות קלה.
15: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. שיגור העפיפונים מרצועת עזה, גורם צבאי אומר לכתבתנו כרמלה מנשה כי בצהל מתייחסים בחומרה רבה לתופעה. בימים האחרונים הותרו 10 עפיפונים ששוגרו מהרצועה. הם לא נשאו חומר נפץ, אך בצהל חוששים שמדובר בניסוי של חמאס שנועד לבחון את ערנות צהל. שר הביטחון קץ הודיע בצהריים כי הנחה את צהל לפעול בעוצמה נגד שיגור בלונים, עפיפונים ורחפנים מרצועת עזה ולנקוט את כל הצעדים הנדרשים לשם כך, כולל חיסול ראשי חמאס האחראים לשיגורים ופינוי שכונות ואזורים שמהם יבוצעו שיגורים. החלטת ראש השב"כ זיני שלא להבטח את יושב ראש ישר גדי אייזנקוט, איתן בן דוד, שהיה ראש החטיבה להבטחת אישים בשב"כ, אומר כי זו החלטה לא שקולה. לדבריו, מן הראוי שהשב"כ יאבטח מועמד מוביל לראשות הממשלה, גם אם אין מידע מודיעיני על כוונה לפגוע בו.
16: עצם זה שמועמד בסדר גודל הזה לא מובטח, ואני לא מזלזל ביכולותיה של חברה פרטית, אבל היכולת של חברה פרטית בישראל, בוודאי שהיום היה פרסומים שאולי הם בכלל גם לא חמושים, לבצע הבטחה ראויה ברמה מספיק טובה למועמד בסדר גודל הזה, היא מלווה בפער ענק מבחינתי. זה פער גדול מאוד. אני לא מבין למה גם השבק וגם ועדת הבחירות הולכים פה על הקצה ולוקחים סיכון מיותר.
14: בריאיון לתמר אלמוג ולאנה פינס בכאן 11, העריך הבכיר לשעבר בשבק כי אייזנקוט נתון בסכנה. האירועים ביהודה ושומרון. שני פלסטינים נעצרו בחשד שתקפו באבנים ובמוטות ברזל שתי חיילות צהל בחופשה ומדריך טיולים שהיה בחברתן, בעת שהשלושה טיילו ליד מעלה עמוס שבגוש עציון. אחת החיילות נחבלה בידה והמדריך ירה באוויר מנשקו כדי להרחיק את התוקפים. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי התקרית הייתה לפני 3 ימים. בעקבות מידע מודיעיני עצרו הלילה כוחות צהל שני חשודים, תושבי כפר פלסטיני סמוך. ולסיום הג'ודאית אלה ברלב בת 16 שזכתה בסוף השבוע במטליית הזהב באליפות העולם בג'ודו לקדטיות אומרת בשיחה עם כתבנו ליאן וילדאו כי עדיין אינה מעכלת את גודל ההישג.
0: זה מדהים, אני עדיין מעכלת, אני באמת מרגישה פשוט בחלום, כל רגע אני אומרת, אני לא מאמינה שאני חווה את זה.
17: ספרי לנו על יום התחרויות, ניצחת 5 יריבות, לא פשוט.
0: היה מאתגר, אבל כל הזמן הזכרתי לעצמי מה אני צריכה לעשות, מי אני. פשוט כל הזמן הזכרתי לעצמי שאני סומכת על ההכנה שלי ויודעת מה אני צריכה לעשות, ואני מאמינה שלאט לאט זה יגיע בסבלנות.
14: גם למקום השלישי באליפות העולם בג'ודו לקדטיות הגיעה ג'ודאית ישראלית, אגם נוי בת 17, זכתה במדליית ארד.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, 4 חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
18: זה היה וואו.
7: 4 חתונות, עונה חדשה, הערב בכאן 11.
19: התחזית בחסות
7: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110.
20: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה. מהר ולהירשם.
21: בנק הפועלים.
20: פרטים באתר הבנק.
14: התחזית, מחר התחממות קלה בערים ובפנים הארץ ביום שלישי וביום רביעי, בלי שינוי של ממש.
19: התחזית בחסות
7: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110.
14: עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
23: עכשיו יולי רובינשטיין.

עכשיו טוב, אחר צהריים טובים, עכשיו כשקצת נשבר החום בחוץ אפשר להגיד שבוע טוב. אתם על כאן ג', אנחנו פותחים יחד שבוע חדש עם התחלה חדשה נוספת, אז נעים מאוד, קוראים לי יולי רובינשטיין. בגדול, אני אציג את עצמי קצת, אני חושבת שמוזיקה זה הכל בחיים. זאת החברה הכי טובה, הפסיכולוגית הכי מנוסה, הפתרון הכי נכון לרוב הבעיות של החיים. אז אני מאוד מתרגשת להגיע לכאן ולחלוק איתכם את כל המוזיקה הכי טובה שיש. אולי כבר יצא לכם לשמוע אותי מעל גלי היתר, אבל מהיום אני אהיה איתכם כאן כל ראשון עד רביעי, מארבע אחרי הצהריים ועד שבע בערב, שאלו באמת השעות הכי קשות בכביש, אבל הכי טובות ברדיו. עם המוזיקה שיוסף כאן הערך לנו. מה עוד להגיד? מה, הצבע האהוב? חיה באות ראשונה של השם? לא יודעת, לאט לאט. ירוק זית, יונה. סתם, אנחנו נלמד להכיר, זה ייקח עוד רגע, אבל בינתיים, אלון עולה ארצ'יק. בשיר שכמעט היה של אופרה חזה, די קשה לדמיין את זה, זה היא הולכת בדרכים.

מנקודת מבטה של יונת שלום. אהוד מנור כתב את נאום היונה אחרי מלחמת יום הכיפורים. 4:21, אתם על כאן ג' אחרי הנשמות הטהורות, אנחנו נמשיך עכשיו ללהקה מכשפת לא פחות. מוניקה סקס עם שיר חדש, שהוא אמנם חדש, אבל הוא חוזר אחורה בזמן, גם מבחינה מוזיקלית, בפאנקיות שלו, אבל גם הטקסט חוזר לשכונה, לילד שיאלי סובול היה, וזה מתוך אלבום חדש, ננסה לשמוע את זה.

0: כאן ג' מיד חוזרים. סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
1: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: תכינו את הצ'קים.
5: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
4: כי הערב, בכאן 11, הקלות מגיעות.
5: קודם כל שיהיה פחד.
4: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
5: זה היה וואו.
4: ארבע חתונות, עונה חדשה. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
6: כדי שלא תתחרטו, וגם כדי שלא תצטערו,
7: ביקשתי סליחה כבר בארבע שפות,
6: כדי שלא תתאכזבו.
8: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית.
9: היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו,
8: ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'
10: כאן ג', חזרנו אליכם עם המוזיקה, וחזרנו עם דודי לוי ואב טיפוס, שהם הפטריקים, הרכב שרק בשנה שעברה הוציא אלבום בכורה, והשנה הם הוציאו את ה-EP להיטי הזהב, עם כל מיני ביצועים מחודשים לשירים שלהם, לשירים של אחרים, בין היתר לביצוע המרגש במיוחד הזה. השיר היחיד שאהרון עמרם כתב בעברית, הכל הוא של בנו לירון עמרם. רק את קולך אשמע.

מהרינה, אהוד בנאי. ממש שיר לסוף הקיץ ולציפייה לגשם הראשון. רבע לחמש, אתם איתנו על כאן ג' ממש כמעט לפני שעה בדיוק, אגם בוחבוט הכריזה על הופעה ראשונה במנורה. שזה אירוע מאוד מאוד מרגש. אחד באוקטובר זה יקרה, וזה קורה גם ממש אחרי שיוציא את האיפי החדש של ה-22, שהוא המשך ל-21, כי אגם היא בעצם האדל הישראלית שלנו. אנחנו עוד מעט נשמע משהו מתוך 22, משהו חדש, אבל אם כבר אנחנו בענייני אגם בוחבוט, אז נגיד ש-21, משנה שעברה, מועמד במצעד השנתי שלנו ושל פוריל. אז אם בא לכם שהוא ייקח את EP השנה, שזו גם קטגוריה חדשה אצלנו במצעד, לכו לפרגן לה, מה שמגיע מגיע, ותצביעו ותשפיעו. אז זה באתר שלנו, ואולי גם אם תצביעו ותשפיעו, תזכו בפרס סופר שווה. אני אתן לכם לעשות את זה לא בנהיגה מן הסתם, אחר כך תעשו את זה. איזה פתיחה דרמטית. השמפניות והמניות, אגם בוחבוט חדש, מתוך ה-EP 22. איזו אווירה.

0: איזו פיה, היא אלמה גוב, בסיבוב. כאן ג' אנחנו נצא ממש להפסקה קצרה, ואז נחזור עם מור רבי.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: אמא, אבא, בואו לקחת אותי, עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
1: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקר הלבן, כל העולם יודע מידיע.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
5: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
6: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
7: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
6: הצטרפו עכשיו באתר.
7: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
8: בקרוב תציין ישראל 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. גם השנה ביום הזיכרון הלאומי ישדרו תחנות הרדיו של כאן את המיזם שיר פרידה. בני משפחות שכולות וקרובים מספרים על יקיריהם ומקדישים שיר לזכרם. אם גם אתם רוצים להשתתף במיזם לזכר יקיריכם, פנו אלינו ברשתות החברתיות של תחנות הרדיו של כאן או חפשו פרויקט שיר פרידה.
0: אנחנו ממש לקראת סוף השעה שלנו בכאן ג' אבל אנחנו לא נסגור אותה לפני שנשמע את אחד הדברים המרגשים שקרו כאן בתחנה הזו, לקראת המצעד השנתי שלנו ושל פוריל, ביצוע סופר מיוחד של איתי לוי ומור, מור רבי, שאפילו יצא לו קליפ מאוד מאוד מגניב, שאם לא הייתם באוטו עכשיו הייתי אומרת לכם לטוס לראות את זה. אז אחר כך, אתם יודעים, תפנו לכם זמן ללכת להצביע, ללכת לראות את הקליפ. ילדה מטורפת במקור, בר צברי. ועכשיו איתי לוי ומור עם פרשנות סופר מיוחדת ויפה.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
0: כאן ג' מיד חוזרים
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: היי ליאם, מה שלומך?
4: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
3: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
4: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
2: בוחרים אלקטרולוקס.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
8: תכינו את הצ'קים.
9: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
8: כי הערב, בכאן 11,
1: הקלות מגיעות.
9: קודם כל שיהיה פחד.
1: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
9: זה היה וואו.
1: ארבע חתונות, עונה חדשה. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11.
0: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. רצח על רקע פלילי באזור קיסריה, המתנגשים נמלטו. בצהל חוששים שחמאס משגר עפיפונים מרצועת עזה כדי לבחון את תגובת ישראל. שר הביטחון מכנס בשעה זו הערכת מצב עם צמרת צהל. ועדת הבחירות המרכזית הולטה לשס להסיר סרטון בחירות שנראה בו חייל. התחזית, מחר התחממות קלה.
11: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 5. בבנימין סוכה לפני זמן קצר ניסיון לחטוף נשק מחייל צה"ל. הפלסטיני נורא, כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. רצח על רקע פלילי בתחנת דלק ליד קיסריה. גבר כבן 45 נורא בראשו מטווח קרוב בצאתו ממסעדה, ומותו נקבע בבית החולים הלל יפה בחדרה. המשטרה מחפשת אחר המתנגשים, אך טרם נעצרו חשודים. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי אדם שנרצח נחשב יעד מודיעיני בכיר של משטרת מחוז חוף. הוא כונה ראש המאפיה הקווקזית באזור השרון ונעצר עשרות פעמים בשנתיים האחרונות בחשד להשלכת רימוני רסס, ירי אל בתים פרטיים והצתת כלי רכב, אך שוחרר בכל פעם בלי שהוגש נגדו כתב אישום. שר הביטחון קץ הודיע כי יקיים בשעה הקרובה הערכת מצב עם צמרת צה"ל בעניין שיגור העפיפונים מרצועת עזה. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי בשבוע וחצי האחרונים הותרו 10 עפיפונים ביישובי העוטף, כולם בלי חומרי בעירה או נפץ. אם זה גורם צבאי, אמר לכתבתנו כרמלה מנשה, כי אפשר שמדובר בניסוי של חמאס שנועד לבחון את צה"ל. החלטת ראש השב"כ זיני שלא להבטח את גדי איזנקוט. איתן בן דוד, שהיה ראש החטיבה להבטחת 90 בשב"כ, אומר כי זו החלטה לא שקולה. לדבריו, מן הראוי להבטח מועמד מוביל לראשות הממשלה, גם אם אין מידע מודיעיני על כוונה לפגוע בו.
12: עצם זה שמועמד בסדר גודל הזה לא מובטח, ואני לא מזלזל ביכולותיה של חברה פרטית, אבל היכולת של חברה פרטית בישראל, בוודאי שהיום היה פרסומים שאולי הם בכלל גם לא חמושים, לבצע הבטחה ראויה ברמה מספיק טובה למועמד בסדר גודל הזה, היא מלווה בפער ענק מבחינתי. זה פער גדול מאוד. אני לא מבין למה גם השבק וגם ועדת הבחירות הולכים פה על הקצה ולוקחים סיכון מיותר.
10: בריאיון בכאן 11 ציין הבכיר לשעבר בשבק את המתח הפוליטי הרב בישראל ואת הסימנים לאלימות, והזהיר כי גדי איזנקוט נתון בסכנה. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית הורה למפלגת ש"ס להסיר מן הרשת סרטון בחירות שלה בנימוק שעושה שימוש אסור בחיילי צה"ל לצורך תעמולה. יושב ראש הוועדה והמשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג נענה לפנייה של מפלגת ישר בנושא. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי ש"ס הודיעה שהיא אינה מופתעת מכך שהשופט סולברג מיהר להיענות למפלגת השמאל בראשות אייזנקוט ולפסול סרטון שאין בו שום סמל או מאפיין צהלי. השמאל מפיץ בלי הרף תעמולה נגד ש"ס בנושא הגיוס, אך כשש"ס מציגה את האמת, מיד מתערבים לשון התגובה.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
13: זה היה וואו.
7: ארבע חתונות, עונה חדשה, הערב בכאן 11.
14: התחזית בחסות
7: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת פאו, כוכבית 3110.
15: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי, בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה, מהרו להירשם.
16: בנק הפועלים,
15: פרטים באתר הבנק.
10: התחזית, מחר התחממות קלה בערים ובפנים הארץ, ביום שלישי בלי שינוי של ממש, וביום רביעי עוד עלייה קלה בטמפרטורות.
14: התחזית בחסות
7: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת פאו, כוכבית 3110.
10: עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: ג'
19: עכשיו יולי רובינשטיין.

קרולינה, ואנחנו מרחפים על השעה השנייה שלנו כאן בכאן ג' טוב מאוד שאתם כאן, כמה עוד נגיד כאן, אבל טוב מאוד גם שיוסף כהנה בחר לנו שירים שככה יקלילו לנו את החום הזה בשבוע האחרון של אוגוסט, בדיוק השעה הזאת שמתחיל סוף סוף להתקרר. לי קוראים יולי רובינשטיין, ואנחנו יחד, אני יוסף, המוזיקה, נהיה איתכם עד שירד הערב באמת, ונמשיך מקרולינה לאחד משירי הנסיעות הכי יפים. סיוון שביט. זה כבר עם קרולינה נורא קיצית, אז סיוון מאוד סתווית. משקיע אותי.

לתאר טוב את הרגשות של כל ההורים לקראת סוף אוגוסט? עוד קצת, ממש, ממש, ממש עוד קצת נשאר. אבל אתם עדיין צריכים איזשהו רענון, אני מניחה. אז לא סתם, יוסף כהנא, ואנחנו כאן בכאן ג' דאגנו לכם לשיר מאוד מרענן, שילוב מאוד מרענן, שהוא עדן גולן ושרק עם סטארבקס.

0: טוב, פיונה ושרק, בעצם עדן גולן ושרק, עם סטארבקס חדש. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרצרה ממש. מיד אחר כך אנחנו חוזרים אליכם כאן, בכאן ג'
1: כאן ג', מיד חוזרים.
2: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: תכינו את הצ'קים.
8: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
7: כי הערב, בכאן 11,
9: הקלות מגיעות.
8: קודם כל שיהיה פחד.
9: 4 חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
8: זה היה וואו.
9: 4 חתונות, עונה חדשה. הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
10: כדי שלא תעשו טעות.
11: הטעות אחת שלחת אותי לדנג'ן.
10: כדי שלא יכאב לכם.

הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן, או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. כאן ג'

0: אדם ושיר הפקקים האולטימטיבי. אין מוצא. מקווה שלא תופס אתכם בפקק, במקרה. 536, אתם איתנו כאן, על כאן ג' שנה במצעד השנתי שלנו, יש באמת עניין, אוקיי? זה תחרות מאוד לא מובנת מאליה. מאוד קשה לחשוב, לנבא, לצפות מה ייקח את שיר השנה השנה. כי זה באמת שנה, לא יודעת, מוזרה, מעניינת. תקראו לה איך שתקראו לה. אבל בכל מקרה, זה תלוי בכם, ואתם קובעים, ואם אתם רוצים לקבוע ולהשפיע, אתם צריכים להיכנס לאתר שלנו ושל פוריל ולהצביע שם, ואולי לזכות בפרס מאוד מאוד שווה. אבל זה אני שמה בצד כרגע, אני רק אגיד שאחד המועמדים המאוד חזקים, זה השיר הזה.
1: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשגרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרע, ששוב אני נקרע, לשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שהוא עושה.

0: פאפה, יובל רפאל, זה כמעט היה שיר שייצג אותנו באירוויזיון 25, זה היה אחד מהמועמדים, שלא הגיע לשם בסוף, אבל אני לגמרי יכולה לדמיין אותו בצרפתית, יכול להיות הגרסה האמונית של פאפאוטה, יובל רפאל. עכשיו 5:47, אתם על כאן ג', ממש הפסקה קצרצרה, כמה שניות, הודעה, ואז נחזור למוזיקה.
1: בקרוב תציין ישראל 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. גם השנה, ביום הזיכרון הלאומי, ישדרו תחנות הרדיו של כאן את המיזם שיר פרידה. בני משפחות שכולות וקרובים מספרים על יקיריהם ומקדישים שיר לזכרם. אם גם אתם רוצים להשתתף במיזם לזכר יקיריכם, פנו אלינו ברשתות החברתיות של תחנות הרדיו של כאן, או חפשו פרויקט שיר פרידה.

0: שני תמיד תהיה חצי השני.
1: תמר יהלומי ויונתן קלימי, שאחרי כל כך הרבה שנים של עבודה משותפת מאחורי הקלעים, בכתיבה, בהלחנה, בהפקה לאחרים, השנה הם סוף סוף עלו לכתבת הבמה, הוציאו אלבום ביחד, שנקרא מבוסס על סיפור אמיתי, ולאחרונה, ממש החודש, הוציאו את הסינגל הזה, שנקרא החצי השני. איתם אנחנו נסיים את השעה הזאת. מיד אחרי החדשות וההודעות, אנחנו נחזור לשעה אחת אחרונה שלנו יחד. אבל לפני זה, הבנגר המטורף של אביו שבת. איזה כיף לכם שאתם שומעים את זה באוטו. זה שיר לשמוע באוטו.

0: כאן גימל, מיד חוזרים.
1: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
2: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
4: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
3: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: תכינו את הצ'קים.
7: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
6: כי הערב, בכאן 11, הקלות מגיעות.
7: קודם כל שיהיה פחד.
6: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
7: זה היה וואו.
6: ארבע חתונות, עונה חדשה. הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
0: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נעצר בלי התנגדות המחבל שעשה את פיגוע הדקירה הבוקר בבקעת הירדן. באזור בנימין סוכל ניסיון לחטוף נשק מחייל, הוא לא נפגע. בעוטף עזה קוראים לממשלה להגיב בתקיפות על שיגורי עפיפונים מרצועת עזה. רצח על רקע פלילי באזור קיסריה, המתנגשים נמלטו. התחזית, מחר התחממות קלה.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. המחבל שדקר הבוקר אזרח ישראלי בבקעת הירדן ופצע אותו פצעים בינוניים, נתפס לפני זמן קצר בכפר אוג'ה. מצהל נמסר כי הוא נתפס בזכות מידע מודיעיני ונלקח לחקירה. בכיכר רימונים שבבנימין, סוכל לפנות ערב ניסיון של פלסטיני לחטוף נשק מחייל צהל. לוחם אחר שהיה במקום, ירה בפלסטיני ברגלו ונטרל אותו. את הידיעה העבירו כתבנו איתי בלומנטל וחיים גולדיץ'. שיגורי העפיפונים מן הרצועה לעוטף עזה. ראש מועצת אשכול מיכל עוזיהו אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי על הממשלה להגיב בנחישות על כל פעולה עוינת של חמאס בהפחתת מספרן של מסעיות הסיוע הנכנסות בכל יום לרצועה או בהרחבת הקו הצהוב שבשליטת צה"ל.
9: אנחנו חייבים להמשיך להיות נחושים בגישה. כל פעולה יש לה תוצאה מאוד מאוד ברורה. אין מעבר לשלב הבא עד שהחמאס לא מפורז מנשקו. אני לא יודעת אם יש להם רחפנים, ואני לא יודעת כמה רחפנים יש להם, אני מקווה שאין להם בכלל. אבל לשלוח חפיפון עם חוט ארוך באורך של יותר מקילומטר, זה איתות.
8: ראש מועצת אשכול התראיינה ליגאל גואטה וליאיר ונדרב. בתוך כך נמסר כי צהל תקף היום אתר לייצור אמצעי לחימה של חמאס במרכז הרצועה. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי התקיפה נועדה למנוע את המשך ההתעצמות של חמאס. האדם שנורה למוות אחר הצהריים בתחנת דלק ליד קיסריה הוא יאניס יושבייב, שכונה ראש המאפיה הקווקזית באזור השרון. הוא נורה בראשו מטווח קרוב בצאתו ממסעדה, ומותו נקבע בבית החולים הלל יפה בחדרה. המשטרה מחפשת אחר המתנגשים. כתבתנו אורלי אלקיילאי מציינת כי יושבייב נחשב יעד מודיעיני מרכזי של המשטרה במחוז חוף, ונעצר פעמים רבות בשנתיים האחרונות בעקבות אירועי ירי והצתה, אך שוחרר בכל פעם בלי שהוגש נגדו כתב אישום. הושקה המפלגה החרדית החדשה, הציבור החרדי שמה, בראשות מוטי לייטנר. בטקס ההשקה בבית שמש אמר לפני זמן קצר לייטנר כי על החברה החרדית להישיר מבטה אל המציאות ולטפל במשבר הגיוס, בעוני ובאפליה. מי שלומד יזכה להגנה מוחלטת ומלאה, מי שאינו לומד ישרת בצהל. לא תקום רק חטיבה חרדית, תקום אוגדה חרדית. זו הדרך היחידה להגן על עולם התורה, אמר לייטנר.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
7: זה היה וואו.
6: ארבע חתונות, עונה חדשה, הערב בכאן 11.
10: התחזית בחסות
11: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
12: בנק הפועלים.
11: פרטים באתר הבנק.
8: התחזית, מחר התחממות קלה בערים ובפנים הארץ, ביום שלישי בלי שינוי של ממש, וביום רביעי עוד עלייה קלה בטמפרטורות. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובתל אביב 31 מעלות, בחיפה 30, בבאר שבע 35 ובאילת עד 41 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות, רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: עכשיו יולי רובינשטיין.

זה שיר שקשה לא לרקוד לו, תקשיבו. פשוט האולפן הוא בן אקווריום כזה, אז כולם יכולים לראות אותי רוקדת, ואני עוד חדשה, זה קצת מביך אותי, אבל ממש קשה להתאפק. יהודית רביץ, געגוע. שיר נושא מהאלבום שלה משנת 2000, ובעיניי צריך להיות שיר נושא של כל סרט ישראלי שהוא שמח. יש כאלה עוד. 6:08. אנחנו פותחים ככה את השעה השלישית והאחרונה שלנו בכאן ג', שמחה מאוד שהצטרפתם אלינו. יוסף כהנה באמת ערך לנו בחסד את שלוש השעות האלה, ובמיוחד גם את השעה הזו. אז מקווה שתהנו. לי קוראים יולי רובינשטיין. אנחנו נמשיך עם ברי. זה גם קשה שלא, לא יודעת אם לרקוד, אולי יותר כזה גיטרה באוויר. אבל בסדר. נוותר על המבוכה ופשוט נעשה את זה. גיטרה באוויר כולם ביחד? כאילו לא אם אתם נוהגים ואתם צריכים ידיים על ההגה, אבל כן. העין.

גלרון, זה הגשם. שמעו, בירושלים כבר היה גשם ראשון, לא רוצה להשוויץ, כן? אבל כבר היה. אבל בסדר, כל שאר הארץ יחכו. מקווה שלא עוד הרבה זמן. 6:15, בכאן ג', אנחנו כאן איתכם עם המוזיקה בדרכים בשעות האחרונות של האור, ואנחנו נמשיך עכשיו עם משהו מאוד מיוחד, עם מישהו מאוד מיוחד, סגי דקל חן, שבמשך כל כך הרבה זמן הכרנו אותו כחטוף, כמי שנחטף בשבעה באוקטובר מניר עוז, כמי שהבת הקטנה שלו נולדה בזמן שהוא שבוי במנהרות בעזה. סיפור באמת מטורף בכל קנה מידה, ועכשיו סוף סוף אנחנו זוכים לשמוע אותו מהצד שלו, דרך שיר. זאת כנראה הדרך הכי טובה שיש לבטא את מה שעבר עליו, ובכלל, בתור מוזיקאי, בתור איש שחי ונושם מוזיקה. אז זה נקרא שיר בשבילי, סגי דקל חן.

שקשה לחשוב אין לאן לברוח אולי הסוף קרוב מה יכולתי לעשות אולי הייתה לי ברירה יורים לי על המשפחה אין דרך חזרה

0: אבל הכי מפחן לחזור לבית ריק. מפחד לא לחזור, יש רעש מתחזק, אבל הכי מפחן לחזור לבית ריק.
1: כאן ג', מיד חוזרים.
2: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטה לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
3: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
7: בוחרים אלקטרולוקס.
9: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
10: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
11: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
10: הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
7: בוחרים אלקטרולוקס.
12: תכינו את הצ'קים.
13: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
12: כי הערב, בכאן 11, הקלות מגיעות.
13: קודם כל שיהיה פחד.
12: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
13: זה היה וואו.
12: ארבע חתונות, עונה חדשה. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11.
1: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
14: כדי שלא תגידו,
15: כולם גנבים, אני לא סומך על אף אחד.
14: כדי שלא תשתגעו,
16: תגידו שאני לא משוגע יחידי.
14: וגם כדי שלא תגידו שאין לכם קול,
17: צועקת אבל לא תשמע אותי.
14: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. כאן ג'

השיר הזה יצא ב-1976, שזה לפני 50 שנה. ג'וזי קאץ אז עשתה אותו בפסטיבל ישראלי לשיר ילדים, השביעי. ואז ב-94 ריטה עשתה את הביצוע הזה. ועד היום זה המנון של ילדים שהופכים יום ולילה בחופש הגדול, ומתעצבנים על האמא שלהם שבאה להעיר אותם מוקדם בבוקר. אפשר להבין אותם. זה בשבילם עכשיו. נדב חנציס, אופק הדנק. אחד השירים של הקיץ הזה, כבר לא שמח.

0: נועם קליינשטיין, שממש היום הוציאה שיר חדש, ועוד יצא לי לשמוע אותו, אבל אני ממש סקרנית. אתם איתנו על כאן ג' עכשיו 7:45 בערב, אנחנו נעשה באמת הפסקה קצרצרה, פחות מ-30 שניות להודעה מאוד חשובה, ואחר כך באמת ביצוע מטורף למצעד השנתי שלנו ושל פוריל.
1: בקרוב תציין ישראל 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. גם השנה ביום הזיכרון הלאומי ישדרו תחנות הרדיו של כאן את המיזם שיר פרידה. בני משפחות שכולות וקרובים מספרים על יקיריהם ומקדישים שיר לזכרם. אם גם אתם רוצים להשתתף במיזם לזכר יקיריכם, פנו אלינו ברשתות החברתיות של תחנות הרדיו של כאן או חפשו פרויקט שיר פרידה.

עדן בן זקן וססון שאולוב מבהירים פה את האולפן, ווואי, לשעה כזאת של הערב, זה לא, תפסתי לא מוכנה. מחול, חדש, דואט שלהם, מעולה. אנחנו מסיימים כאן את שלוש השעות שלנו ביחד, תודה רבה שהייתם איתנו, ותודה רבה ליוסף כהן על המוזיקה. איזה כיף שנפגשים פה גם מחר, אותה שעה, אותן שעות.

0: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
1: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
2: עשינו את זה!
1: הלהיט של הקיץ. קופה ראשית הסרט. עכשיו בבתי הקולנוע.
3: תבואו!
4: נבוא!
5: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו. אני לא יודעת איפה אני.
6: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה. אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
7: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק. דה פארק דיזיין.
8: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מי דה פארק דיזיין.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מי דה, מקבוצת המילטון.
10: תכינו את הצ'קים.
11: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
10: כי הערב, בכאן 11, הקלות מגיעות.
11: קודם כל שיהיה פחד.
10: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
11: זה היה וואו.
10: ארבע חתונות, עונה חדשה. הערב ואחרי החדשות, בכאן 11.
12: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נעצר המחבל שעשה את פיגוע הדקירה הבוקר בביקת הירדן. במועצה האזורית אשכול קוראים לממשלה להגיב בתקיפות על כל שיגור של עפיפון מרצועת עזה. פרסום ראשון, מגעים ראשונים לאיחוד בין ארדן לגנץ. הושקה מפלגת הציבור החרדי, הדוגלת בגיוס חרדים שאינם תלמידי ישיבה. התחזית, מחר התחממות קלה.
14: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. המחבל שדקר הבוקר צעיר ישראלי בבקעת הירדן ופצע אותו פצעים בינוניים, נתפס לפנות ערב בכפר עוג'ה. בתשאול ראשון הוא הודע מיד כי הוא זה שעשה את הפיגוע. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי המחבל, נער כבן 16, נלקח לחקירה. שיגורי העפיפונים לעוטף עזה. ראש מועצת אשכול מיכל עוזיהו אומרת כי על הממשלה להגיב על כל פעולה עוינת של חמאס בהפחתת מספרן של מסעיות הסיוע הנכנסות לרצועה או בהרחבת השטח שבשליטת צה"ל.
15: אנחנו חייבים להמשיך להיות נחושים בגישה. כל פעולה יש לה תוצאה מאוד מאוד ברורה. אין מעבר לשלב הבא עד שהחמאס לא מפורז מנשקו. אני לא יודעת אם יש להם רחפנים, ואני לא יודעת כמה רחפנים יש להם. אני מקווה שאין להם בכלל. אבל לשלוח עפיפון עם חוט ארוך באורך של יותר מקילומטר, זה איתות.
13: מיכל עוזיהו אמרה את הדברים ליגאל גואטה וליאיר ויינרב. בכאן חדשות ברשת ב'. הערכות לבחירות, גישושים ראשונים בין יושב ראש כחול לבן בני גנץ ליושב ראש האחדות גלעד ארדן על איחוד אפשרי. כתבנו שחר גליק יביא פרטים נוספים במעדורת כאן חדשות בכאן 11. סרטון הבחירות של ש"ס שהוסר מן הרשת בהוראתו של יושב ראש ועדת הבחירות משום שעשה שימוש פסול בחייל צה"ל. דוד דנינו, אחיו של אורי, שנחטף ממסיבת נובה אל הרצועה ונרצח בשבי, אומר לכאן חדשות כי יושב ראש ש"ס אריה דרעי נהג בציניות. אבא שלי, בניגוד לאבא מופיע בסרטון, כבר לא יכול לכנות את אורי חיים של אבא, אמר דוד דנינו למאיה רחלין בתוכנית כאן בשש בכאן 11.
16: אורי לא חזר, אורי חזר, אבל בארון, שזה אריה יכול למנוע. והיה מספר פגישות עם אריה דרעי, שביקשנו דבר אחד, לדפוק על השולחן ותסכים לעסקה. אריה היה יכול להחזיר אותם הביתה בחיים.
2: כשהוא יושב איתכם שם, מה אומר
16: הוא
2: לכם?
16: הוא בחר, תפסיקו להאמין לשטויות שמאכילים אתכם על ראש הממשלה. ואחרי זה אנחנו רואים שעסקת ביידן ב-24 היא אותה עסקה של טראמפ ב-25. זה אותו דבר.
13: הושקע מפלגת הציבור החרדי בראשות מוטי לייטנר, הדוגלת בגיוס חרדים שאינם תלמידי ישיבות. בטקס ההשקה בבית שמש תקף לייטנר בחריפות את יהדות התורה ואת ש"ס.
3: במקום לנסות ולשרת אותנו, את הציבור החרדי, הנציגים ביהדות התורה ובש"ס הלכו שבי אחרי קיצוני הפלג הירושלמי. ומפלג גלים ושולי, הם הפכו להיות קובעי המדיניות לנציגות הפוליטית הקיימת. ואת התוצאות כולנו חווים על בשרנו. 4 השנים האחרונות הוכיחו, פתק ליהדות התורה וש"ס הוא פתק לבריוני הפלג הירושלמי.
13: כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי מייסד מפלגת הציבור החרדי הדגיש שגיוס חרדים לצה"ל הוא הדרך היחידה להגן על לומדי התורה. המרגל לשעבר יונתן פולארד, שהודיע היום על הצטרפותו לישראל תחילה, מפלגתה החדשה של שרן השכל, אומר כי החליט להיכנס לזירה הפוליטית לאחר 7 באוקטובר. לדבריו, עד אותו יום חשב שהעובדה שנפגד וננטש על ידי הממשלה הייתה יוצא מן הכלל. אבל אחרי 7 באוקטובר הבין שהממשלה וגם הצבא נטשו ובגדו בכולנו. בריאיון לכאן חדשות ברשת בית גילה פולארד, כי ניהל מגעים להקדמת מפלגה חדשה, אך נטש את הרעיון לאחר שקיבל איומים על חייו מגורמים בימין. בתשובה לשאלה אמר כי אינו סבור שנתניהו צריך להישאר בשלטון, אבל צריך להכיר בכך שזו אפשרות ריאלית.
4: The reality is he may very well be re-elected as the ראש הממשלה. You know, I can't stop people from voting for him. So if that happens, would the party that I'm involved with right now, with Shudin, agree to join a coalition with him? Yes.
13: ייתכן שנתניהו ייבחר מחדש, אני לא יכול למנוע מהאנשים להצביע בשבילו. אם זה יקרה, האם נסכים לשבת איתו בקואליציה? התשובה היא כן. דברי פולארד בריאיון ליאיר ויינרב.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, 4 חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרי.
17: זה היה וואו.
1: 4 חתונות, עונה חדשה, הערב בכאן 11.
18: התחזית בחסות
19: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
20: בנק הפועלים.
19: פרטים באתר הבנק.
13: התחזית, מחר התחממות קלה בערים ובפנים הארץ, ביום שלישי בלי שינוי של ממש, וביום רביעי עוד עלייה קלה בטמפרטורות.
18: התחזית בחסות
21: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
13: עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
23: עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' מיד חוזרים כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר כפוף את הקנון
1: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
2: את מה?
1: את ההתרגשות
2: מה? חופש גדול?
1: כדורגל גדול! עכשיו בווינר פותחים עונה! הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב בליגת ווינר, אלצ'ה נגד ברצלונה בליגה הספרדית, וטורינו נגד מילאן בליגה האיטלקית! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידע.
5: תאכינו את הצ'קים.
6: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
5: כי הערב, בכאן 11,
4: הקלות מגיעות.
6: קודם כל שיהיה פחד.
4: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
6: זה היה וואו.
4: ארבע חתונות, עונה חדשה. הערב ואחרי החדשות, בכאן 11.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
2: את מה?
1: את ההתרגשות.
2: מה? חופש גדול?
1: כדורגל גדול. עכשיו בווינר פותחים עונה. הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב בליגת ווינר, אלצ'ה נגד ברצלונה בליגה הספרדית, וטורינו נגד מילאן בליגה האיטלקית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
4: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: מיד חוזרים. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
1: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
3: את מה?
2: את ההתרגשות.
3: מה? חופש גדול?
2: כדורגל גדול. עכשיו בווינר פותחים עונה. הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב בליגת ווינר, אלצ'ה נגד ברצלונה בליגה הספרדית, וטורינו נגד מילאן בליגה האיטלקית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
4: תכינו את הצ'קים.
5: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
4: כי הערב, בכאן 11,
0: הקלות מגיעות.
5: קודם כל שיהיה פחד.
0: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
5: זה היה וואו.
0: ארבע חתונות, עונה חדשה. הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
6: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה ושר הביטחון מאיימים לפנות תושבים מאזורים ברצועה, שמהם ישוגרו עפיפונים אל ישראל ולחסל את האחראים לשיגורים. בישראל אין מגיבים על הדיווח שלפיו ראש המוסד נפגש עם שר החוץ של סוריה. ראש השבק זיני אומר כי הוא נושא באחריות הבלעדית להחלטה שלא להבטח את גדי אייזנקוט. התחזית, התחממות קלה.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 8. ראש הממשלה ושר הביטחון מבהירים כי אם יימשכו שיגורי העפיפונים והבלונים מן הרצועה אל שטח ישראל, יגביר צה"ל את חיסול האחראים לכך ויפנה אוכלוסייה מאזורים המשמשים לשיגורים. נתניהו וחץ פרסמו הודעה משותפת בנושא בסיומה של הערכת מצב ביטחונית. בישיבה השתתפו הרמטכ"ל, ראש המטה לביטחון לאומי ובכירים בצה"ל. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי לפנות ערב יירה צה"ל בשמי הרצועה עפיפון שריחף לעבר עוטף עזה, יירוט ראשון מסוגו בשש השנים האחרונות. צה"ל תקף היום במרכז הרצועה אתר לייצור אמצעי לחימה של חמאס וחיסל את מפקדו. דובר צה"ל מסר כי האתר הוקם במחנה הפליטים אל-מאזי ליד נקודה לחלוקת סיוע של ארגון בינלאומי. המחבל שחוסל, איסמעיל אבו פול, היה מעורב בייצור מטענים וטילי נונטט בעבור חמאס. בצה"ל אומרים כי ארגון הטרור מפר באופן שיטתי את הפסקת האש ומנסה לשקם את כוחו הצבאי. אתר החדשות האמריקני אקסיוס מדווח כי ראש המוסד גופמן נועד היום עם שר החוץ של סוריה השיבני בניסיון להפחית את המתיחות בין ירושלים לדמשק בעקבות התקיפה האווירית על שדה התעופה הצבאי אבו הדור בשבוע שעבר. שני מקורות יודעי דבר אמרו לאתר כי במפגש נכחו נציגים בכירים נוספים מישראל ומסוריה. בישראל מסרבים להגיב על הדיווח, כך מוסרים כתבנו איתי בלומנטל וכשבנו איתמר מרגלית. ראש השבק דוד זיני מבהיר כי הוא שקיבל את ההחלטה שלא להבטח את גדי אייזנקוט וכי הוא הנושא באחריות הבלעדית לעניין זה. עוד נאמר בהודעתו של זיני כי לפני קבלת ההחלטה הוא קיים סדרת התייעצויות עם גורמי מקצוע, בהם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט סולברג. תעלומת מותו של אלדר דיין. כפי שדיווחנו בכאן חדשות, המשטרה לא הצליחה לגבש תשתית ראייתית לרצח, ושני חבריו של אלדר, עמרי פרץ ומקסים ברוורמן, שנעצרו תחילה בחשד לרצח, צפויים להשתחרר מחר. כמו כן ישוחררו ממעצר חמשת החשודים במעורבות בקטטה עם אלדר ועם חבריו בפארק הירקון, אך החקירה בעניינם תימשך. כתבתנו הרז גרינברג מוסרת כי חוקרי המשטרה עדכנו את בני משפחתו של אלדר בהתפתחויות. והנה הודעה, המשטרה מבקשת את עזרת הציבור בחיפושי אחר הנערה הדסה שירה הולנדר, בת 13 מהמושב רנין שליד אופקים. היא נראתה בפעם האחרונה הבוקר ביישובה. הנה היא תאורה, קומתה 1.60 מטר, עיניה חומות ושערה חום. כל היודע דבר על מקום היא מצאה, מתבקש לפנות למוקד 100.
6: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11, 4 חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרי.
5: זה היה וואו.
0: 4 חתונות, עונה חדשה, הערב בכאן 11.
7: התחזית, מחר התחממות קלה בערים ובפנים הארץ, ביום שלישי בלי שינוי של ממש, וביום רביעי עוד עלייה קלה בטמפרטורות. אורחי החדשות, רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

I think of you. I think of your burning lips.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
2: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
3: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
2: הצטרפו עכשיו באתר.
3: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
6: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
7: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
0: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
8: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
10: תכינו את הצ'קים.
11: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
10: כי הערב, בכאן 11,
9: הקלות מגיעות.
11: קודם כל שיהיה פחד.
9: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
11: זה היה וואו.
9: ארבע חתונות, עונה חדשה. הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

חדש בכאן ג' כאן ג' כבר תקופה אני נושם ולא לוקח לרר רץ מפה לשם כי אין מה לחכות

0: עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
8: בוחרים אלקטרולוקס.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
8: בוחרים אלקטרולוקס.
9: תכינו את הצ'קים.
10: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
9: כי הערב, בכאן 11,
11: הקלות מגיעות.
10: קודם כל שיהיה פחד.
11: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
10: זה היה וואו.
11: ארבע חתונות, עונה חדשה. הערב ואחרי החדשות, בכאן 11.
1: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. על פי סקר כאן חדשות, איזנקוט מוביל בשני מנדטים במרוץ מול נתניהו. לראשונה גם בנט עוקף את נתניהו בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה. נתניהו וחץ מאיימים לפנות תושבים מאזורים ברצועה שמהם ישוגרו עפיפונים אל ישראל ולחסל את האחראים לשיגורים. בכמה יישובים בעוטף עזה הונחו התושבים להיכנס לזמן קצר למרחבים מוגנים.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. סקר כאן חדשות מצביע על החלשות של נתניהו והתחזקות של אייזנקוט. מפלגת ישר היא המפלגה הגדולה ביותר עם 24 מנדטים, עלייה של מנדט מן השבוע שעבר, ואילו הליכוד יורד במנדט ל-22. מפלגת ביחד בראשות בנט יציבה עם 14 מנדטים, גם הדמוקרטים בלי שינוי 10 מנדטים, וישראל ביתנו יורדת מ-10 מנדטים ל-9. גם עוצמה יהודית יורדת ל-9 מנדטים, ואילו הציונות הדתית עולה מ-4 מנדטים ל-5. על פי הסקר, האיחוד בין חדש תעל ובלד מניב 7 מנדטים, ורעם יציבה עם 5. לא עוברות את אחוז החסימה, כחול לבן בראשות גנץ, בית ציוני המילואים ניקים של טרופר והנדל, מפלגתם של ארדן ואדלשטיין, ומפלגתו של אופר וינטר. גוש נתניהו נחלש במנדט ל-51 מנדטים, לגוש אייזנקוט 57 מנדטים, ולמפלגות הערביות 12 מנדטים. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, הן אייזנקוט הן בנט מנצחים את נתניהו. אייזנקוט בהפרש של 6% ובנט בהפרש זעום של 1%. יושב ראש מפלגת האחדות גלעד ארדן מבקש לבחון אפשרות של איחוד עם כחול לבן בראשות בני גנץ. מקורבים לארדן ניסו בימים האחרונים לקבוע פגישה בינו לבין גנץ. כתבנו שחר גליק מוסר כי לפני כחודש יזם יושב ראש כחול לבן גישושים ראשונים בנושא. בסביבתו של ארדן אמרו לכתבנו כי מדובר במגעים ראשונים בלבד וכי טרם החל מסע ומתן של ממש. מכחול לבן נמסר כי המפלגה פועלת בלי הרף להקים את הגוש של ישראל ודנה בכך עם כל מי שתומך בהקמתה של ממשלה ציונית רחבה. ראש הממשלה ושר הביטחון מבהירים כי אם יימשכו שיגורי הפיפונים והבלונים מן הרצועה אל שטח ישראל, יגביר צה"ל את חיסול האחראים לכך ויפנה אוכלוסייה מאזורים המשמשים לשיגורים. נתניהו וחץ פרסמו הודעה משותפת בנושא בסיומה של הערכת מצב ביטחונית בהשתתפות הרמטכ"ל. כתבנו איציק זוארץ דיווח הערב כי צה"ל יירט בשמי הרצועה הפיפון שריחף לעבר עוטף עזה. יירוט ראשון מסוגו לאחר כשש שנים. בשעה האחרונה התעורר חשד להימצאות עצם אווירי במרחב סופה שבעוטף עזה. התושבים בכמה יישובים סמוכים הונחו להיכנס למרחבים מוגנים, וזמן קצר לאחר מכן הורשו לצאת מהם משום שהעצם לא זוהה עוד במרחב. צה"ל בודק את נסיבות האירוע. הדיווח על הפגישה בין ראש המוסד גופמן לבין שר החוץ של סוריה השייבני. בישראל עדיין אין תגובה רשמית על הדיווח באתר אקסיוס, אך גורם הבקי בשיח בין הצדדים אומר כי הפגישה התקיימה ברוח טובה. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי ארצות הברית פועלת להפחית את המתיחות בין ירושלים לדמשק בעקבות התקיפה הישראלית בסוריה בשבוע שעבר, ולהמשיך את המסע ומתן על הסכם ביטחוני.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
13: זה היה וואו.
5: ארבע חתונות, עונה חדשה, הערב בכאן 11.
12: התחזית, מחר התחממות קלה בערים ובפנים הארץ, ביום שלישי בלי שינוי של ממש, וביום רביעי עוד עלייה קלה בטמפרטורות. אורחי החדשות, רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: השעה בחסות.
16: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
17: זאת הדרך של יוחננוף.
18: כפוף לתנאי המבצע.
19: גימל.
20: עורכת אסתי סילפן.

0: מיד חוזרים. קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-1019-75. מגיש משרד הפנים.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
6: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע
8: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
9: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

מדהים, כדאי לי ללבוש את המדהים. דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים. אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד

0: החשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
1: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
2: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
3: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל, ובניהול הקרן לירושלים.
4: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
0: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
5: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
6: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
7: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: כאן גימל באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. על פי סקר כאן חדשות, אייזנקוט מוביל על נתניהו בשני מנדטים. בפעם הראשונה גם בנט תוקף את נתניהו בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה. 70% מן המשתתפים בסקר העניקו ציון לא טוב לשרת התחבורה הרגב. מקור פלסטיני טוען כי חמאס אינו מעורב בשיגור האפיפונים מרצועת עזה אל שטח ישראל. התחזית, התחממות קלה.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 10. סקר כאן חדשות מעלה כי גדי אייזנקוט מגדיל את יתרונו על בנימין נתניהו. למפלגתו של אייזנקוט ישר 24 מנדטים, ואילו הליכוד יורד במנדט ל-22. גם גוש נתניהו נחלש במנדט ל-51. לגוש אייזנקוט 57 מנדטים ולמפלגות הערביות 12. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, נתניהו מפסיד לאייזנקוט, ובפעם הראשונה גם לנפתלי בנט. על פי הסקר, מפלגתו של אופר וינטר אינה עוברת את אחוז החסימה, אך אם מצטרפו אליה יוסף חדד, ללי דרעי ונטלי שם טוב, היא תקבל 5 מנדטים והציונות הדתית תרד אל מתחת לאחוז החסימה. המשתתפים בסקר נשאלו גם מי האשם העיקרי לדעתם בשביתת הפתע ששיתקה בשבוע שעבר את נמל התעופה בן גוריון. 43% הטילו את האחריות העיקרית על ועד העובדים, ו-33% האשימו את הממשלה. 70% העניקו ציון לא טוב לשרת התחבורה מירי רגב, ורק 21% סבורים שהיא מתפקדת היטב. בקרב מצביע הליכוד, 43% מעניקים לרגב ציון לא טוב, 2% יותר ממספר הנשאלים שנותנים לה ציון טוב. יושב ראש מפלגת האחדות, גלעד ארדן, מבקש לבחון אפשרות של איחוד עם כחול לבן בראשות בני גנץ. מקורבים לארדן ניסו בימים האחרונים לקבוע פגישה בינו לבין גנץ. כתבנו שחר גליק מוסר כי לפני כחודש יזם יושב ראש כחול לבן גישושים ראשונים בנושא. בסביבתו של ארדן אמרו לכתבנו כי מדובר במגעים ראשונים בלבד, וכי טרם החל מסע ומתן של ממש. החשד לשיגור מטרה אווירית חשודה אל דרום העוטף. בצהל מאשרים כי מדובר בזיהוי שו וכי אין חשש לאירוע ביטחוני. בתוך כך, מקור פלסטיני אומר לכאן חדשות כי חמאס אינו מעורב בשיגור האפיפונים לעוטף עזה, וכי מדובר לדבריו בילדים ובבני נוער משועממים. בשיחה עם כתבנו אליאור לוי, טען המקור כי חמאס הפחית מאוד את הפעילות הצבאית שלו, והוא עוסק בימים אלה בעיקר בהעמקת ריבונותו ברצועת עזה. ערוץ אמירותי מצטרף לדיווח באתר אקסיוס על שיחה שקיימו היום ראש המוסד רומן גופמן ושר החוץ הסורי אסד השייבני בניסיון להפיג את המתיחות בין ירושלים לדמשק. ערוץ סקיי ניוז ערבייה מפרסם כי השניים ניהלו שיחת וידאו ובמהלכה הוסכם להקים ועדה ביטחונית משולשת לטורקיה, לסוריה ולישראל בפיקוח ארצות הברית וירדן. לדברי הערוץ, הוועדה תפעל לפתור בעיות עתידיות כדי להימנע מתקריות ביטחוניות. הערוץ האמירותי מציין כי שיחת הוידאו בין ראש המוסד לשר החוץ הסורי הייתה בעת שהשייבני שהה בירדן. שגריר ארצות הברית בטורקיה, תום ברק, המשמש גם שליחו של הנשיא טראמפ לסוריה, השתתף אף הוא בשיחה. את הידיעה העבירו כשבינו עומר שחר ויובל ענבר. כתבינו רועי קייס מדווח כי המשטר בדמשק מעוניין למנוע הסלמה ביטחונית עם ישראל. גורם סורי יודע הדבר אמר לכאן חדשות כי משטרו של הנשיא השארה שואף לבסס את שלטונו ואינו מעוניין לספק לישראל תירוץ לערער את היציבות בסוריה. כתבנו מציין כי ייתכן שהמשטר הסורי יגיע למסקנה ששיתוף הפעולה הצבאי המופגן עם טורקיה הוא בבחינת חרב פיפיות.
10: כאן תחזית. התחזית בחסות היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
11: בנק הפועלים.
10: פרטים באתר הבנק.
9: התחזית מחר, התחממות קלה בערים ובפנים הארץ, ביום שלישי בלי שינוי של ממש, וביום רביעי עוד עלייה קלה בטמפרטורות. עורכי החדשות רון אסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: השעה בחסות
14: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
15: כפוף לתנאי המבצע.
16: עורכת אסתי סילפן.
17: אלה החיים,

הכלא כדי לסמוך לצאת לחופשי פעם אחר פעם. בן אדם מחפש את הדרך כדי ללכת לאיבוד בשביל

0: כאן ג' מיד חוזרים. מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה. כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון. בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
1: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורר, סיפור אהבה ישראלי.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: עכשיו בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110. כאן ג' מיד חוזרים. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
1: נו לך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
2: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
4: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
0: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
5: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מקור פלסטיני טוען כי חמאס אינו מעורב בשיגור האפיפונים מרצועת עזה לשטח ישראל. ערוץ אמירתי מדווח כי בפגישת הזום היום בין ראש המוסד לשר החוץ הסורי הוחלט להקים ועדה ביטחונית משולשת בהשתתפות טורקיה, סוריה וישראל בפיקוח ארצות הברית. כדורגל מכבי תל אביב הביסה את הפועל ירושלים 5-2. התחזית, התחממות קלה.
0: ברשת בית החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. החשד לשיגור מטרה אווירית חשודה על דרום העוטף. בצהל מאשרים כי מדובר בזיהוי שווא וכי אין חשש לאירוע ביטחוני. בתוך כך מקור פלסטיני אומר לכאן חדשות כי חמאס אינו מעורב בשיגור האפיפונים לעוטף עזה, וכי מדובר לדבריו בילדים ובבני נוער משועממים. בשיחה עם כתבנו אליאור לוי, טען המקור כי חמאס הפחית מאוד את הפעילות הצבאית שלו, והוא עוסק בימים אלה בעיקר בהעמקת ריבונותו ברצועת עזה. ערוץ אמירותי מצטרף לדיווח באתר אקסיוס על שיחה שקיימו היום ראש המוסד רומן גופמן ושר החוץ הסורי אסד השייבני בניסיון להפיג את המתיחות בין ירושלים לדמשק. ערוץ סקיי ניוז ערבי המפרסם כי השניים ניהלו שיחת וידאו, ובמהלכה הוסכם להקים ועדה ביטחונית משולשת לטורקיה, לסוריה ולישראל בפיקוח ארצות הברית וירדן. לדברי הערוץ, הוועדה תפעל לפתור בעיות עתידיות כדי להימנע מתקריות ביטחוניות. הערוץ האמירותי מציין כי שיחת הוידאו בין ראש המוסד לשר החוץ הסורי הייתה בעת שעה שייבני שהה בירדן. שגריר ארצות הברית בטורקיה, תום ברק, המשמש גם שליחו של הנשיא טראמפ לסוריה, השתתף אף הוא בשיחה. את הידיעה העבירו כשבנו עומר שחר ויובל ענבר. כתבנו רועי קייס מדווח כי המשטר בדמשק מעוניין למנוע הסלמה ביטחונית עם ישראל. גורם סורי יודע הדבר אמר לכאן חדשות כי משטרו של הנשיא אשר השואף לבסס את שלטונו ואינו מעוניין לספק לישראל תירוץ לערער את היציבות בסוריה. כתבנו מציין כי ייתכן שהמשטר הסורי יגיע למסקנה ששיתוף הפעולה הצבאי המופגן עם טורקיה הוא בבחינת חרב פיפיות. כדורגל בליגת העל, מכבי תל אביב הביסה בחוץ את הפועל ירושלים 5-2. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי המשחק נערך באצטדיון העירוני החדש ברחובות לעיני כמעט 5,000 צופים.
0: עכשיו כאן תחזית.
6: התחזית, התחממות קלה בהרים ובפנים הארץ, ביום שלישי בלי שינוי של ממש, וביום רביעי עוד עלייה קלה בטמפרטורות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. ג' עורך בן ג'וריני.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: בוחרים אלקטרולוקס,
0: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס, בכל בית שלישי בישראל.
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: בוחרים אלקטרולוקס,
0: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס, בכל בית שלישי בישראל.
1: בוחרים אלקטרולוקס.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: באתר וביישומון כאן.
1: ראיתי אצלך עיניים חלונות לעולם מלא.

0: חוזרים. מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
0: טראומיל.
1: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
0: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. על פי סקר כאן חדשות, איזנקוט מוביל על נתניהו בשני מנדטים. 70% מן המשתתפים בסקר העניקו ציון לא טוב לשרת התחבורה רגב. ראש הממשלה הבהיר הערב כי אם יימשכו שיגורי העפיפונים והבלונים מן הרצועה לשטח ישראל, יגביר צהל את חיסול האחראים לכך ויפנה אוכלוסייה מהאזורים המשמשים לשיגורים. התחזית, התחממות קלה.
4: חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. ראש הממשלה ושר הביטחון הבהירו הערב כי אם יימשכו שיגורי העפיפונים והבלונים מן הרצועה אל שטח ישראל, יגביר צהל את חיסול האחרים לכך ויפנה אוכלוסייה מהאזורים המשמשים לשיגורים. נתניהו וקץ פרסמו הודעה משותפת בנושא בסיומה של הערכת מצב ביטחונית בהשתתפות הרמטכ"ל. כתבנו איציק זוארץ דיווח הערב כי צהל יירט בשמי הרצועה עפיפון שריחף לעבר עוטף עזה, יירוט ראשון מסוגו לאחר כשש שנים. סקר כאן חדשות מעלה כי גדי אייזנקוט מגדיל את יתרונו על בנימין נתניהו. למפלגתו של אייזנקוט ישר 24 מנדטים, ואילו הליכוד יורד במנדט ל-22. גם גוש נתניהו נחלש במנדט ל-51. לגוש אייזנקוט 57 מנדטים ולמפלגות הערביות 12. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, נתניהו מפסיד לאייזנקוט ובפעם הראשונה גם לנפתלי בנט. בפי הסקר, מפלגתו של אופר וינטר אינה עוברת את אחוז החסימה, אך אם הצטרפו אליה יוסף חדד, ללי דרעי ונטלי שם טוב, היא תקבל 5 מנדטים והציונות הדתית תרד אל מתחת לאחוז החסימה. המשתתפים בסקר נשאלו גם מי האשם העיקרי לדעתם בשביתת הפתע ששיתקה בשבוע שעבר את נמל התעופה בן גוריון. 43% הטילו את האחריות העיקרית על ועד העובדים, ו-33% האשימו את הממשלה. 70% העניקו ציון לא טוב לשרת התחבורה מירי רגב, ורק 21% סבורים שהיא מתפקדת היטב. יושב ראש מפלגת האחדות גלעד ארדן מבקש לבחון אפשרות של איחוד עם כחול לבן בראשות בני גנץ. מקורבים לארדן ניסו בימים האחרונים לקבוע פגישה בינו לבין גנץ. כתבנו שחר גליק מוסר כי לפני כחודש יזם יושב ראש כחול לבן גישושים ראשונים בנושא. בסביבתו של ארדן אמרו לכתבנו כי מדובר במגעים ראשונים בלבד, וכי טרם החל מסע ומתן של ממש. בג'לג'וליה נפצע גבר בן 25 באירוע אלימות ומצבו קשה. צוות מדע פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. הרקע לאירוע אינו ברור.
4: עכשיו, כאן תחזית.
3: התחזית התחממות קלה בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי בלי שינוי של ממש. וביום רביעי עוד עלייה קלה בטמפרטורות. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עורך יוסף כהנא.

קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. מה שהיה היה, מה שהיה היה. קיץ יפה אחד.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. כוחות המינהל האזרחי חילצו בשעות האחרונות שלושה ישראלים שנכנסו לשטחי הרשות הפלסטינית. השלושה, שני גברים ואישה, נכנסו לבית לחם, ליריחו ולרמלה. לאחר שחולצו בשלום הם הועברו לטיפול המשטרה. במערכת הביטחון שווים ומדגישים כי הכניסה לשטחי A מסכנת חיים ואסורה על פי חוק. כך מוסרים כתבינו חיים גולדיץ' וכרמל המנשה. סוריה מאשרת באופן רשמי את הפגישה של שר החוץ השייבני וראש המודיעין הכללי התחן עם משלחת ישראלית בבחירה. בסוכנות הידיעות הסורית הרשמית אמרו כי השיחה בירדן ובתיווך אמריקני נועדה להביא להרגעת המצב בעקבות התקיפה הישראלית בסוריה. בערוץ אקסיוס ובאל ערבייה דווח כי ראש המוסד גופמן השתתף בשיחת הזום. לפי דיווחים, בפגישה הוחלט להקים ועדה ביטחונית משולשת בהשתתפות טורקיה, סוריה וישראל בפיקוח ארצות הברית. כך מוסר כשבנו עומר שחר. איראן שווה ומאיימת שאם יימשך המצור הכלכלי עליה, לא יעבור נפט במיצר הורמוז. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן אמר כי אם תימשך המלחמה, לא יעבור הנפט לא במיצר או לא בשום מקום אחר במפרץ הפרסי. הוא גם שב על האיום לפיו כל מדינה באזור שתסייע למלחמה הכלכלית של ארצות הברית נגד איראן, תהיה במלחמה עם העם האיראני. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית התחממות קלה בהרים ובפנים הארץ, ביום שלישי בלי שינוי של ממש, וביום רביעי עוד עלייה קלה בטמפרטורות. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עורך יוסף כהנא.

0: baby, baby, baby.
1: כאן ג'

לילות של ירח מלא, רואה אותך לידי, שוכבים על המיטה בחושך, כל החלונות פתוחים.

0: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, הכריז על שלב חדש במלחמה הכלכלית נגד איראן, ומתאר אותו כמתקפה הפיננסית הגדולה ביותר אי פעם שהופעלה נגד אויב. בתור דעה שפרסם ה-Financial Times, התחייב בסנט לנתק כל צינור חמצן כלכלי המשמש את איראן, והזהיר כי מדינות שיעשו עם העסקים יחשבו בעיני ארצות הברית מצורעות. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי בסנט שב והשתמש במונח D-Day, המתייחס ליום האפליקט. לישה לנורמנדי במלחמת העולם השנייה, כשתיאר את הלחץ הכלכלי על איראן. בתוך כך, שווה ומאיים את איראן שאם יימשך המצור הכלכלי עליה, לא יעבור נפט במצר הורמוז. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן אמר כי אם תימשך המלחמה לא יעבור הנפט, לא במצר או בשום מקום אחר במפרץ הפרסי. הוא שב גם על האיום ולפיו כל מדינה באזור שתסייע למלחמה הכלכלית של ארצות הברית נגד איראן, תהיה במלחמה עם העם האיראני. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. כוחות המנהל האזרחי חילצו בשעות האחרונות שלושה ישראלים שנכנסו לשטחי הרשות הפלסטינית. השלושה, שני גברים ואישה יהודיים, נכנסו לבית לחם, ליריחו ולרמלה. לאחר שחולצו בשלום הם הועברו לטיפול המשטרה. במערכת הביטחון שווים ומדגישים כי הכניסה לשטחי A מסכנת חיים ואסורה על פי חוק. כך מוסרת כתבתנו קרמלה מנשה.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית התחממות קלה בהרים ובפנים הארץ, ביום שלישי בלי שינוי של ממש, וביום רביעי עוד עלייה קלה בטמפרטורות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנה.

0: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, הכריז על שלב חדש במלחמה הכלכלית נגד איראן, ומתאר אותו כמתקפה הפיננסית הגדולה ביותר אי פעם שהופעלה נגד אויב. בתור דעה שפרסם ב-Financial Times, התחייב בסנט לנתק כל צינור חמצן כלכלי המשמש את איראן, והזהיר כי מדינות שיעשו עם העסקים יחשבו בעיני ארצות הברית מצורעות. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי בסנט שב והשתמש במונח די-דיי, המתייחס ליום הפלישה לנורמנדי במלחמת העולם השנייה, כשתיאר את הלחץ הכלכלי על איראן. סוריה מאשרת באופן רשמי את הפגישה של שר החוץ השייבני וראש המודיעין הכללי התחן עם משלחת ישראלית בחירה. בסוכנות הידיעות הסורית הרשמית אמרו כי השיחות בירדן ובתיווך אמריקני נועדו להביא להרגעת המצב בעקבות התקיפה הישראלית בסוריה. בערוץ אקסיוס ובאל ערביה דווח אתמול כי ראש המוסד גופמן השתתף בשיחת הזום. לפי דיווחים, בפגישה הוחלט להקים ועדה ביטחונית משולשת בהשתתפות טורקיה, סוריה וישראל בפיקוח ארצות הברית. כך מוסר כשבנו עומר שחר. יושב ראש רע"מ מנצור עבאס אומר כי במסגרת מסע ומתן קואליציוני עם גוש השינוי לא תדרוש מפלגתו הכרה בפלסטין או ניסוח דומה לכך. במסר לגוש השינוי הסביר עבאס כי אף שהכרה בפלסטין היא עמדת המפלגה העקרונית, היא לא תתרגם לדרישה פוליטית. כתבתנו יערה שפירה דיווחה אמש כי בתוך כך סיכם עבאס עקרונית עם יואב סגלוביץ' על שריון במפלגה, אך הנקודות המרכזיות שטרם סוכמו הן רצונו של סגלוביץ' בחופש הצבעה מסוים בנושאי ביטחון והתנהלות משותפת במהלך הקמפיין.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית התחממות קלה בהרים ובפנים הארץ,